0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikantai, polka!

aš tol nebaigsiu žalčio pasakos, kol upė negrįš atgal iš jūros. Ir kol mano rankoj nepradės žaliuoti priežodžio lazda. Kol tu nenusimesi spigliuoto eglės apdaro ir kol pajūrio kopomis neatskubėsi čia į gintarinę žalčio odą. Ir kol man į veidą nepažvelgsi gintaro kelim, kaip žvelgdavai, kol netapai sakmės egle. Bet upė, tai iš jūros dar negrįžta, dar nežaliuoja priežodžių lazda, dar eglė nenusimė.

nemetė žalios karos ir nepavirto baltą žvejo dukra. Nepažvelgė į žalią veidą, man gintaro keliam Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija. Meras Mantas Varaška pabrėžė, kad savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize, bet to yra vietovė, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Lietuvos kariuomenė padėjo šiai savivaldybei tvarkyti su audros padariniais, pranešė krašto apsaugos ministras. O Anykščių rajone ekstremali situacija paskelbta atsižvelgiant, kad daugelis savivaldybės gyventojų susiduria su esminiais sutrikimais, elektros energijos nutrūkimu, mobilaus ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais. Savaitgalį per šalį praūžus audrai, aplinkos ministerija privačių miškų savininkus ragina apžiūrėti savo miškus ir pradėti operatyviai tvarkyti vėjo pažeistus medžius. Kaip pranešė ministerija pirminiais duomenimis, audra valstybinių miškų urėdijos valdomose valstybiniuose miškuose išvertė ir išlaužė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos. Didžiausi pažeidimai išfiksuoti Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioninių padalinių administruojamose miškuose. Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų. Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis atliekant vaikų sveikatos patikras prieš mokslo metus. Trakų rajonas savivaldybė skaičiuoja, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų ir tikisi valdžios pagalbos. Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybę imtis lyderystės ir tinkamai vadovauti jai priklausančiam sveikatos centrui. Mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerimo kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikroidumo priemonių eismo įvykių, bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministro nutarta peržiūrėti elektrinių mikroidumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikroidumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Permės naftos perdirbimo gamykla sustabdė darbą po Ukrainos dronų atakos. Jie pagal perdirbamos naftos kiekį užima 7 vietą Rusijoje. Preliminariais skaičiavimais remontas gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymo, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyjivas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pareiškė, kad Kazakstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo, po to, kai triuškinama pergalė juose iškovojo valdančiųjų partiją. Kelioms kitoms opozicinėms grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazakstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijų apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimu, šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazachstane, didžiulėje Vidurinės Azijos šalyje besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Jungtinės karalystės žmonių laisvalaikio praleidimo vietos, tarp kurių barai, restoranai, teatrai, įveda draudimą filmuoti išmaniaisiais akiniais. Be fotografavimo ir filmavimo meta akiniai taip pat leidžia bendrauti su dirbtiniu intelektu, klausytis muzikos ir atsiliepti į skambučius. Be to, dešiniame lęšyje yra ekranas, leidžiantis naudotojams skaityti žinutes, versti pokalbius ar žiūrėti žemėlapį neišimant telefono.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė baigė vasaros rungtynių ciklą. Antrosiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Utenoje 81-75 palaužė Michigano universiteto ekipą. Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė trečiąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo ketvirtoji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien iki vidurdienio debesų bus nedaug, tik vietomis jie bus tankesni dėl besisklaidančio rūko. Įdienojus vėl padaugės kamalinių debesų, iš kurių didesnėje šalies dalyje trumpai palis, daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje. Vėjas krypties nekeis bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys dar labiau prasisklaidys, daug kur dangus visai pragedrės, dalyje vietovių vėl nusidrieks rūkos. Vėjo beveik nesijaus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Šiek tiek šilčiau išliks ties Kuršių mariomis. Trečiadienio dieną danguje netrūks saulės. Debesys bus gana reti. Lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas daugiausiai dvelgs iš šiaurės, bet išliks silpnas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman. Arle.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas, mėly klausytojai. Štai prasideda dar viena graži rugpjūčio diena. Šiandien pasitinkam jau rugpjūčio 25-ąją. Ir metas su gera nuotaika pasitikti dieną. Aišku, kartais būna, kad nuo ryto jaučiam kažkokią įtampą, galbūt stresas yra užklupęs ar nerimo aplankę. Tai kaip tokiu atveju nusiraminti, kaip geriau pasijausti. Tai iš tikrųjų yra tokia antikos laikus dar siekianti technika, kurią praktikuoja jogai, siekdami išvalyti užblokuotos energijos kanalus. Tai tiesiog kvepavimas viena šnervė. Reikėtų patogiai tiesiai atsisėsti ir uždengti kairę nosį iš šnervės smiliumi ir viduriniuoju kairės rankos pirštais ir giliai įkvėpti po dešinę šnervę. Na ir tuomet uždengti dešinę šnervę, iškvėpti per kairę ir taip kvepuoti patariama iki kelių minučių, tol kol pajusite, kad kūną ir galvą užlėja ramybė. Taigi tikrai verta išbandyti šitą techniką. Taip pat dar vienas būdas nusiraminti, ramiau pradėti dieną, tai yra išgerti žaliosios arbatos. Žaliojoje arbatoje yra tam tikros medžiagos, kurie padeda sumažinti streso, nerimo lygį. Tuo pačiu tai yra skanus, sveikas ir paprastas būdas nusiraminti. Žinoma, galima atbulomis skaičiuoti 8, 7, 6. Na ir toks skaičiavimas padeda vėlgi atitraukti mintis nuo to, kas neramina ir kelia įtampą. Taip pat reikėtų pakartoti mintise, kad viskas pavyks. Tokia sena gera praktika yra atsistoti prieš veidrodį ir šnapždėti arba tiesiog mintise kartoti pozityvius dalykus. Ir visą tai gali paskatinti jūsų psichiką tuo patikėti. Ir be jokios abejonės muzikos, mėgstamos muzikos klausimasis gali nuraminti, pralinksminti, netgi gydyti. Na, ko jau ko, bet muzikos mūsų radio bangomis tikrai netrūks. Taigi visiems gražaus ir žvalaus ryto.

0: Gero kelio.
1: O atsimerkę, kokiasgi eismo sąlygas pasitiksime šį rytą keliuose. Taigi, kelininkai praneša, jo kelių dangos vietomis yra drėgnos, bet daugiausia sausų ruošų kelyje. Daug kur tvyro rūkas, vietomis silpnai lyja, o temperatūra už lango svyruoja nuo 10 iki 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu didesnėje šalies dalyje trumpai palis, o kalbant apie temperatūrą, ji turėtų kilti iki 17-22 laipsnių.
0: Reklama. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dienos.
1: Kaip ir kiekvieną mielą rytą, taip ir šį skirkime laiko ryto mankštai, juk aktyvi dienos pradžia padės sukaupti daugiau energijos ir geros nuotaikos visai prasidedančiai dienai.
3: Geros dienos.

0: Ryto mankštą pradedam.
1: Taip, maršas jau užgrojo.
0: Taip.
1: Taigi atsistokime visi.
0: Visi.
1: Įkvėpkime ryto gaivumos. Šiandien iš tikrųjų oras jau vėsesnis.
0: Smagu labai.
1: Taigi kaip visada pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių.
0: A kur šypsenos mūsų? Nuo ausies iki ausies.
1: Taip, manau, kad jau visi tiesiog žino ir jau nusišypsojo. Taip, taigi nuo galvos sukamųjų judesių sukame galvą į vieną pusę ratu ir į kitą pusę. Galima pakartoti kelis kartus. Taip, labai gerai. Tuomet vieną ausį lenkiame prie vieno peties. Žinoma, su galva, ne taip kaip kolega kažkada bandė.
0: Nereikia tempti ausies prie peties.
1: Taip, ir lenkiame į kitą pusę. Išvarome ryto tingulį ir dabar pereiname prie pečių sukamųjų judesių.
0: Taip, pabandykim, bičiuliai, pečius pasukti pirmin. Dabar atgal. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Rankos ištiesos į šonus, pečio aukštyje, sulenkiam per alkūnės ir sukam į vidinę pusę. Aha, vat, atsargiai reikia mojuot. Atsargiai su šito judesiu, aš esu sakęs. Gerai, toliau, bičiuliai, sukam į išorinę pusę. Labai puiku, tai koks sportas be traumų, aš pasakysiu. Gerai, puiku, rankos į viršų. Suspaudžiam kumščius. O kas mažyčiukus kumščiukus? Ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Puiku. Gerai, bičiuliai. Nuleidžiam rankas. Ir, žinoma, papurtom rankas, bičiuliai. Papurtom, išvarom, kaip jau kolegė sakė, tą rytinį tingulį susikaupusią kūnę įtampą. Gerai. Labai puiku. Ir dabar rankos ant klubų.
1: Ir sukame lanką. Arba tiesiog juosmenį.
0: Taip, dideliais ratais. Noris visą laiką sakyti ratais, kvadratais, bet kvadratais neišėjus čia kažkaip.
1: Na, kodėlgi ne?
0: Taip, pabandykim, aišku. Vat todėlgi ne. Gerai, bičiuliai, rankos ištieslas prieš save. Ir pabandykim garnio žingsniais pažingsniuoti, pasiekdami vienu keliu vieną plaštaką, kitu keliu kitą plaštaką. Puiku. Ir rankos lieka savo padėtį ir pabandykim pritūpti ir atsistot. Pritupimai. Gerai, pritupiam, atsistojam, vėl pritupiam, atsistojam. Kiekvienas, aišku, bičiuliai pagal savo galimybės. Geras laikas rytas, kada gali su visų radijos atėjęs pūkas kolektyvų pasisemti energijos, padaryti mankštelį.
1: Taip, kartu visuomet kažkaip linksmiau.
0: Jo.
1: Ir, sportuoti.
0: Jo, ir gėda nesportuoti, kai visi sportuoja.
1: Esi priverstas.
0: Savo noru, žinoma, nieks neprivers, su šautuvu nenuviri. Gerai, bičiuliai, užtenka tų pritupimų, užtenka. Atsistojam gerai ir vėl papurtom rankas, giliai įkvėpiam, iškvėpiam. Na ir, žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Jo, ir ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Geros dienos.
2: Geros dienos.
3: I wanna show ya.

0: Kilti Puslabey.
1: Jūsų dėmesiai antradienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Lietuva talžė neįlinė audra. Šeštadienį per Lietuvą praūžusi audra daugybė gyventojų paliko be elektros. Medžiai krito ant elektros laidų, pastatų, automobilių. Pirmadienį nemaža dalis gyventojų vis dar buvo be elektros ir vandens. O ESO atstovai įspėjo, kai kam civilizacijos patogumą teks laukti ir visą savaitę. Kai kuriuose savivaldybėse dėl situacijos paskelbta ekstremali padėtis. Skelbiama, kad savaitgalį Lietuvą sukrėtusi audra neįlinė. Dėl jos be elektros buvo likę apie 268 tūkstančiai vartotojų. Palyginimui, panašiai audrai užklupus Lietuvą prieš dviejus metus, be elektros buvo likę apie 160 tūkstančių klientų. Dalis gyventojų taip pat liko be vandens, neveikė degalinės parduotuvės, vėlavo traukiniai. Dėl stipraus vėjo užvirtus medžiui Anykščių rajone mirė žmogus. Šeštadienį gyventojų skambučiai tiesiog užplūdo ESO, dalis prisiskambinti nesugebėjo, sutriko ir ESO interneto svetainė. Ugniagesiai gelbėtojai skaičiuoja, kad per savaitgalį 2525 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia Kauno apskrityje 659, Vilniaus 387, Utenos 330. Naujų iškvietimų negauname, bet medžių šalinimo darbai vyksta ir šiandien. Sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus patarėja Sonata Kukienė. Kuo greičiau reikia susitvarkyti? Audra tikrai turėjome neįlinę, kai lyginame ją su ankstesnėmis, matome, kad ji yra net beveik 35% didesnė negu paskutinė, kuri buvo 2024 metais. Ir tai mes vertiname ne pagal mūsų tinklo pažeidimus, bet pagal priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento iškvietimus. Tai reiškia, kiek jie gauna iškvietimų dėl nuvirtusių medžių. Sako ESO vadovas. Kai kuriuose savivaldybėse dėl situacijos bus skelbiama ekstremali padėtis. Apie tai pranešė Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška. Padėtis yra bloga, kaip ir visur. Paskutiniai skaičiai iš ESO yra tokie. Dar 1200 vartotojų elektros tiekimas nėra atstatytas. Jeigu vartotoje dauginame iš 2,5, tai reiškia, kad tą patį žmonių skaičių gauname kiekvienam gyvenamajam adresui. Tai elektros dar neturi 3-4 tūkstančiai žmonių. Varaška taip pat teigia, kad savivaldybė sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamento. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi nuo šeštadienio, o kai kur buvo sutrikęs ir ryšys. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis portale lrt.lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nustatyti minimalius socialinių būsto kokybės reikalavimus. Pavyzdžiui, kad gyventojams skiriamame būste turi būti vandentiekis, šildymas ir nuotekų sistema. Nevyriausybinės organizacijos sako pokyčių laukiančios jau daug metų. Jos pasakoja, kad kai kurie žmonės gyvena itin prastomis sąlygomis, su išpausiomis grindimis, pelėsiu. Savivaldybės pokyčių sako nebijančios, tik neaišku, iš kokių lėšų būtų tvarkomi būstai. Klausimas yra, kiek lėšų bus numatyta šitam dalykui įgyvendinti, nes norint pasidaryti pirkimus ir padaryti darbus, tai nėra labai ilgas laikas, tačiau tam reikalingos atitinkamos lėšos. Nurodo Savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Savivaldybės asociacijos prezidentas netmeta, kad socialinių būstų eilė gali ilgėti. Sako, jei pokyčiams nebus numatyta papildomų pinigų, dalis lėšų įprastai skiriamų naujiems būstams įsigyti bus nukreipta remontams. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale tv3.lt. Likus savaitė iki mokslo metų pradžios, visoje Lietuvoje dar trūksta pustrečio šimto mokytojų. Stinga ne tik tiksliųjų mokslų, pavyzdžiui, matematikos, informatikos ar fizikos, bet ir lietuvių kalbos, istorijos ar net muzikos mokytojų. O studijuoti pedagogiką šiemet rinkosi per mažai jaunuolių. Vietauto didžiojo universitete vos vienas fizikos pirmakursis, biologijos, chemijos, po 3-4. Net jei mokyklos nėra trūkstamų mokytojų, anot viceministro, pamokos turės vykti. Paprastai mokyklos trūkstamas vietas dengia iš kitų mokytojų, didindami jiems etato krūvio dalį, teigia švietimo viceministras. Tikrasis poreikis turbūt gali paaiškėti ilgesniuoju laikotarpiu, kai nebebus iš ko dangstyti. Vyresni kolegos tiesiog nedirbs didesniais krūviais, tikino švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovas. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš vakaro žinių. Bažnyčia krečiant skandalui prabyla kunigai. Bažnyčia krečia neregėtas pedofilijos skandalas. Generaliniai prokuratūrai paskelbus apie teismams perduotas 2 bylas, kuriuose kaltinimai pareikšti Vilniaus arkivyskupijos dvasininkams. Vienas iš jų kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius, o byloje net 34 nusikalstami epizodai ir 11 nukentėjusių asmenų nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Paaiškėjus, kad nusikaltimai galėjo būti vykdomi daugiau kaip 20 metus, viešai prabyla ir dvasininkai, kai kurie jų prašo nepriklausomo tyrimo ir bažnyčios atsinaujinimo. Primename, kad byloje dėl vaikų pornografijos platinimo kaltinamas dvasininkas Ryšardas Peciūnas, o Tado Švedavičius kaltinamas nusikaltimai susijusiai su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Vienas pirmųjų viešai apie tai prabilo Vilniaus arkivyskupijos kunigas Gabrielius Satkauskas. Jis neslėpė, kad pradėjęs kalbėti sulaukė ir grįžtamojo ryšio. Bet aš vis dar laukiu svarbiausio – sprendimų iš mūsų bažnyčios vadovo. Per šias dienas į mane kreipėsi nemažai nukentėjusiųjų ir žmonių žinančių apie galimus nusikaltimus ar sunkių išnaudojimo atveju. Klausantis kai kurių istorijų apimas siaubas ir tada ateina labai sunki pagunda klausti, ar bažnyčia Lietuvoje iš tikrųjų pajėgė atsinaujinti. Išgirstos istorijos leidžia manyti, kad problema gali būti daug gilesnė, nei norėtume pripažinti. Man atrodo, kad dalyje mūsų institucinės kultūros vis dar gyvi sovietmečio uždarumo, tylėjimo, savisaugos ir nepasitikėjimo refleksai. Socialiniame tinkle rašė Satkauskas. Jis įsitikinęs, kad šioje situacijoje reikalingi griežti sprendimai. Pirmiausia, nulinė tolerancija. Įrodytas nepilnamečio seksualinio išnaudojimo atvejis turi reikšti, kad dvasininkas visam laikui pašalinamas iš dvasininkų luomo. Sako Satkauskas. O plačiau apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Naktį iš rugpjūčio 24-osios į 25-ąją Ukrainos pajėgos surengė ataką prieš Rusijos Krasnodaro kraštą. Kaip skelbiama, vienas iš taikinių buvo Afipskio naftos perdirbimo gamykla. Afipskio naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausia naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujo kondensato, distiliatai, sunkiai naftos produktai ir siera. Per metus gamykla perdirba virš 6,2 milijono tonų naftos. Tai yra maždaug 2% viso Rusijos naftos perdirbimo masto. Įmonė jau anksčiau buvo tapusi Ukrainos atakų taikiniu. Socialiniuose tinkluose vietos gyventojai paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose, kaip teigiama, matyti iš gamyklos teritorijos kylanti didelė liepsna. Regione buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Apie aktyvę oro gynybą taip pat pranešta netoli Novošachtinsko naftos perdirbimo gamyklos Rostovo srityje. Kol kas nėra informacijos, kad čia gamykla būtų apgadinta. Ukraina pastaruoju metu atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus energetikos objektus, siekdama trikdyti degalų tiekimą Rusijos kariuomeniai bei mažinti pajamas, kuriomis finansuojamas karas prieš Ukrainą. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais tokių smūgių naftos perdirbimo gamykloms buvo mažiau. Ukraina daugiau dėmesio skiria Rusijos elektroninės prekybos ir logistikos infrastruktūrai, įskaitant Wildberries ir Ozon objektus. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausotės radijo stoties Ukas.
3: Reklama.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:46 šalyje. Ar iš tiesų lis už lango lietus, kągi sinoptikai prognozuoja įsibėgėjant savaitei? Šiandieną dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai švies saulė. Įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje trumpai palius, tačiau vakarop lietaus tikimybė jau mažės. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, bus daug giedro dangaus plotų, lietaus jau nenumatoma. Pūs silpnas šiaurės vėjas. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies, lietaus nenumatoma. Vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Šiaurės vėjas didesnės šilumos tikrai neatplukdys, taigi rytoj temperatūra pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną bus ir tankesnių debesų, ir giedresnio dangaus plotų, lyti neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų, nestipriai. Šaltesnio oro masė po truputį trauksis, taigi bus dar laipsnių šilčiau nei trečiadienį. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Statote, remontuojate, jau šiandien 06-30-00662.

0: krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone, skambinkite telefonu 068-88-94-95.
1: Senai senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
1: Kokia diena mūsų laukia, koks bus prasidedantis antradienis. Astrologai sako, jo geriausia šiandien nieko naujo nesiimti. Tiesa, diena tinkamai įstrigusių reikalų paskubinimui bus palanku ir atnaujinti kažkada darytus, galbūt nebaigtus darbus. Beje, tai yra klaidų taisimo metas, verta apžvelgti ankstesnius darbus. Ir gera proga taisyti ne tik darbines, bet ir bendravimo klaidas. Atsiprašykite, taikytis. Šeimoje būkite paslaugesni, įsiklausykite artimųjų žodžius, išpildykite jų prašymus. Kalbant apie sapnus, šią naktį buvo palanku sapnuoti žaliuojančius augalus. Ir jeigu sapnavote žiedus, tai reiškia, jog jūs lydės gera sveikata. Jeigu sapnavote prinokusius vaisius ant medžių, jūs lydės turtas ir skalsa. Kalbant apie ženklus, blogo ženklus, paslysti, nukristi, tai reiškia, jog galite praleisti gerą progą. Taip pat, jeigu namuose imtų nuo lubų tinkas birėti, jeigu parketlinti iškristų ar grindis įlūštų, jeigu netyčia nagas nulūštų, jeigu atsirastų daug smulkių trukdymų apimtų tingumas, tai irgi negera leminti ženklas. O geri ženklai, jeigu ant jūsų iškristų paukščio plunksna, išvysti krintančią žvaigždę, taip pat geras ženklas gauti laišką ar knygą dovanų. Trys minutės belieka iki 8 valandos, taigi netrukus žinios, žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai išskyrus biokurą. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Dėl galingos audros, sutikus elektros tiekimui, tūkstančiams gyventojų visoje Lietuvoje, šalyje imta plačiau naudoti elektros generatorius. Ugnegesiai gelbėtojai sako, kad renginys gali būti labai naudingas dingus elektrai, tačiau svarbu mokėti juos saugiai naudotis, kad jis nesukeltų gaisro ar kito pavojaus. Generatorius rekomenduojama naudoti tik lauke ir tinkamo atstumu nuo pastato, nes uždaroje erdvėje labai greitai susidarytų pavojinga anglies monoksido koncentracija. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokurą. Jo kaina sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį. O biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonui, per savaitę padidėjo 13,5%. Sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad praslinkus pietiniam ciklonui visoje šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Didesnis kilimas stebimas vakarinėje šalies dalyje. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinais. Čia vandens lygis pasiekia 257 cm ir viršyje stichinio vandens lygio ribą, kuris siekia 245 cm. Pavojingas vandens lygis taip pat stebimas Šyšoje ties Šilute. Čia užfiksuoti 264 cm. Pavojingo vandens lygio riba šioje vietoje siekia 255 cm. Vis dėlto papildomo reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausiu metu neturėtų būti. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu su Turkijos prezidentu Recep Tayyipu Erdoganu aptarė dvi šalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei jos pramonės sritise bendradarbiavimo NATO. Be kita ko, pokalbio metu buvo aptartas Rusijos karas prieš Ukrainą, ES ir Turkijos santykiai bei saugumo situacija artimųjų rytų regione. Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 15 kartų nustatė kariuomeniai terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau generalinio štabo generolai neįvykdė ne vieno iš jų. Apie tai remdamiesi vakarų žvalgybos tarnybų ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis, praneša JAV karo studijų instituto analitikai. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas be jo žinios deportuoti migrantus Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako, esanti pasirengusi priimti gražinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu, vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos. Armėnijos ministras pirmininkas parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai įspėjus Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes grįšius Europos Sąjungą. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Rusija, turinti karinę bazę Armėnijoje, vis dar daro didelę įtaką šiai mažai Kaukazo valstybei ir laiko ją savo Eurazijos ekonominės sąjungos nare. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę apriboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21 lietuvis New York'e 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiemet Gaubas jau sėkmingai įveikė Wimbledono atranką ir pateko į pagrindinį šio didžiojo kirčio turnyro etapą. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Ir apie orus. Šiandien iki vidurdienio debesų bus nedaug, tik vietomis jie bus tankesni dėl besisklaidančio rūko. Įdienojus vėl padaugės kamuolinių debesų, iš kurių didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje. Vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys dar labiau prasisklaidys. Daug kur dangus visai pragedrės. Vėjo beveik nesijaus. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, šiek tiek šilčiau išliks ties Kuršių mariomis. Trečiadienio dieną danguje netrūks saulės, debesys bus gana reti, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8:07.

0: Бачим.
1: Реклама. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
1: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 14 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Jūsų dėmesį naujienos iš sporto pasaulio. Amsterdame startavo pasaulio irklavimo čempionatas. Pirmąją varžybų dieną nepriekaištingai pasirodė visos trys startavusios Lietuvos įgulos, be papildomų barjerų tiesiausių kelių prasibrovusios į pusfinalius. Moterų porinių dviviečių valčių antrajame atrankos plaukime užtikrintai triumfavo Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė. O moterų pavienių dviviečių valčių antrajame atrankos plaukime antrąją vietą užėmė Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė. Kelialapį į pusfinalį užsitikrino ir vyrų pavienė dvivietė valtis. Trečiajame atrankos plaukime startavę broliai Domantas Stankūnas ir Dovydas Stankūnas finišavo antri. Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jos iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Pasaulio šaudimo įskriejančius taikinius čempionate – istorinis jauno Lietuvos šaulio rezultatas. Rojus Užukauskas Italijos Adrijos pajūryje 22 pasaulio čempionate iškovojo bronzą jaunimo kategorijoje. Lietuvos vyrų rinktinė užėmė 10 vietą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Horoskopai.
4: Vieni horoskopai įsitikė aklai, kiti juos skaito tik dėl nuotaikos, dėl pramogos. Taigi, įdomu pasižiūrėti, kągi žvaigždės šiandien mums žada, ar jos bus palankios. Taigi, sužinokime jau dabar ir pradėkime nuo gimusių po avino zodiako ženklų. Ši diena padės jums surasti netikėtą išeitį, alternatyvą sprendžiant jums svarbius klausimus. Tai bus puiki proga deryboms, tai padės kai ką pakeisti jums palankesnė linkme. Jautis. Ši diena palanki darbo susitikimams bei susikaupusių klausimų sprendimui. Tarkitės, derėkitės, abipusės tenkinančiai išeitį rasite. O dvyniai šiandien kiek smagiau pasijus, tiesa, kils pavojus pervertinti situaciją savo galimybės. O jūsų sėkmė šiuo metu bus susijusi su šeima, su artimųjų palaikymu. Vėžys. Nuo antradienio įtampa auks, bus svarbu nepasiduoti nerimui. Žinokite, kad tai laikini nesklandumai. Išvengti bėdų padės tik ramybė bei mokėjimas išlaukti. Liūtas. Antradienis patikrins ne tik jūsų diplomatinius įgūdžius, bet ir santykius su antraja pusė stabilumą. Dabar taps svarbu mokėti kitą pajusti, išgirsti ir būkite taupesni. Nelaikas vertingiams pirkiniams investavimui. Mergelė. Ši diena jums sėkmingesnė po 14 valandos, taigi popietį reikėtų skirti svarbesnius darbo susitikimus. Šis laikas bus palankus tartis, derėtis. Svarstyklės. Nors noro versti kalnus pakaks, nereikėtų daug užsimoti. Saugokite sveikatą. Tai tinkamas laikas ir poilsiai. Skorpionas. Jeigu mėginsite užsiimti kažkuo svarbiu, gali atsirasti sunkumų apribojimų, kurių nė nesitikėjote. Jei tai galite, šį laiką skirkite atostogavimui. Aktyviai veiklai svarbių reikalų tvarkymui, kaip ir tolimoms kelionėms, tai yra netinkamas metas. O šauliams patariama mažiau kalbų, daugiau darbų. Tai bus tinkamas laikas įvairiems susitikimams, pasitarimams, trumpalaikiams susitarimams. Ožiaragis. Venkite didelių finansinių įsipareigojimų, likite taupus, beje netinkamas laikas ir skyryboms. Tiems, kas iš tiesų nori išsiskirti ir dar greitai, nepavyks. Šis procesas gali užsitęsti ilgam, o santykiai vis atsinaujins. Verčiau atidėkite šį žingsnį. Vandenis. Šiandien pasijusite tvirčiau ir aktyvus veiksmai pasiteisins, tad nesidėkite rankas sudėję laukdami kokio nors ypatingo ženklo. Suskubkite kuo daugiau nuveikti. Ir žuvis. Nuo šiandien geriau nuo visko atsiriboti. Tai kritinis laikas prieš mėnulio užtemimą, kurį geriausiai skirti ramiam poilsiui. Taigi jokių atsakingų sprendimų nei veikloje, nei asmeninėme gyvenime. Taigi, tokios rekomendacijos šiai dienai. Visiems sėkmingo antradienio.
3: Horoskopai.

0: Fizinis aktyvumas yra svarbi sveikos gyvensenos dalis, tačiau daugelis žmonių juda per mažai. Apie tai, kaip būti aktyvesniems, komentuoja biomedicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
1: Tikrai padėtų prioritizavimas, pabrėžiu, fizinio aktyvumo mokyklose, kalbant apie vaikus. Tai, sakyčiau, yra edukacijos klausimas per mokyklas, per universitetus, per darbovietės. Juk dabar progresyvūs verslai, kurie konkuruoja, tarkime, jau negali tiksliau konkuruoti vien tik tai algos pakelimo faktoriumi, konkuruoja, sakykime, pirkdami savo darbuotojams sporto abonementus, galų galę sukurdami erdvę pasivaikščioti, prasieiti, atsipalaiduoti, tai yra erdvės, infrastruktūros pagerinimas, kad darbuotojas būtų visų pirma našesnis ir laimingesnis. Tai šioje vietoje mes turime edukaciją, viešojo transporto gerinimą ir verslo požiūrį į gyventojų fizinį aktyvumą ir jo įtaką, jų produktyvumą. Mes žinome tas tokias bendras gairias, kurios tinka visiems, bet kiekvienam žmogui atskirai gali būti modifikuojamas. Kuo daugiau griname ore, 10 tūkstančių žingsnių, kaip sako Pasaulio sveikatos organizacija per dieną, sakyčiau 15 tūkstančių žingsnių per dieną, jeigu mes netliekame kažkokios fizinės veiklos. Taip pat per savaitę būtų puiku turėti bent jau 3 treniruotės, kurios stiprina, sakykime, mūsų greučių raumenis, apskritai mūsų kūną, teisingai judamąjį aparatą, tai yra jėgos pasipriešinimo krūviai, tai bent jau 3 kartai per savaitę po maždaug 45-60 minučių, plus 10 tūkstančių žingsnių per dieną. Tai yra tikrai pakankamas fizinis aktyvumas. Tačiau, jeigu mes pažiūrėtume į vaikus, tai klausomai nuo amžiaus, tarkime, grupės, tai vaikams fizinis krūvis yra būtinas, nes vaikai yra ženkliai jautresni išorės veiksniams ir to pačiu krūvio apribojimams. Ir jeigu jie nejudės vaikystėje, vargu ar jie gyvens sveiką gyvenamą būdą, būdami paaugliai ir jau jauni suaugę žmonės. Tai grįžtant prie suaugusių žmonių, dienos fizinis aktyvumas turėtų būti bent tarp 70 tūkstančių žingsnių, plus 3 treniruotės per savaitę, kurios stiprina mūsų kūno raumenis arba lavina kitas ypatybės. Tai yra pilnai pakankamas ir sveikatai palankus fizinis krūvis per savaitę.
0: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.
2: Radijas Pukas. Radijo Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Ačiū duodu.

0: Labas rytas visiems. Kaip ir kiekvieną rytą, taip ir šį radio turgelyje gims nauji sandoriai, naudingi susitarimai. Čia vieni parduoda, kiti perka, treti suranda darbą ar patikimą meistrą. Tai jeigu turite ką pasiūlyti ar ieškote kažko, skambinkit mums į studiją, paskelbkit. Jūsų skelbimą išgirs gausus būrys klausytojų, galbūt tarp jų ir bus tas vienintelis pirkėjas ar pardavėjas, kurio laukiate. O studijos numeris 0900 45 005. Ir tariu labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas taip pat apmokame mes. Ir dar, jei reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes žmogų galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir tai žmogui nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimų sutartį pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laikų. Todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu numerį 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Turkų Žemaitija. Parduodu žemines padangas su metaliniais diskais 205, 55 ir 16, nuimti nuo Volkswagen Taurano. Stogų bagažinis tersinius tinka Volkswagen Taurano ir Audi Q5, naują akumuliatorių. Ir parduodu automobilį Hyundai Tucson, benzinas elektra 2022 metų. Ir telefonas 0602. 5-3-5-3-5. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Taigi, klausytojų Žemaitijos numeris 0602-5-3-5-3-5. Štai taip, žemaičiai iš pat Radio Turgelio pradžios aktyviai prekiauja. Žinoma, laukiame skambučių ir iš kitų regionų.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia trukdo Šiauliai. Čia Aistis, žemėsdarbai.com. Aš dirbu su Bobcat 70, mažu manevringu krautuvu, kuris puikiai telpa ten, kur kita technika neįvažiuoja. Atlieku žemės kasimą, lyginimą, apleistų sklypų tvarkymą, paruošimą trinkeliams ir gerbuviui. Dirbu Šiauliuose ir 50 km spinduliu aplink, Radviliškyje, Pakruojėje, Joniškyje, Kuršėmuose, Kelmėje. Skambinkite telefonu 065 47 47 47. Ačiū labai. Viso gero.
0: Iki. Pakartosiu numerį 065 47 47 47. Ir primenu, kad radijos stotis neatsako už skelbimų turinį. Taigi, būkit atidus.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti.
0: Ką parduodat?
1: Kasamąją bulvių lenkišką, dviejų vagų, malūną, trifazį, galingą. Bulvių sodžianamąją, dviejų vagų lenkišką, kultivatorių, C-raidės, pakabinamas ant trikampio su ratais. Ir būtų viskas tam kartui.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: Nesupratau.
0: Telefono numeris?
1: Telefono numeris 06852 0597, Tauragės rajonas, Virginija.
0: Taip, ačiū Jums, Virginija, sėkmės. Klausytojos numerį pakartosiu, 06852 0597.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame šios darbus. Sklypo arba sodybų atverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Gardų lankstymas šalintinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galima padaryti metalinį galimo vandens šulinio dangtį su volu, be volo. Kaip jūs norėsit, nudažysim, atvešim, padėsim. Taip pat galiu padaryti šašlikinės paromis sienelėmis, ilgai tarnausiams. Taip pat nerudenčią blino grotelės kepsniams kepti su rankinėlėmis. Su savo įrangą atvažiavę į jūsų norimą vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus. Čia dažnai tenka padirbti pas ūkininkus. Taip pat su benzinine paliakale galim sukalti kuolus aptvarams. Jei reikės, jūs ir atversim. Visa smulkesnė informacija bus telefonu. Patarsim, kokios medžiagos, kur yra geriau tinkamos. Kur geresnėmis kainomis nupirkti. Jei reiks, nupirksim, atvešim į vietą. Taip pat pakonsultuosim visais klausimais. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet kad jei reikia didesniems darbams važiuojam tik apie Kauną, tik apie Vilnių. Ir mano telefonai bus 0684-566-00 ir antras telefonas bus 0600-274-11. Ačiū, tikėsimės Lietuvos ilgam laikui šeš Lietuvos. Visiems sėkmės.
0: Taip, ačiū už skambutį. Ir pakartosiu klausytojui šalitaus numerius 06-84-566-00 arba kitų numerių galite kreiptis 06-00-27-411.
2: Reklama. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamo ir nusimimo vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, ramams ir traktoriams, gamintojas mokėmonių Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimo meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas pasiteiravimo 06 8 4 2 0 0 6 8. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu, Gintai iš Klaipėdos numerį 06 8 4 2 0 0 6 8.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, pjauna žolę, kapoja malkas, kerpa gyvatvorę ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone. Iki Klaipėdos 10 km važiuoja autobus, visos sąlygos ir superku senus automobilius Klaipėdos apskritai. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū. Lauksiu skambučių.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas. Parduodu bulvių kasimo kombainą Anuška 6-4-4. Tvarkingas, iš karto galima dirbti be remonto. Dar turiu plūgą 3 korpusų, irgi normaliam stovi, kultivatorių 4,5 metrų, rusišką mėsmalę ir kaušą 2 metrai 20 centimetrų. Čia pas mane, jeigu kreiptus jaunas ūkininkas, jis nusipirktų labai gerų dalykų ir nebrangiai. Aš išeinu į pensiją. Dabar ties mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju ir iki.
0: Ačiū. Sėkmės prekiaujant. O susidomėjusiems ūkininkams pakartosiu Jeronimo iš Kauno rajono numerį 06-79-10-752. Labas rytas.
2: Labas rytas. Čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai jau rugsėjo 5 dieną keliauja ten, kur Kuršių marios susitinka su jūra ir visada kvepia žuvimi. Į nedą. Susitikimas pas dainuojantį ir laukiantį Beną, jūrų muziejus, akvariumas, pietus miltinės restoranėlėje Nerija, juodkrantės su istorinėmis vilomis ir raganų kalnu, nedą, parnyčio kopas ir jauki promenada, jachtos jūrų kvapas, naudžianti nidos švyturys, kelionę lydės profesionalus gidas, viena diena, o prisiminimų savaitės. Keliaukime kartu, nebelaukia. Išvyksime 7 valandą nuo prekybos centro Savas. Kelionė be rūpesčių ir viskas įskaičiuota į kainą. Senjorams ir neįgaliems nuolaidos. Informacija ir registracija telefonu. Plus 370-652-241-79. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū. Jums irgi gražios dienos, smagios artėjančios kelionės. Pakartosiu Genutės numerį 06-522-41-79. Labas rytas.
3: Labas rytas. Norėčiau 2 skelbimus įdėti.
0: Taip, prašom.
3: Parduodu 2 automobilius. Volkswagen Passat 20 metų baltas universalas automatas 2 litrai 125 kW R apdaila ir BMW 525 2,5 dizelis automatas, odinis salonas, ką tik technikinė pravaryti, lieti ratai, būtų miestas Birštonas, mano numeriukas būtų 06-36-74-718. Dėkui.
0: Taip, ačiū Jums už skambutį. Sėkmės. Klausytojo iš Birštono numeris 06-36-74-718.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: Eišiškių rajonas. Parduodu avytės. Pasirinkimas didelis, gražios avys, apkirptos. Lietuvos juodgalvės. Yra viena besilaukianti avytė, Ringa, ir dvi jaunos avelės. Jaunos avelės ir du mažiukai. Nu, ne mažiukai jau, bet ėriukai. O tos dvi tai jau gali lakstytis, kaip sako, šuliais su avinu. Viena besilaukianti.
1: Taip. Supratom, ačiū už skambutį, gero pardavimo. Su klausytoje iš Vilkaviškio rajono susisiekti galit numeriu 06 04 23 406.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Edvinas iš Kauno. Norėčiau parduoti galingą benzininį generatorių, starterių vedasi, 5,5 kW galingumas. Benzininė žoliapė, labai tvarkinga, už 50 eurų. Aukštos lėgio plovimo aparatą Kercher, 60 eurų, irgi labai geros stovi. Benzininis pjūklas yra vienarankis toks vadinamas nedidukas už 30 eurų ir elektrinis grandininis taip pat. Moteriškas dviratis nebrangiai už 20 euriukų, kolonėlės 35, S2 vienetai 80 būtų ir dujinė dviejų skylių pastatoma viryklė už 15 eurų. Telefonas Kaune 79 49 93. Dėkojame.
0: Ačiū, sėkmės. Edvinui iš Kauno skambinti galit numeriu 79 49 93, o Kauno kodas 037.
2: O žinai, sliks smagu, tra-la-la-la-la, atvyks į Vilnių namų liūdą, tra-la-la-la-la.
3: Užsimerga paveizėjų,

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Beto laminato dėjimas Kaune. Kauniam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą. Įvairių modelių ir dydžių atvažiavę įsirinksim. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis rinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais liustukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Beve įsirinksiu. Taip pat prekiam sofom, polom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalį, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovos šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėje, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, telėmis, elektriniais vandens kranais, dulkis plėjais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiantis nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 33.
0: Gerai, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134. Jau mažiau nei minutė lieka iki 9, taigi netrukus žinios. O žiniuose, tarp kitų naujienų, sužinosite ir kiek vartotojų Lietuvoje vis dar neturi elektros po savaitgalį praūžusios audros. Taigi, apie tai ir kitas naujienas jau netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros, antradienį ryte elektros dar vis neturi daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė Rasa Juodkienė. Pasak jos, nuo savaitgalio iki šiol elektros tiekimas atstatytas 60% vartotojų, sudėtingiausia Utenos regione ir Kauno regione. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo žado siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybę. Anot jo, toks sprendimas nuo stichijos nukentėjusiems ūkininkams padėtų pagrįsti negalėjimą įvykdyti prisimtų įsipareigojimų ir išvengti galimų finansinių nuostolių. Pasak ministro, ekstremaliosios situacijos paskelbimas ūkininkams būtų aktualus dėl audros paveikto derliaus užmirkusių laukų ir vėluojančios sėjos, taip pat dėl vykdomų projektų bei finansinių įsipareigojimų. Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų. Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis atliekant vaikų sveikatos patikras prieš mokslo metus. Trakų rajonas savivaldybė skaičiuoja, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų ir tikisi valdžios pagalbos. Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybę imtis lyderystės ir tinkamai vadovauti jam priklausančiam sveikatos centrui. Mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerimo kelia augantis priešpriešinių susidūrimų motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių, bei didėjantis sužįstų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministro, nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų, o tūkstančiai namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Aukšto rangos ir jos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudarytų valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybe. Naujoji Sirijos vadovybė susidurė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei 10 metų trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovo Bašarą Asadą. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istoriniu etapu. Pasak jo, tai atspindi naujosios Sirijos valstybės įsipareigojimą siekti tarptautinės taikos ir saugumo. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymą, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyvo šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusius Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Permės naftos perdirbimo gamykla sustabdė darbą po Ukrainos drono atakos. Jie pagal perdirbamas naftos kiekį užima 7 vietą Rusijoje. Preliminariai skaičiavimais remontas gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių.
1: Sportas.
0: Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė 3-ąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo 4-oji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata. Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė baigė vasaros rungtynių ciklą. Antrosiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Utenoje 81-75 palaužė Michigan universiteto ekipą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato Right E elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai švies saulė. Įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, bus daug giedro dangaus plotų, lietaus jau nenumatoma. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkos. Naktis bus labai vėsi. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
4: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: su daina pasitinkam ir radio turgelį. Ir toliau priekiausime, čia visuomet verda gyvenimas, netikėti radiniai, draugiški pokalbiai, puikus atradimai. Taigi nepraleiskit progos užsukti, laukime kiekvieno. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Kaišiadorys Jozas.
0: Taip, klausom.
1: Skubiai parduodamas 5 modelio Golfas 2004 metų, dizelis 2 litrai, 103 kW. Sidabrinė spalva ir mano telefonas būtų 06-21-68-564. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums, Juozai, sėkmingo pardavimo. O dėl automobilio su klausytojų iš Kaišiadorių gali susisiekti 06-21-68-564.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas Žemaitis. Norėčiau parduoti gamyklinę priekabėlę lovio formos, verčiama jinai yra. Taip pat parduodu ir 4 tonų verčiamą traktoriaus priekabą. Dar parduodu 2 vagų lenkišką bulių kasamąją. Taip pat parduodu 4 tonų traktoriaus priekabą detalėmis. O norėčiau pirkti saulės elektriniai hibridinį inverterį žemavoltį. Daja arba solis pavadinimas. 10 kW gali būti galingesnė. Dar taip pat pirčiau ir iš bortinių mikroautobus išmontuotą hidraulinį kraniuką, kuris veikia nuo akumuliatoriaus. Taip pat nupirčiau automobilį Volkswagen Multivan arba ir kitą modelį, iš galinės sėdynės transformuotųsi į mėgamą vietą. Taip pat nupirčiau Fiat Ducato autobusiuką nuo 2015 metų ir naujesnį. Dar taip pat perku įvairinę benaudojimą žemės ūkio techniką, tai būtų prie traktoriaus krautuvas, taip pat nupirčiau ir rotacinę šienapjovę, taip pat nupirčiau ir šienų rinktuvą, kuris gali būti iškomplektuotas, neveikiantis. Dar pirčiau motociklą iš Java, Dniepr, Ural. Ir mano numeris būtų 06-866-48-15. Viskas būtų.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Pakartosiu Tomo iš Žemaitijos numerį 06-866-48-15.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Va čia ką tik buvo skelbimas iš Kauno generatorių parduodu. Aš nespėjau numerių rašyti. Ar galit pakartuoti?
0: Taip, žinoma. Tai čia bus laidinis numeris kartu su miesto kodu, pasakysiu, gerai? 037.
1: 037.
0: 79.
1: Kaip, 31?
0: Ne, tada 79.
1: Oi, labai nesuprantu. 037.
0: Taip, tada 79.
1: 79.
0: 49.
1: 49.
0: Ir 93.
1: 93.
0: Taip.
1: Labai ačiū.
0: Ačiū jums.
1: Geros dienos jums.
0: Ačiū. Sėkmės.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Čia Plungė. Taip. Parduodu grūdų malūną tripazį ir žemėrį. Pigiai. Skambinti telefonu 0620-721-78.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojos iš Plungės numeris 0620-721-78.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kamna Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superko įvairių markių lengvos automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužti su rūdijos įvairiais defektais angliškai tiek tvarkingi. Labai domino automobiliai visai tvaromais ratais. BMW markės automobiliai, Toyota markės automobiliai. Taip pat superkame ir traktorius. Tik senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, tai 16, tai 40, jums, MTZ, 150, įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius, įvairius motociklus, žoliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, tralikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, sutvarkame reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Į gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu Juozo iš Kėdainių numerį 06 04 64 637.
2: Reklama. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt. Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone
5: palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
6: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
7: Girdėjote reklamą.
8: Geros dienos!

nepastebimai prabėgo radio turgeliui skirtas laikas. Ačiū visiems prikiavusiems ir dalyvavusiems, klausiusiems. O netrukus eteryje žinios. O iš karto po jų, nuo pusės dešimtos, girdėsite laidą Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ji bus tiesiog ir retransliuojama iš Pūko televizijos. Taigi, gero klausimosi, gero žiūrėjimo ir smagios prasidedančios dienos.

0: Labas rytas, eterijoje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Pavyzdžiui, kad gyventojams skiriamame būste turi būti vandentiekio, šildymas ir nuotekų sistema. Nevyriausybinės organizacijos sako pokyčio laukiančios jau daug metų. Jos pasakoja, kad kai kurie žmonės gyvena itin prastomis sąlygomis, su išpuvusiomis grindimis, pelėsiu. Savivaldybės pokyčių sako nebijančius, tik neaišku, iš kokių lėšų būtų tvarkomi būstai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybas skelbia, kad praslinkus pietiniam ciklonai visoje šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Didesnis kilimas stebimas vakarinėje šalies dalyje. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinais. Čia vandens lygis pasiekia 257 cm ir viršijos techninio vandens lygio ribą, kuris siekia 245 cm. Pavojingas vandens lygis taip pat stebimas Šyšoje ties Šilute. Čia užfiksuoti 264 cm. Pavojingo vandens lygio riba šioje vietoje siekia 255 cm. Vis dėlto papildomo reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausiu metu neturėtų būti. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokurą. Jo kaina sumažėjo 0,7%, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį. O biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonai, per savaitę padidėjo 13,5%. Naktį į rugpjūčio 25-ąją Ukrainos pajėgos surengė ataką prieš Rusijos Krasnodaro kraštą. Vienas iš taikinių buvo Afipskio naftos perdirbimo gamykla. Jie yra viena didžiausio naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujų kondensato distiliatai, sunkiai naftos produktai ir siera. Įmonė jau anksčiau buvo tapusi Ukrainos atakų taikiniu. Ukraina pastaruoju metu atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus energetikos objektus, siekdama trikdyti degalų tiekimą Rusijos kariuomeniai bei mažinti pajamas, kuriomis finansuojamas karas prieš Ukrainą. Meksika pykdo Jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako, esanti pasirengusi priimti gražinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu, vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
1: Sportas.
0: Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21-erių lietuvės Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai švies saulė. Įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radio Sotis Pūkas.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tai daug kalbame, daug rodo, bet gyvenime yra viskas apversta. Labai daug sričių, labai daug vietų apversta medžiai aukštyn šaknim, žmonės aukštyn kojom. Ir šiandieną išlikti savimi ir vaikščioti aukštyn galvą, pakėlus galvą, kad aš esu toks, koks esu, yra tiesiog net gėda. Gėda ir gal net nepatogu aplinkui pasakyti, kad aš taip gyvenu. Tai pabandykime panagrinėti, kaip mums išlikti savimi tokioje aplinkoje, kuri šiandieną formuoja mus kaip asmenybės, kaip žmonės, kurie kišasi, braunasi su visais savo čiulptuvais, kaip tie aštunkoja ir kaip kurie grobi, žinot, apkabina, apkirbė ir išgeria jam kraują. Tai šiandieną mes tokioje aplinkoje gyvename. Ir jau pripratome, ir jau net nejaučiam, kaip mus iš aplinkos bando perdaryti, performuoti, pakeisti, suformuoti ir padaryti tokius sistemai patogius, vergus, ar kaip čia pavadinti, nuolankius tokius pastoviai marketinginių tų interesų, visos aplinkos sukurtos reklaminiais ir įkyriais brukimais į vidų kažkokiais tai mankurtais, ar kaip čia pavadinti, čia Jonas mūsų vadovo visų tą žodį vartoja, mūsų svečias anksčiau dalyvaudavo. Tai manau, kad yra vienas svarbiausias dalykas išlikti savimi. Išlikti savimi tokioje aplinkoje, kur mes esam. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pukas pabandysiu savo pakankamai didelę patirtimi, išgyvenimais, pastebėjimais, kur esu atsparus, pasidalinti su jumis, kad išliktumėte savimi ir kad jūsų gyvenimas nebūtų suvartotas kažkokių marketinginių tikslų formuotojams, influenceriams, kurie šiandieną vis mokina jūs kaip gyventi, jum aiškina kaip gyventi, jums aiškina kuo rengtis, kuo nesirengti. Tai manau, kad tikrai yra apie ką pakalbėti. Ir jeigu patvirauti norite pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, savo pastebėjimais, kas žaloja šiandieną mūsų vaikus, kas žaloja mūsų šeimas. Jūs pažiūrėkit, šiandieną jau šeimoje gyventi nemadinga. Nu, tiek aš dabar kalbėjau su dukra Kanadoje, ten gyveno daug metų. Tai dabar sako, jau 10-15 metų ilgiau šeimoje gyventi tiesiog gėda. Tiesiog jau tu esi naftalinas, jau tu esi atsilikėlis, bet per tą okeaną labai pas mus ateina tos bangos. Ir šiandieną, jeigu mes matome tokią reklamą, dabar kažkaip tai jinai prapuolė, mes jums padėsime išsiskirti, tik skambinkite mums, mes viską sutvarkysim, kad tik jūsų šeima išdraskyta būtų. Kodėl nėra tokios, kas kiekvieną dieną mes jums padėsime dvasiškai, padėsime subręsti, padėsime susigaudyti, suprasti, kur gyvenime jūsų kelias. O jūsų kiekvieno kelias yra jūsų širdyje, jūsų noruose, jūsų svajonėse, iliuzijose netgi galim sakyti, kurios kartais ir subyra. Tai čia yra tikras gyvenimas būti savimi. Ir mes tiek dažnai girdime, nu, kad ir tokių turime pavyzdžių, kurias galime mes pasidalinti, tokių išorinių priešų. Kodėl priešų? Todėl, kad jie kenkia, jie mums grasina, kenkia. Ir kad jau jie yra tos pažangios, civilizuotos, sakykim, hebrytės, ar kaip čia pasakyti, jau galbūt netgi kastos tokios, jie yra atstovai ir jie žino, kaip mums gyventi. O jau mes tokie, žinot, beviltiškai atsilikę ir nuo tų tautų tokių, nuo Europos Sąjungos, tų genderistinių visų, kurias mes čia labai dažnai nagrinėjam, brukimas į mūsų vaikų gyvenimus, į mūsų paauglių gyvenimus. Ir čia yra didžiausias dalykas, kaip atsilaikyti ir kaip mums nuo to turėti kažkokį atsparą, tą stiprybę, kai jis sako, lietuvis ir išvažiavęs iš Lietuvos, jisai lietuvis. Tai jeigu mes galėtume būti visur tokie stiprus, tai mes ir likime savimi. Ir pažiūrėkit, ką mums šiandieną bruka, kad pinigai yra didžiausia vertybė, už jas viską nusipirksi. Jie suteikia laisvę ir tu su jais gali viską padaryti. Šeima tai jau atgyvena, skirybos, o čia normalu, meilė ateina, praeina, nu ką čia gyventi su tai pačiam moterim. Žinot, mano gyvenime buvo daug dalykų ir galbūt ir klaidų, ir paskubėjimų gyvenime, kada nežinai esminių savo savybių, nežinai savęs nepažįsti, susikuri savo iliuziją, kai, žinot, vaikas išėjęs iš internato, galvoja, kad šeima tai yra prieglobstis, kurioje tu rasi ramybę, meilę, rasi harmoniją ir, žinot, susikuri savo tokį, žinot, vaizdą, kad jau jeigu aš čia sukursiu šeimą, tai aš jau būsiu laimingas. Žinot, žmonės nepaprastai skirtingi. Ir auginti vaikus, aukoti jiems savo gyvenimą, tai iš tikrųjų yra didžiulis, sakykime, ir pasiaukojimas, ir atsakingas pasirinkimas. Dabar šiandien informuoja kaip apie, kodėl ta populiacija, jeigu tai paėmus, Lietuva išnyksta, išmiršta. Kodėl? Kodėl šita problema anksčiau kažkaip tai nebuvo keliama? Ir tikrai mes ir sunkiau gyvenom, ir cukraus neužteko, ir sviesto ne visą laiką buvo užsiteptant duonos galimybė. Bet vaikų buvo, ir ta meilė buvo, ir tų skirybų tiek nebuvo. Ir tų tokių suformuotų svetimybių nebuvo. Aš suprantu, kad žmonėms gyventi kartu, jeigu vienas kitą visiškai nesupranta, vienas iš kito tyčiojasi, vienas kitam gadina gyvenimą, nerus be abejo, nereikia kartu galbūt ir gyventi, jeigu mes nesugebam pasikalbėti, nesugebam rasti bendrus kalbos, nesugebam požiūriais susiharmonizuoti visą, kas turėtų būti to šeimoje mūsų. O žinot, pats didžiausias dalykas, kad žmonės skuba gyventi. Ai, patiko ženėmis, nepatiko skiriamis, o vaikai kur. Ir mano gyvenimo patirtis yra didelė ir aš matau, kur padarytos ir mano klaidos, ką daro ir kiti kokias klaidas ir ką kartais norėtųsi ir patarti. Bet, žinot, sako, ką blogiausio gali patarti žmogui ir padaryti? Ką gali blogiausia įtaką padaryti? Patarti žmogui tada, kada jisai to neprašo. Kitas dalykas, patarti tada, kada žmogus nesubrendęs, kada jisai dar dvasiškai brandos tos trūksta, supratimo, save pametęs gyvenime ir gyvena kažkokį šalia savęs gyvenimą. Ir žinot, man labai dažnai tekdavo kalbėti su žmonėm gyvenimo prasmė. Nu, toksai Keistas klausimas, kokia tavo gyvenimo prasmė? Ir jeigu aš jūsų dar paklausčiau kiekvieno, kuris mus čia klausote, vat kokia jūsų gyvenimo prasmė? Turbūt ne vienas žaktiltų, ne vienas krūptiltų ir ne vienas susimastytų. O kokia čia mano ta gyvenimo prasmė? Kas tai yra? Kas tai esu aš šitam gyvenime? Ar aš esu savo gyvenimo šeimininkas ar ne? Ar mane formuoja tai influenceriai, ta aplinka, kurioje mes esam? Dabar pasakymas, kad oi, kam čia tų vaikų? Vaikai varžo laisvę. Pažiūrėkit, kiek kaina kalbos, kad reikia dabar geriau šunį turėti, katę ar ten dar kažką. Tai. Aš ne prieš tai, kurie žmonės ten myli savo tuos augintinius, jiems jų reikia. Bet gal vaiką geriau auginti? Bet matot, šunį gali, nu, bet kada, jisai nekalba, jisai ten negyvena tiek ilgai ir taip toliau. Tai atsakomybės mažiau. Na, bet va kažkas tai gyvena šalia, turiu kažko rūpintis. Ir šiandieną išėjus į gatvę, turbūt ryte pamandykite atsikelti kokią 7 valandą ir išeiti, jeigu miestelėje ar mieste, ar savo, aišku, vienkėmėse to nepamatysit. Ir pažiūrėkite, kas eina su vaikais, kas išveda vaiką pasivaikščioti, kur išeina vaikui parodyti, kaip saulė teka, kaip paukščiukai čiulba, kaip lapai šlama. Ne, ant šniūro šunį ir važiuojam. Tada maišelis, dabar jau ten ant medžių nemyža tie šunys, jau nežinau, nors jie viską daro, gamta yra tokia. Bet va čia yra kieno suformuota nuomonė, kad vaikai tai yra bėda, kad jie varžo su gyvenimą. Pažiūrėkite, dabar kalba, kad sveikas žmogus dabar retenybė. Ir visi čia kalba apie tai, kad tik priklausot nuo medicinos. Tik vaistų saujom, vėlgi, ar neformuoja jums nuomonę, kad šiandien sveikas gali būti tik tai gerdamas tabletes. Tik tai eik į vaistinės pirk ir visa kita. O tie pagyvenę žmonės jau seni, iš vis nereikalingi. Jie našta. Žinot, labai yra kažkaip, žinot, graudu žiūrėti į tas žmonės, kurie gyvenime ir sukūrė didelius gyvenimus. Ir daug padarė įtakos ir Lietuvai, ir žmonėms, ir kūrė, ir darė. Žinot, ateina laikas, amžius, vaikai perima jų verslą, vaikai perima jų namus, o tėva ar motina į senelių namus. Taip, mada. Taigi, sukurti tie senelių namai, tai kam? Jums, tėvam, seneliam. Juk jų pristatė. Aš geriau sumokėsiu va, tiem senelių namams, tegu tai mano tėva žiūri. Galbūt, žinot, ir priežiūros ten kartais ir daugiau negu namie. Ten ir slaugės, ir pavežioja galbūt, ir visą laiką ta medicinos priežiūra tokia. Bet ar nors vienas, tas senelis, tas tėvas, ar jis jaučiasi taip kaip namie? Paklauskit. Nors dauguma net nelanko tų tėvų. Ai, ten jam gerai, ten prižiūri, išmaudo, paguldo, nu, viskas prižiūrėta. Na, šunį, galbūt šunį jis padavė, turi jeigu kur būdą nuo lietaus pasislėpti, taip. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai yra visiškai kiti. Ir šiandieną tai formuoja. Ir pažiūrėkite, kas per bėda su tais senais tėvais jie smugdo ekonomiškai. Pažiūrėkit, jie nedirba, jie pensijas gauna, nieko nesupranta. Tik pažiūrėk, pavydė. Pavydė jaunimo jaunystės. Ir dėl to jie taip elgiasi su mumis. Žinot, galim mes apie tai labai daug kalbėti. Daug pergyventi, daug išgyventi. Arba galim tiesiog nekreipti dėmesio, va taip madinga, taip darosi. Ir mes nuolat girdime, kad turim rūpintis tik savim. Kad kitų problemos ne mūsų problemos. Ir kova, pažiūrėkit, konkurencija, tai kelias į sėkmę. Kad mes būtum laimingi, turim pirkti kuo daugiau siekti savo statusą įrodančių daiktų įsigyti. Kad neturtingi žmonės, tai tinginiai, nevykėliai. Ir kad vartotojiškas gyvenimas, o čia tai progresas. Šopintis, kaip dabar tą žodį tokį naudoja, labai, labai madinga ir tiesiog gyvenimo būdas. Ir kad būtume sveiki, turim vartoti tą papildus brangius, sportuoti su madingais kažkokiais sportiniais drabužiais, nes jeigu brandas nekoks, tai tau gėda eiti tą klubą kažkokį tai. Genetiškai modifikuoti produktai, visai nekenksmingi, nors jie net nevalgomų yra pilna tų produktų, kaip ir cheminiai maisto priedai, kad mes iš beždžionių kažkokį tai išsivystę. Na, ir žinot, naivu būtų manyti, kad visas šis kasdienis informacinis rautas mūsų neveikia. Pažiūrėkit, kas jį formuoja visą? Jis ne tik tai, kad veikia tie filmai, socialiniai tinklai, kur tik tai nori, kur šiandien tik prisilieskis, suri tave lenda. Tai, kai aš minėjau, kaip tie čiuptuvai. Jie formuoja mūsų mąstymą, pasaulėžiūrą ir elgesį. Bet žinot, ką baisiausia daro? Slopina mūsų prigimtinį kūrybinį potencialą. Ir laisvą tą kritinį mąstymą. Ir žinot, jeigu mes kalbėjome ir su Petru Gražuliu, labai dažnai paminysai, kad anksčiau mus kagibistai, sovietų laikais okupantai, žinot, mūsų laužydavo fiziškai, mūsų ten uždarydavo, kankindavo ir reikėdavo ten daug atlikti tai, ką jie norėjo. Nors ten ne visi dalykai buvo ir blogi, jeigu taip jau paėmus. Bet dabar, jie dabar dvasia žmogaus kankina, smaugia, tyčiasi. Ir čia yra patys baisiausi dalykai, kad mes to net nepajuntame. Ir, žinot, būtų labai malonu pasikalbėti su jumis ir eteryje, ir ne vien eteryje, ir iš vis kaip gelbėtis šioje situacijoje. Tai jeigu turite kažko pasidalinti, turite savo kažkokią patirtį, kuri jums matote, kad buvo naudinga, kad jūs supratot, sustot nuo šitos visos aplinkos įtakos, kad mus valdo kažkas. Ir, žinot, būti tokiam kaip apsėstam. Ir atrodo, kad nu, manęs nėra. Ir ne tai, kad aš esu ir man būti. O mus valdo. Ir tikrai, jeigu žmogus pradeda šitą suprasti, jisai sugeba atsispirti, išlikti savimi ir būti tą mąstančią būtybę, o ne patogią kažkam tai. Tai ši patirtis tikrai būtų naudinga, manau, daug kam. Ir, žinot, ir aš susiduriu, ir jūs susidurėt. Ir tai yra masiškai. Ir tos stiprios neurozės platforma, kuri šiandieną, galima būtų jau taip įvardinti, yra būtent jūsų gyvenimo klaidos, kurias jūs vienai per kitaip darote ir jūs galvojate, kad čia viskas nieko tokio. Išlikti savimi. Pasilikti su savimi. Dabar žmogui tikrai reikia drąsos, atkaklumo, nebijoti būti savimi. Išlikti savimi savo gyvenime, remti savo pasirinkimais, savo mintimis, savo asmeniniu skoniu, savo sampratą, savo iš vidaus klindančias, iš širdies, iš sielos, kaip čia be pavadinti, tais emociniais, nežinau, kanalais, kurie jums formuoja kaip jūsų asmenybė. Šiandieną tiesiog galbūt ir net gėda daug žmonių galvoja, čia pasakysiu aš dabar, kad aš esu toks. Ir žinot, mes būtent dabar visi papuolėme į tą nelaisvės liūną, į tą nelaisvės kažkokią srautą, kuri iš visų pusių tais čiuptuvais mus siurbė. Mūsų protus, mūsų jausmus, mūsų emocijas formuoja. Ir žinot, mes nevenčiam. Pažiūrėkit, dabar turbūt daug kas naudojasi internetu. Yra tos platformos dabar. Kokias jūs čia paimsite, YouTube, ar ten TikTok, kur dabar, ar ten WhatsApp, ar dar belekur. Visur yra pilna agresijos tokios. Ir susidurėte su tuo agresyviu asmeniniu ribų pažeidimu. Jie, žinot, atrodo užmaskuoti vertingais tokiais patarimais, tokių patarimų pavidalu, bet jie smelkiasi jūsų gyvenimus. Sveiki, Aurė.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Nu, mano nuomonė, išlikti savime žmogus dabar dar nesugeba, nes jisai nesugeba save pažinti. Čia nuo pažinties su savimi reikėtų, o mokyklos to nemokina. Ir žmogus, kaip sakant, visą gyvenimą, gal ant senatvės kažką biškį tik tai pažįsta save. O daugiau, kaip jam nėra už ką užsikabinti. Kur milijonai eina ten iš paskos, banda gaunamas. Tai va čia ir problema. O daugiau, kaip jam nėra už ką užsikabinti. Kur milijonai eina ten iš paskos,

liberalai su savo reformom padarė su mokyklos programą. Kiek jinai patobulėjo ir kiek jinai tapo kažkokiu tai įrankiu iš tų žmonių daryti kažkokius, tai žinot, nežinau, zombina, kaip pasakyti, su tais savo tokiais sprendimais, bet atsakomybės priimtais. Bet visa tai, kad priima, tai turbūt puikiai žinot, kad priima tie politikai, kur jūs juos išrenkat. Ir žmogus sako, aš nerenku, aš neinu į rinkimus. Tada dar blogiau. Tada jūs paliekate jiems išrinkti jums visiems valdžią, vat, kuri būtent ir formuoja ir tą švietimo visą programą, ir visas reformas. Jeigu kalbant apie švietimą, šiek tiek pasklaidžius, pažiūrėkite, tas įtrauktumas, kaip čia jie vadina, įtraukusis tas mokymas. Žinot, yra klasėje, nu, mokiniai. Ir yra žmonių, nu, su problemom sveikatos, su mąstymo problemom, su... Aš nesakau, kad jie nurašyti ir jos negalima priimti į tą mokyklą. Ne čia esmė. Esmė, kad tam vaikui, kuris auga tokioj aplinkoj, yra būtent visai reikalinga kitos aplinkos. Kito požiūrio, didesnės pagalbos. Ir jeigu šiandien klasėje 35 vaikai ir ten įmeta du vaikus su negale ar su kažkokiu tai sutrikimu, ar ten autizmas, ar ten dabar labai madinga autistai tie, kalbėti apie juos, žem anksčiau tai nekalbėdavo. Tai atrodo, kad anksčiau jų nebuvo. Tai, žinot, kas visą tai daro? Politikai. Konservatoriai paėmė su liberalais, kaip buvo. Ir tuos žmonės, kuriem reikia specialių aplinkų, specialių specialistų, specializuotų būtent jų sričiai. Tai jie įmetė į tą mokyklą. Ir čia ES vertybinė politika. Žinoma, mūsų politikai būtų atsparus, tai daug dalykų, tų direktyvų, ten yra rekomendacinių daug tokių, kur galima ir neįgyvendinti. Bet ne, Lietuvoje gavo kažkokius, tai, žinot, rekomendacinius, reikia pirmiem įgyvendinti. Nes čia perspektyva. Va čia tai į priekį vystymasis. Pažiūrėkit, mes negalim būti atsilikusi tauta. Mes negalim būti tas naftalinas. Mums reikia vat būtent bėgti priekį traukinio. Tai kas visą tai daro? Mes galim sakyti, jie ten Seime. Bet jie be jūsų tai nesirado. Ir va čia reikia prisimti atsakomybę savo. Ir tos mokyklos tikrai šiandieną ne to moko, ko reikia žmonėms. Ir žinot, kiekvienas žmogus, jeigu mes kalbam apie asmenybę, apie asmenį, vienas moka tapyti, kitas moka piešti, kitas dainuoti, kitas geras inžinierius, kitas ten skaičiuose, kitas ten, nu, tas protas žmogaus, tikrai tų patirčių sunku pasakyti, iš kur jisai ateina, iš kokios dvasios, iš kur, bet tikrai visko yra. Dabar ką daro visa ta aplinka, vat, jeigu grįžtame mes prie tos aplinkos, kurioje mes šiandieną esam. Pažiūrėkit, ką formuoja? Įsijungiat filmą, įsijungiat žinias, įsijungiat, ką jūs norit? Internetą, bet ką. Ir pažiūrėkit, jūs sužinot, kad jūsų drabužiai jau seniai niekam tikė. Dabar čia girdžiu, išmeskite iš spintos visus savo senus drabužius, kad ten nieko neliktų. Ir reikia kuo skubiau išmesti, tai įsivaizduok, kaip aš padariau, atsidariau spintą ir viską išmečiau. Nubėgau į parduotuvę, prisipirkau naujų ir sukabinau į spintą. Aš dabar koks madingas, koks aš esu laimingas. Mano spinta jau kitokia spalvos ar kitokio ilgio ten kelnių ar ten psijonų ar dar kažko. Na, aš manau, kad nei jūs nusiimkite tų rūbų, kuriems patinka ir kurie yra klasikiniai ir kurie gražūs. Ir kaip apsirengti, tai jūs turite spręsti. Ir jūs niekada nebūsite tos

0: Žinot, pajokos objektų, jeigu jūs eisit savo kelnim, kurias jūs jau turite ten 3 metus ar kiek jūs jau pagal sezoną patinka ir visa kita. Ir šiandieną formuoja. Meskit viską tuo, renkitės kitaip. Nes jūs juoksis iš jūsų žmonės. Plaukus, eikit kirptis ten, aš su savo vaikais savo konfliktą turiu. Visą laiką aš jas nukirpdavo vyriškai, tvarkingai, galėgi plaukus nukirpti, bet kada? Ilgesnius, trumpesnius, jeigu tu mokytais plaukais eit. Ne, jam reikia eiti į kažkokią tai kirpyklą, kur sumokės ten 20 eurų ir jį padarys, nu tikrai nieko negražesnį ir negeresnį, negu aš pats padaryčiau. Bet konfliktas. Iš manęs juoksis visi. Na, aš nežinau, kaip išaiškinti paaugliui tokius dalykus. Tu būk visą laiką tvarkingas, įsiprausęs, nesmirdėk, ten prakaitų ar ten nesimaudęs, nesiprausęs kiek laiko. Apsitvarkyk, kad nebūtum apšepęs. Apsirenk normaliai. Ir visai nereikia tų brandų. Čia vien reklamos aukos. Ir jeigu jūs jau pripažįsta tas reklamos, o visus variantus, visas galimybės, kaip jie jūsų protą išskalbė, tai jūs jau viskas, jau jūsų nėra. Ir šitos reikia atskirti dalykus. Kas nesiniai prisijungi, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną kalbam, kaip išlikti savimi. Ir aš Kęstutis Pūkas, atsakysiu mielai ir jūsų klausimus. Tai galite skambinti telefonu 34 00 77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir, žinot, aš labai norėčiau, kad pasidalintumėte savo supratimu, požiūriu, kaip vis tik tai išlikti savimi ir gyventi savo gyvenimą. Pažiūrėkite šiandieną. Kokie tavo virtuvės baldai. Aš prisimenu, kažkoks tai čia pas man buvo svečias atėjęs. Pas tave jau čia, žinai, tie virtuviniai baldai, tai jau kaip iš senovės jau. Nu taip, jie yra uosiniai, yra natūralaus medžio, gražios spintelės ir visa kita. Ne, reikia, mes reikia. Tu pažiūrėk, kokie dizainai dabar, vat katalogai, tu atsiversk reklamui, pažiūrėk. O kas pas tave čia per virtuvį? Ir aš žmonės taip supranta. Ir tavo ta, jau tavo baldai vakarykštė diena, jūsų baldai siaubingi. Pažiūrėk, užuolaidos, tik sudegint tokias. Kaip jūs save apsupote, va tokius, tai gudus kaimas, jūs kaimiečiai, pažiūrėk. Nu, kas tai vyksta? Ir žinot, yra tokių, žinot, tokių formų, kur žmonės internete daug ten lankosi, skaito. Ir kaip aploja kokį nors žmogų, kuris atvirai dabar mėgsta žmonės įkelti savo, žinot, informaciją, kaip jie ką daro, kaip jie ten su vaikais savo elgiasi. Ir žinot, moteriškė kažkaip tai pasakė, kad jinai virtuviai turi savo skudurėlį, su skudurėliu ten plauna, valo visą kitą. Jėzus kaip ten užpuolė, kad tu atlieka, dabar yra rankšluosčiai tie, kurie jau popieriniai, kas juos naudoja. Ir žinot, galvoju, siaubė, kas darosi? Žinot, šiandieną, jeigu jūs nenufotografavot savo vaiko iš ryto, kuris pabudo ir pasakė kažkokį žodį, ir jisai kaip atrodo tokius momentus, kad jis kaip vunderkindas kažkoks, savo kažkokio, žinot, įmantrioj pozui kažką padarė, kažkokio jogos pozui. Kiek yra šitų visokių dalykų, kad mus šiandieną, žinot, trina ir paverčia kažkokiais tai ne savimi, o kitais. Danutė, išklaipėtų.
1: Alio.
0: Labas rytas.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Ponas Kestuti, jūs pasakojot apie senatvę, kaip vat, seniem žmonėm šitą senelių namuose šitą, kad vaikus atiduoda, tai vaikai atiduoda tėvukus. Ot mano draugiai, 89 metai, turi namą dukra, jį gyvena name, išeina dukra 6 valandą į darbą ir pareina 8, jį viena mažam kambarėlį paeiti negali, žiūri tik į sienas, vienų į vieną. Ką jai daryti? Koks gyvenimas yra? Dukra prižiūri, taip apiplauta yra pamaitinta, bet į vienų vieną nuo ryto iki vakaro vėlyvo. O tie senelio namai, kurie prižiūri, tikrai yra gerai ir kad daugiau atstatytų tų senelio namus. Nu, kad daugiau statytų ir kad prižiūrėtų, jie bendrauja, jie kad draugės draugus, jie bendrauja, pasišneka, pasiskaito, pasibūna. O ką daryti vienam nuo ryto iki vakaro? Nu, čia jūs truputį ne viską pasakėte. Nepaėmėte to tokio, nu kaip pasakyti, to vargo, to gyvenimo, kad vienatvė be bendravimo senatvė yra labai sunku. Tai va, tik tiek nori.
0: Labai už tokią, sakykime, pasidalinimą savo išvalgų tą patirtį. Žinot, yra bendravimas. Dabar, sako, turi žmogus savo namą, bet dukrai padarė kaip kalėjimą ir uždarė į vieną mažą kambarėlį, į vieną, ir atskyrė. Dabar pažiūrėkime, šiek tiek praskleiskime gyvenimą. Žmonės turi tėvus, senelius, vaikus, anūkus, kaimynus, draugus, tetas, dėdės, pusbrolius ir taip toliau, taip toliau. Mes pamiršom bendrauti. Ir jeigu dar kaime žmonės eidami pasisveikina vieną su kitu, susitikę, tai šiandieną net laiptiniai sutikę žmogų, šiandieną net labas rytas, te pasakysit ne labą dieną. Eina ir praeina. Sveiki, Arnoldai.
2: Sveiki, Kestuti, kaip sakant, škvalas, uraganas ar taifūnas praėjo, 2 paras buvau be elektros energijos, tas, kaip sakant, sustabdė mano gyvenimą tam tikrą prasme, bet jis dabar vėl juda į priekį dar didesnių greičių. Ir dabar, vat, kadangi praklausiau tavo laidą, nes išsiilgau, pasiilgau, užsiėmęs, nes čia mano, kaip sakant, tokie sandėliukai irgi atrodė dar pusę bėdos remontuojami, bet kada atvažiavo statybininkas specialistas, sako, griauk, nes ten tik tai miltai ir jau, kaip sakant, pjuvinus, ką ir teko padaryti. Tai vat ką aš noriu pasakyti, mūsų visas gyvenimas yra tom ir panašus, kad, kaip sakant, reiškia iš išorės, kaip tas obolys sveiki, a viduj supuvę. A viduj supuvę, kaip sakant, ne per vieną dieną, ne per dvi, bet žiūrint ir iš praeities perspektyvos, atsakai, kaip dabar taip staiga viskas, nestaiga, nes aš vat manėjau už praeitą laidą dar Karolis gerbimas buvo, pasakiau, kad vadinasi dar tais 88 birželio 3, kada susirinko iniciatyvinė grupė reminti partiją ir jos pertvarkos kursą. Pagal principą, pasaulį seną išardysim ir naują pastatysim, o sustosim, kaip raudonų žiedų, aplink žemę ten, nu, kažkas sužydės ar kažkas tokio, nesvarbu. Ir vadinasi tas skirstytojas surinko 500 sėdinčiųjų klausančiųjų, rekomendatorius buvo Vaišila ir iš 36 žmonių pasiūlė kandidatus į Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, iš kurių, kaip Terleckas sakė, didesnė buvo pusė agentų ir partinių. Ir vadinasi dabar, šitas reikalas eina iš tų laikų, nes, pabrėžiu, nes, tas pats Vaišila ir kai pasakė, ekstremistam čia ne vieta. Sąjūdžio persitvarkymo iniciatyvinė grupė. Tai vadinasi, ir Sibiro tremtiniai, partizanai, kurių dar buvo likęs vienas kitas, nors jie nepretendavo, jie suprato, kad jie ne mokslo žmonės, kaip sakant, kažin ką, bet moralinis kriterijus jų aparatai buvo, bet jų nereikėjo. Ir vadinasi, šitie naujo pasaulio statytojai, kurie orientuojasi jiem patiktą programą, kad pasaulis galės, kaip sakant, nu, švabai, ten ne švabai, dar anksčiau iki tų buvo, 1 milijardą ištekliai baigėsi ir atsirado masė nereikalingų žmonių. Ir štai dabar moteris, kuri paskambino, kad vadinasi, kuo daugiau statykite bitlamų, senukam priglausti, nu, tokių inkubatorių, vailokų ten, kaip sakant, reiškia, kad jie tenai greičiau, kaip sakant, kartu su košia, mano, nemano, gautų tam tikrų, reiškia, prie aparatų ir ilgai tenai neusiliktų pagal tai, kaip Benderis sakė, pilieti, miego greičiau, tavo pagalvėlė reikalinga kitam. Ką aš noriu pasakyti, vadinasi, šiai dienai, kada dabar praužė per tą koridorių taifūnas, ir aš klausiau ryte laidą, įstojo mūsų visiems gerai žinoma Tūla, Šakalienė, dar kiti, kaip jie kūkčio. Generolas, vadinasi, buvo šitas Pocius, kaip jie kūkčio. Kodėl, vadinasi, žmonės atšalo, kodėl savivaldybėse, nu, naičiai ten visokie kitokie, nesirūpina žmonėmis. Tai tik tai vėjas papūtė pagal Maironį, liūdna man gal ir tau, kodėl nežinau, vien tik vėjo prašau, kad jis pūsų smarkiau. Tai vadinasi, jeigu savi nesirūpina savais, a tai ką rūpinsi svetimėjai, kai tau arešniką įseks į tavo, kaip sakant, elektrinės, hidroelektrinės, tada kas bus, a? Klausimas, kaip sakant, užpilimui. Taigi, Kestutį, noriu ką vieną pasakyti. Yra palaimingoji vienatvė. Tai nėra baisus dalykas. Reikia dabar, kaip sakant, techninės priemonės turite elektrą atstatytą. Nors, kaip sakant, kaip sakė mūsų konstitucijos garantas, goodbye Lenin. O goodbye Lenin, jeigu sitestų goodbye Lenin mėnesių laiko, tada būtų goodbye Vinitu. Ir supranti, kas dabar yra. Vadinasi, Jungo, pasižiūrėkite, stoikų, vadinasi, japonų filosofija, kad vienatvė tai nėra blogai, tai yra tvarkoj, net yra pasakymas, nori būti brangus, būk retas. Bet iš tikrųjų su tavim negaliu nesutikti, kad žmonės tapo vartotojais, atnešas iš Amerikos terminas kustomeriai, vartotojai. Tai mano giminės, kada prieš daug metų buvo, kaip aš sako, nekenčiu to žodžio vartotojas kustomeris, aš žmogus. Aš individualybė vadinasi, koks aš esu vartotas, kiek reikia vartoti, vadinasi, ir yra principas, ne remontuok tų pačių amerikonų to, kas dar veikia, vadinasi, a pas mus pradėjo remontuoti, kas veikia, švietimas, medicina, ir vėlgi sakau, šitie žmonės yra įkinkyti į programą, nes pagal principą yra paskaičiuota sąžiningų mokslininkų, kad yra tik 10% pasaulyje iš populiacijos savarankiškų žmonių, vieni kūrė, konstruoja, inžinieriai, mokslininkai rimti, sąžiningi, reiškia, kita dalis, nu, pritaria, bet, kaip sakant, irgi nesavarankiškai, o didesnioji dalis, tai yra, vot, kaip tau, kaip sakant, turi savisaugos baimės, jausmą, paniką, kas bus, jeigu bus, nes aš nieko negaliu savo paneliniam name veikti, aš nenoriu prie žemės prieiti, aš nesu savarankiškas, o visi, kodėl ūkininkus naikino kaip nepriklausoma klasė, tam, kad iš jų padaryt talgininkus sukišti į miestus, vadinasi, industrializacija, dabar industrializacijos nereikia, vėl keliau kur nori, arba sėdėk ten, kol mes atjauksim šviesą, dujas, panašiai ir panašiai, panašiai. Gerai, neįsiplėsiu dabar, Kestutį, ką aš vieną paprastą dalyką galiu tau, kaip sakant, šiai dienai pasakyti. Mums reikia daugiau turbūt apšviesti žmonės, nu bet ką be šviesi, sako, vaiką auklį, kol jis guli iš ilgai lovas, kada gulės skersai lovas, jau bus vėlų. Reikalas yra toks, kad šiai dienai mes turime susimastyti. Tai buvo signalas toksai, nu ne pirmas, pirmas buvo Jugoslavija, tenais paskui Gruzija, dabar Ukraina, vadinasi, dabar, kaip sakant, tik tai vėjas papūtė, įsilakstė viskas laidai ir jie čia panikoj. Dar kartą pasakau, grįžkite, žmonės, kas dar galit, nors čia vilkis maža, prie žemės, ūkininkai patys panikoje, aš pakalbau, kuras brangus, trašų nėra, grūdai, kaip sakant, nelabai superkami, jos buksoja, numušinėja kainas, gyvuliai pjaunami ne tik, kad Lietuvoj, tas pats standartas eina į Rusiją, gyvulius išpėjo visur. Ką jie tie svoločiai, aš kitaip jų nepavadinsiu, tie visi sorošininkai, švabai, kas už jų ten dar aukštesnės kategorijos stovi, nori dabar ką padaryti? Buvo epidemija pseudo, padarė karą, kaip tie trys raiteliai, a dabar imituotas badas. Kad vadinasi, pradėti naują pasaulinę karą, įvesti tos, reiškia, kortelinę sistemą, priklausomus žmonės, nu, kaip Kitajus jau raketina įsivedė, vadinasi, tą sistemą, nevilusau, numuša balus, uvilus, dadeda už tai, sprendžia, ką daryt, kaip daryt, pinigai bus nereikalingi ir panašiai. Vadinasi, atimti paskutinius savarankiškumo, nu, priemonę, sakykime, taip. Tai kol vadinasi, gyvename prie žemės, jie melioracijas darė, nukeldinėjo, kolchozus tas darė, kaip sakant, grūdą namuką prie namuko, kad vištos žmogus negalėjo laikyti, kad pjūdintų pas kaimyną, neiškapstytų daržą ir panašiai. Nežinau, dabar sunki situacija yra su ta imigracija, čia mum Allahu Akbar prikišo, indusų visokiausių, Kaune praeit per jos nebegalima, kaip sakant, a kas? A vat liberalai šitie, kuriem tas pats, kaip sakant, reiškia, jam kaip tam būliui, tos vietos neskauda, kada karvi veršiojasi, reiškia, jiems Lietuva nesvarbu, nes yra, kaip sakant, iš dvaro inventoriaus kategorijos, yra baudžiauninkų palikonius, ir jie nežino, kas yra laisvė, kas yra tėvinė, kas yra artimas, a didžiausia bėda yra, kad žmonės tapo bedėviais, netikinčiais, a vadinasi, įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, keičia genetiškai, modifikuoja patys savo kolbose vienas kitą augina, kaip sakant, po tas parduotuvės išmintingų ten vibratorių prisiperka ir vadinasi gausi taip, kad kaip genderistai sako, kad moteris yra geriausias žmogaus draugas antroji vietoj po šūnio. Nu, atsiprašau, moterio, tie jų kalbos tokios yra. Tai vat ir sakai, kad sūdžių šūnį svedžioja. A iš kitos pusės vadinasi, nu, rodo, kad kaip tie patys kiniečiai sako, kad baltieji žmonės tai yra baltosios beždžionės. Supranti, kam pavirsta, yra blogai. Yra civilizacijos lotynų naikinimas, a europiečių baltosios rasės naikinimas. Kol ne vėl susimastykit, a nenorėkite lysti, dar kartą sakau, kad ten tau mano košytė šiltos susviesto gabaliukų atnes tam vailukę ir laimingas senelis, kaip gegutės lizdas forma nuo filme. Pasižiūrėkit, ten visus tos, kaip sakant, su Jack Nicholsonu labai gerai parodyta. Nu kągi, Kęstuti, sėkmės, kaip sakant, nu, nor, dar kartą sakau, nori būt brangus, būk retas, tas, kas vadinasi... Yra laisvas, pas ką? Laisvės jausmas, nacionalinis jausmas yra krauja, nieko nepadarysi. A vadinasi, aš čia nieko blogo nepasakysiu, net nesakysiu, kaip tam laivui sakė, saloj pašau ir vadinasi, arba dar kas sako, patrauk rankas. Ir vat visiems šitiem iniciatoriam, kurie, ką, kaip sakant, tiesių taikymų į ragus. Ačiū ir iki.
0: Ačiū Arnoldui, kaip visada išsamu, ir kas yra baisiausia, kad tai, Arnoldai, vyksta visur ir viskame. Ir kai baisiai beskambėtų, va, tie tavo žodžiai, tų žmonių, kurie mąstantys, pažiūrėkit, šiandieną tų žmonių, kurie besidominčių, mąstančių, kurie supranta ir randa laiko pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę, apie save, apie Lietuvą, apie mūsų perspektyvą gyvenimo, jų mažėja, nes jiems smegenys plaunami iš visur. Žinot, skamba baisiai, bet dar baisesnis yra faktas, kad tų priklausomų nuo šitų internetinių tironų, nuo tos žiniasklaidos, kurie šiandieną tarnauja, jie ką aptarnauja? Vartotojišką visuomenę, kuriems labai naudinga, kad žmogus būtų jiems patogus, kad žmogus du sezonus nenešiotų tais pačias kelnes, nors jam labai jos tinka ir patinka. Arba patenkė, būtų tas, žinot, pakeiskit, kai aš jau minėjau, virtuvę, baldus, ir po metų vėl keist ir keist. Ir jie tiesiog, žinot, jau bijau pasakyti, jie susigėdė. Nes tos spalvos, kurios jau neaktualios, tos gamos, kurios mada, mada tokia. Tokių žmonių priklausomų nesuskaičiuojama galybė. Jei kai Arnoldas sako, mes švieskime. Aš kiek galiu, tiek darau. Daugiau daryti negaliu. Ir jeigu yra žmonių, kurie norėtų prisidėti prie mūsų šito, sakykime, sunkaus darbo, nes daug kas sako, pažiūrėk ten, tas pūkas šneka, nesąmonės kokias. Na, aš sutinku, kad mano nuomonės jau niekas nepakeis, kad daug kam aš atrodau nesąmonį, bet tų sąmoningų nesuskaičiuojama galimybė žmonių šiandieną yra tiek daug, kad jie ir išrenka tos liberalus, konservatorius. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko. Mums pasidarė gėda gyventi savo gyvenimą. Mums pasidarė gėda remtis tuo, kas asmeniškai mums patinka. Gėda. Pasidarė gėda, baisi gėda. Nesiekti įkyriai propaguojamomis marketingo vertybėmis. Tai tu tiesiog atsilikęs, tu ką nematėjai, ką rodi per televizorą ar ten internete. Ir mus nepastebimai pradėjo valdyti apsėdimas. Čia yra baisiausias dalykas. Mums atrodo, va, o būti savimi mes jau pamiršom. Žinot, sakyčiau, čia tokios stiprios neurozės platforma. Ir aš matau, ir Arnoldas, ir daug žmonių Lietuvoje mato šitą, kad tai yra masinė neurozinė tokia, sakyk, lyga, platforma, kuri šiandieną brukama, kuri formuoja va tą gyvenimą žmonių. Ir kai Danutė sako, o ką daryti, jeigu moteriškė viena uždaryta kambarį? Kas ją uždarė? Dukra? Kuri dirba 15 valandų ir mama uždarius, ten grįžta, ten kažką įvalgyti padaro. Ir sako, taip, jam būtų geriau senelių namuose. Jūs paklauskit pas tą mamą, ar jinai nori iš savo namų išeiti. Ir žinot, ką Arnoldas mini svarbaus? Atitraukė mus nuo žemės. Atitraukė mus nuo tos tėviškis. Atitraukė mus nuo pačių brangiausių dalykų, ką mes turėjome. Ir sukišo mus į tos blokus. Beždžionis susėdė ant šakos, sako, nuklausyk, aš nežinau, kas čia iš tų žmonių. Kas jie per žmonės? Pasidaro kažkokias dėžės, tuose dėžėse sėdė užsidarę, išlipa kažkokiu tai kopiečiam, įsėda į kokį tai kitą dėžutę, nuvažiuoja vėl į kažkokį lendą, dėžę kitą. Tiesiog dėžių žmonės. Žmonės stebisi. O mes jau nesistebėm šito gyvenimo. Nes mes tie, kai rusaviškai labai gražiai skamba, karobaršinė liūdė. Mes tų dėžių gyventojai. Žinot, psichologinė sveikata visada remiasi tuo, kad žmogus kuria savo asmeninį gyvenimą, remdamasis objektyviais gyvenimo poreikiais, o neaptarnaudamas svetimus lūkesčius, svetimus vertinimus, svetimus stereotipus, šablonus, kurie šiandieną brukami per visur. Ir taip, žinot, šlykščiai viskas vyksta. Influenceriai, milijonieriai tapo patardama, kaip jums gyventi. Nu tai įsivaizduokit, apie ką mes šiandien kalbam. Jūs širdies neturit? Jūs neturit supratimo? A jum gėda būt savimi? Va ta influencerė, kurie brandiniais rūbais apsirengus, užsikabinus ten savo. Vaikų net neturi, šeimų neturi. Oi, kokia jinai protinga. Va aš pas ją nubėgsiu ir man pasakys, sumokėsiu ten kelis šimtus eurų ar tūkstantį ir mane išmokys būt laimingai. Tai va paima žmogų, nugyvenusi gyvenimą, kuri pasistatė namus, sukūrė gyvenimą, nuvežė į senelių namus ir sako, tu čia būsi labai laiminga. Va taip ir formuoja žmonėm. Tai Danutės man gaila tiesiog, žmogus jau jisai pažeistas yra. Ir va čia yra baisiausi dalykai. Jurgita iš Klaipėdos, klausom Jurgita.
3: Labą dieną, mėly ponai. Dabar žiūrėkit, taip pakalbėjus dabar taip trumpai apie šitą audrą, kur buvo. Dabar žmogui užvertė medį ant namo. Ir dabar jūs pagalvokite, valdžia neleido, reiškia, nepapiragino nieks šito, nu, merijos. Tai neleido nusipjauti to medžio, nors žmonės matė, ką virs ant namo. Jūs įsivaizduojat, visur reguliuoja, kažkas reguliuoja. Aš, pavyzdžiui, būčiau vis tiek nusipjovusi, geriau mokėjusi baudą, negu dabar netekusi namo. Ir suprantat, bet jūs įsivaizduojat, iki ko daveda valdžia, kad suprantat, neleidžia nusipjauti namo, savo kieme neleidžia nusipjauti medžio, bet iš viso aš nežinau, kodėl žmonės klausia tokių dalykų, aš nusiklausiau, nusipjaučiau ir viskas, bet numeryje neleido nusipjauti medžio, dabar užvirto namą, prarado žmonės namą, tai žiauru, prarado tūkstančiais, o gal net ir milijoną. O jūs įsivaizduojat, geriau aš būčiau baudą mokėjus už medį. Visur valdžia reguliuoja, kaip gyventi. Visur kažkas reguliuoja, kaip gyventi. O dabar man tik vienas dalykas patinka. Pavyzdžiui, prieš 2 metus buvo audra. Aš nežinau, kodėl per 2 metus žmonės, irgi žiauri audra buvo. Kodėl žmonės per 2 metus nesugebėjo per 2 metus, nei eso, nei niekas nesugebėjo per 2 metus nieko patobulinti. Tik tai laukia dar vienos audros. Dabar jau darysim kažką. Bet man tik vienas labai patinka po audros dalykas, kad jaunimas neteko susisiekimo telefoninių. Nes jūs įsivaizduojate, jie visada tyčiodavosi iš naglio šulijos, kad jis nepraneša teisingai oros. Nu, pavyzdžiui, pavasarį turėjo būti audra ir nuėjo Lenkija tą audrą. Vietoj to, kad pasidžiaugtų lietuviai, kad nuėjo Lenkija audra, ne pas mūsų buvo, bet visi tyčiojasi iš naglio šulijos, kad jis neatspėjo. O dabar jisai atspėjo šį rudenį, bet niekas nesiruošia tam. Tai jūs įsivaizduojate, man labai patiko, kad jaunimas dabar liko be ryšių.
0: Žinot, kad liko laikinai, tai nereiškia, kad jie vėl neprisijungs. Čia prisijungs. Kas reguliuoja? Reguliuoja būtent tie žmonės, kurie jūs išrinkot. Jie turi pasamdyti jūsų dirbti, gauna atlyginimus, jūsų mokate valstybė, taip ir Seime, taip ir taryboje, taip ir merai ir visa kita. Ir jie formuoja jūsų gyvenimą, ne jūs gyvenat kaip norit. Jūs leidžia tai. Ir jums tinka. Ir vėl to pačius renkat. Čia yra baisiausias dalykas. Eso. A jau rūpi jūsų gyvenimas? Pažiūrėkit, kainos, visa kita, kas darosi. Čia nėra net ką kalbėti. Žinot, neįmanoma įgauti nors kokį stabilumą. Kol auginame savyje priklausomybę, ir prarandame individualumo pojūtį. Mums valdžia ten leido, mums neleido, mes klausim, mes neklausim, mes ten... Jie daro poveikį jums. Daro influenceriai, daro žiniasklaidą, daro politinė sistema, kad jūs nebūtumėte savimi. Žinot, kad kiekvieną dieną žmogus bandydamas nulipdyti iš savęs kažką, kuo jis nėra? Ką mes gyvenam? Kam? Kad kažkam būtume patogus? Kad kažkam daryt, kas mums liepia? Neįmanoma žmogui būti laimingui. Jeigu pasineria į tą, žinot, ištiražuotų laimės atributų vartojimą. Bet nejauti iš to jokio džiaugsmo. Gali nusipirkti ant tos brandinius batus, rankinukus už ten kelis tūkstančius. Jūs būsit laimingas? Neįmanoma pasilikti su savimi, jeigu liovėtės būti savimi. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat pagal kažkieno suformuotus standartus, pagal kažkokius madas, pagal tai, kur jūs paties esate? Ir grįžtant prie tų senelių, kur jūs grūdat į tuos senelių namus, kuriam valgį duos ir gali pabendrauti su kaimynu, ar ten lovoj besda, ar ten knarkia visą laiką tas žmogus, ar ten jis jau net nekalba. Apie ką jūs kalbat? Kiekvienas žmogus nori būti savo namuose, savo aplinkoj, apsuptas savo giminaičių, artimų žmonių. Ir jeigu jūs numažiant savo vaikus vedat į darželius, į lopšelius, nes jums per sunku, 5-6 mėnesių vaiką jau ieško lopšelių, gal kur tą vaiką iškišti. Nes man į darbą, man karjerą, man taip ir taip. Tai ko jūs laukite iš to vaiko? Tu pačiu. Pabandykite jūs pasijusti nors kiek savimi. Nors truputį, laisvesnė nuo tos visos aplinkos. Pažvelkime su ironija į vartojimo pasaulį. Į tą visą sukasi, visas tas ratas pasiutpolkė tokia. Pasijuokite iš to. Ir jie mus įsukia į tą gyvenimą taip, kad mes kaip voverės rate bėgam, blekiam ir negalim sustoti. Pabandykime suprasti. Kaip mes girdim žodžius, kurie prigimtiniai? Meilės žodžius. Meilė iš pirmo žvilgsnio. Žinot, jausmą savo išgirskite, savo prasmę gyvenimą. Žinot, turim kiekvieną savo grožį, kiekvieną savo širdį jausmus. Ir šiandien žmogus jau savimi net kūną nesugeba savo išlaikyti. Papustent prisipumpuoja kažkokius žandus, lūpas. Kaip bučiuoja tokias lūpas, kurios pripūstos ten kažkokių silikonų, ne silikonų, ten kitaip vadinasi. O tavo pavargusioms kojoms patogiau, tegul ir močiutės, bent tinkamoje, tau avalynėje tikrai yra patogiau. Kad ir tos močiutės batus apsiausi, ar užsidėsi suknelę. Ir žinot, viskas yra tavo gyvenimas. Esmė, jog net nedaiktuosi ir nesiekia juos turėti, tai visai normalu. Bet jei tik tu pats netampi nenormaliu, įpuldamas į tą neurotinę priklausomybę nuo įvaizdžių, kaip tu atrodysi, ir apleisdamas savo vidinį grožį, savo sielą, savo vidinį darželį, kuriame tyliai ir skaudžiai nyksta viskas, kas buvo pasodinta tau. Tau asmeniškai. Ir čia, manau, tik savų vidinių jausmų gyvenimo prasmė ir atsiskleidžia. Arba tu prarandi save ir negyveni savo gyvenimą. Tada neieškokime laimės ten, kur jos nėra. Pamastykime ir pasverkime. Ar mes taip gyvenam? Ar mes renkam tokią valdžią? Ar mes savo vaikus auginame taip, kad mumis rūpinsis? Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, dar pratęsim ne vienoje laidoje šias diskusijas. Kam įdomu, pasidalinkite YouTube Pukas TV, ta laida bus įkelta. Gal mano patirtis ir nedidelė, bet jau tokiam amžiui turi teisę pasidalinti savo gyvenimo patirties sukauptą žiniomis ir supratimu, klaidomis, kurias skaudžiai išgyveni. Gyvenkime savo gyvenimą kiekvienas. Tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. YouTube Pukas TV, kaip minėjau, galite ją pasižiūrėti. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu neprapulti šioje baisioje čiuptuvų aplinkui, kur jūs nori suvalgyti aplinkoje, išlikit savimi. O išliks tik mąstantis žmogus, besidomintis savo gyvenimo prasme, mylintis Lietuvą, mylintis save ir savo gyvenimą. Ačiū ir iki.
4: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pukas. Reklama.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Girdėjote reklamą.

gražu angostūgauja naktis. Aš nesulaukiu, kol prašvis tamsos melodija gūdi. Mane rakina kambarys.

lietus ir vėjas už langų. Klausausi rudenio pūgų. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi.

0: Reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisarų biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarubiuras.lt.
4: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
5: Girdėjote reklamą.
6: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
7: Sveiki visi. Programoje metas mitų laidai. Ir šiandien laidą pradėsime nuo sporto temos, nes šiandien tai yra neatsiejama daugelio žmonių gyvenimo dalis. Sportas siejamas ir su gera savijauta, stipria sveikata, patrauklia išvaizda. Tačiau kartu su augančiu susidomėjimu fizinio aktyvumu vis tiek atsiranda daugybė ir klaidingų įsitikinimų. Taigi, kokie mitai mus gali suklaidinti, kai kuriais atvejais, ir pakenkti sveikatai? Pavyzdžiui, daugelis galvoja, kad gerų rezultatų pasieks, jeigu sportuos labai ilgai ir atiduos visas savo jėgas bei energiją. Iš tikrųjų, nevertėtų manyti, jo geras sportavimas yra tik tada, kai organizmas jau visiškai išsenka. Išsiekimas ir persitempimas kaip tik yra labai žalingas bendrai fiziniai ir netgi psichologiniai būkliai. Taigi nereikėtų persistengti. Taip pat yra galvojančių, jog jeigu jau sportuoju, tai vadinasi, galiu valgyti bet ką ir bet kiek. O iš tikrųjų, dauguma žmonių pamiršta, kad norint pasiekti tam tikrų rezultatų, vien sporto neužtenka. Nemažai sportuojančių iš tikrųjų atsipalaiduoja, nes mano, jog sportuodami sudegina daug kalorijų. Taigi, galės be sąžinės graužaties prisikirsti įvairaus ir dažnai nepaties veikiausio maisto. Tiems, kurie nori numesti svorio, labai svarbu suvokti, kad sportas lemia 20%, o sveika mityba netgi 80% bendro rezultato. Tai jeigu pradės sportuoti, valgysite tiek pat arba dar daugiau, tai veikiausiai norimų rezultatų nesulauksite.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: mano internetas.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.
5: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
6: Stuburas – viena svarbiausių žmogaus kūno dalių, padedanti ir pusiausvyrą išlaikyti, judėti, atlikti kasdienius darbus. Ir apie stuburo sveikatą vėlgi dažnai girdim įvairiausių patarimų, tačiau ne visi jie yra teisingi. Kai kurie laikui bėgant tapo mitais. Pavyzdžiui, nuo vaikystės esame mokomi stebėti savo laikyseną, nesikūprinti, kad nugara visuomet būtų tiesi. Ir manoma, jog tiesus stuburas tai yra sveikas stuburas. Aišku, gera laikysena yra labai svarbi, čia jau joks nemitas, bet medikai sako, kad tai naip tol nereiškia, jog nugara privalo būti idealiai tiesi. Vis tik, kad vaikštant nugarą tinkamai amortizuotų, reikalingi natūralūs stuburo išlinkiai. Deja, daugelio žmonių jau gimsta be šių išlinkių, tai yra su pernelyg tiesiomis nugaromis. Aišku, išoriškai tai yra gražu, bet mediciniškai vis tik nelabai gerai. Taip pat, norint išlaikyti sveiką stuburą, sakoma, jog nereikėtų kilnoti sunkių daiktų. Iš tiesų, svarbiausia ne kiek, o kaip kelite svorį. Reikėtų atsistoti tiesiai priešais nešulį, pritūpti ir išlaikant tiesią nugarą ir pakeltą galvą tą svorį paimti. Aišku, stengtis ir viso kelite svorį. Reikėtų atsistoti tiesiai priešais nešulį, pritūpti ir išlaikant tiesią nugarą ir pakeltą galvą tą

2 minutės, belieka iki 11 valandos. Taigi netrukus įtrėjo žinios. Žinios išgirsti, jog situacija dėl audros vis dar išlieka kai kur sudėtinga. O parlamentarai šiandien susirinko į neįlinę sesiją. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Situacija dėl audros išlieko sudėtinga, neslėpė energetikos ministras Lukas Savickas. Anot jo,

0: Antradienio popiet pirmiesiems klientams sueina 72 valandos be elektros energijos, už tai jiems priklauso kompensacija. ESO vadovas Renaldas Radvila patikino, kad bendrovė dar šiandien gyventojams pateiks aiškią informaciją, kam priklausys nuostolių atlyginimas, kokius dokumentus reikės pateikti ir kaip bus galima pateikti prašymą. Parlamentarai antradienį susirinko į neįlinę sesiją, skirtą vienam projektui – apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas per vieną dieną, du posėdžius, ketina nuspręsti, ar pritarti prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų, ar atmesti veto ir palikti valdančiųjų socialdemokratų norą, nenustatyti jokios privalomos kartelės 10 kad įgytų pagrindinį išsilavinimą. Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė antradienio kalbėdamas Seime pabrėžė, kad pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas turi patvirtinti, kad mokinys įgijo bent minimalius gebėjimus, o tai nėra aukšti reikalavimai. Nuo rugsėjo pirmosios Vilniuje įsigalios ir rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedėjo 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausiau apgyvendintose mėgamosiose rajonuose, tokiose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerimo kelia augantis prieš priešinių susidūrimų, motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių, bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministro nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis ir kiti Europos lyderiai kitą mėnesį planuoja vykti į JAV ir raginti prezidentą Donaldą Trumpą leisti Ukrainai naudoti dalį JAV turimų oro gynybos sistemų Patriot raketų prieš artėjančią žiemą. Zelenskis nekartą ragino Europos valstybės ir JAV padėti Ukrainai gauti Patriot raketas perimėjus ir laiku papildyti jų atsargas prieš žiemą, kai tikimasi, kad Rusija vėl suintensyvins smūgius energetikos infrastruktūrai. Šios raketos yra veiksmingiausi ginklai Rusijos sparnuotosiams ir balistiniams raketoms numušti. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pareiškė, kad Kazakstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo, po to, kai triuškinama pergalė juos iškovojo valdančiųjų partija. Kelioms kitoms opozicinėms grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazakstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijų apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimu šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazachstane, didžiulėje vidurinės Azijos šalyje besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Permės naftos perdirbimo gamykla sustabdė darbą po Ukrainos dronų atakos. Jie pagal perdirbamas naftos kiekį užima 7 vietą Rusijoje. Preliminariais skaičiavimais remontas gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių.
1: Sportas.
0: Pasaulio šaudimo įskriejančius taikinius čempionate – istorinis jauno Lietuvos šaulio rezultatas. Rojus Užukauskas Italijos Adrijos pajūryje 22-ame pasaulio čempionate iškovojo bronzą jaunimo kategorijoje. Lietuvos vyrų rinktinė užėmė 10-ąją vietą. Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmasis Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai juose iškovojo 7 medalius – 1 auksą, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai švies saulė. Įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje trumpai palius, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Temperatūra įdienojus kilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, bus daug giedro dangaus plotų, lietaus jau nenumatoma. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena auksines taisyklės, padėsiančias atpažinti nepatikimą pardavėją internete.
3: Pirmiausia, norėtume patarti patikrinti, ar pardavėjas savo internetinėje svetainėje arba Facebook paskyroje nurodo kontaktinę informaciją. Įstatymas įpareigoja kiekvieną internetu prekiaujantį verslininką nurodyti savo buveinės adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą, kuriais vartotojas galėtų susisiekti su pardavėju. Jei šių duomenų internetinės parduotuvės tinklalapyje arba socialinio tinklo paskyroje vartotojas pasigėdo, geriau nepirkti iš tokio pardavėjo. Kilus ginčui nustatyti tokį pardavėją gali būti labai sudėtinga. Kitas požymis būtų gramatinės klaidos ir nerišli kalba. Jeigu pardavėjo tinklalapyje arba socialinio tinklo paskyroje pastebėjote nemažai gramatinių klaidų, tekstas nerišlus arba net nelogiškas, labai tikėtina, kad internetinė parduotuvė yra fiktyvi, o tekstas išverstas automatinio vertimo programa. Geriau nepasikliauti tokiais pardavėjais. Dar vienas požymis būtų itin patraukus pasiūlymai. Kuo daugiau raginimo ir patrauklių sąlygų, pavyzdžiui, tik šiandien, iki akcijos pabaigos liko viena diena ir panašiai, tuo didesnis turėtų būti pirkėjų budrumas. Kaina yra vienas esminių rodiklių vartotojų renkantis pirkinį, todėl internetiniai sukčiai tikrai nesikuklina tuo pasinaudoti. Prieš perkant didelės nuolaidas siūlančioje internetinėje parduotuvėje, kuri jums mažai žinoma, yra patariama atlikti trumpą apžvalgą ir palyginti prekio aprašymą bei kainą kitose internetinėse parduotuvėse ar netgi mažmeninės prekybos parduotuvėse. Be to labai svarbu patikrinti kitų pirkėjų atsiliepimus ir skundus, kadangi tai puikus informacijos šaltinis padėsintis apsispręsti, ar pirkti iš jo pardavėjo, ar visgi susilaikyti. Šiuo atveju atsiliepimus rekomenduotume tikrinti ne internetinės parduotuvės tinklalapyje ar jo socialinio tinklo paskyroje, nes paprastai fiktyvių parduotuvių atsiliepimai yra itin geri, o geriau tai daryti specialiose skundų ar atsiliepimų svetainėse. Na ir galiausiai norėtume patarti patikrinti, kur yra registruotas pardavėjas, iš kurio ketinate pirkti. Apginti vartotojų teisės tais atvejais, kai pardavėjas yra registruotas ne Lietuvoje ir ne Europos Sąjungos šalyje, o pavyzdžiui Kinijoje arba JAV, gali būti labai sudėtinga. Todėl prieš atlikdami pinigų pervedimus visada gerai patikrinkite, kam pervedate savo pinigus ir kur yra registruotas pardavėjas. Na ir jeigu vis tiek dvejojate, ar internetinė parduotuvė yra patikima, visuomet kviečiame kreiptis konsultacijos į valstybinę vartotojų teisės apsaugos tarnybą.
2: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Natalija Jermukovič.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybę. Anot jo, toks sprendimas nuo stichijos nukentėjusiems ūkininkams padėtų pagrįsti negalėjimą įvykdyti prisimtų įsipareigojimų ir išvengti galimų finansinių nuostolių. Pasak ministro, ekstremaliosios situacijos paskelbimas ūkininkams būtų aktualus dėl audros paveikto derliaus, užmirkusių laukų ir vėluojančios sėjos, taip pat dėl vykdomų projektų bei finansinių įsipareigojimų. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu aptarė dvišalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei jos pramonės sritise, bendradarbiavimą NATO. Be kita ko, pokalbio metu buvo aptartas Rusijos karas prieš Ukrainą, ES ir Turkijos santykiai bei saugumo situacija artimų ir rytų regione. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokūrą. Jo kaina sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokūro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį, o biokūro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonui, per savaitę padidėjo 13,5%, sukaupta 21%. Kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Dėl galingos audros sutrikus elektros tiekimui, tūkstančiams gyventojų visoje Lietuvoje, šalyje imta plačiau naudoti elektros generatorius. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad įrenginys gali būti labai naudingas dingus elektrai, tačiau svarbu mokėti juos saugiai naudotis, kad jis nesukeltų gaisro ar kito pavojaus. Generatorius rekomenduojama naudoti tik lauke ir tinkamą atstumą nuo pastato, nes uždaroje erdvėje labai greitai susidarytų pavojinga anglies monoksido koncentracija. Armėnijos ministras pirmininkas parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai, įspėjus ir Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes grįšius Europos Sąjungą. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Rusija turinti karinę bazę Armėnijoje vis dar daro didelį įtaką šiai mažai Kaukazo valstybei ir laiko ją savo Eurazijos ekonominės sąjungos nare. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Sportas.
0: Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalio pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovo su Ukraina ir Ispanija. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21-erių lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai švies saulė. Įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik Kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakilas iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Stiprios audros padarinių šalinimo darbai tęsiasi ir pastarąją parą. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad ugniagesiai 101 kartą vyko šalinti ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių atliko ir kitus darbus. Kaip ir anksčiau, daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje – 22. Utenos apskrityje gelbėtojai vyko 19 kartų, Panevėžio apskrityje 18, Marijampolės apskrityje 9, Vilniaus apskrityje 8, Alytaus ir Klaipėdos apskrityse po 6, Šiaulių ir Telšių apskrityse po 5, Tauragės apskrityje 3. Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška pabrėžė, kad savivaldybė susiduria su gerimojo

0: vandens krizę, bet to yra vietovių, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Lietuvos kariuomenė padės šiai savivaldybei tvarkyti audros padariniais, pranešė krašto apsaugos ministrus. O Anykščių rajone ekstremali situacija paskelbta atsižvelgiant, kad daugelis savivaldybės gyventojų susiduria su esminiais sutrikimais – elektros energijos nutrūkimu, mobilaus ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais. Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų. Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis atliekant vaikų sveikatos patikras prieš mokslo metus. Trakų rajonas savivaldybė skaičiuoja, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų ir tikisi valdžios pagalbos. Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybę imtis lyderystės ir tinkamai vadovauti jai priklausančiam sveikatos centrui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Pavyzdžiui, kad gyventojams skiriamame būste turi būti vandentiekis, šildymas ir nuotekų sistema. Nevyriausybinės organizacijos sako pokyčių laukiančios jau daug metų. Jos pasakoja, kad kai kurie žmonės gyvena itin prastomis sąlygomis, su išpuvusiomis grindimis, pelėsiu. Savivaldybės pokyčių sako nebijančios, tik neaišku, iš kokių lėšų būtų tvarkomi būstai. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokurą. Jo kaina sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį, o biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonai, per savaitę padidėjo 13,5%, sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybas skelbia, kad praslinkus pietiniam ciklonui visoje šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Didesnis kilimas stebimas vakarinėje šalies dalyje. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinais. Čia vandens lygis pasiekia 257 cm ir viršijos techninio vandens lygio ribą, kuris siekia 245 cm. Pavojingas vandens lygis taip pat stebima Šyšoje ties Šilute. Čia užfiksuoti 264 cm. Pavojingo vandens lygio riba šioje vietoje siekia 255 cm. Vis dėlto papildomo reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausiu metu neturėtų būti. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karšlygės atvejams Graikijoje, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atvejai registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Nors Lietuvoje ligos atvejų kol kas nenustatyta, specialistai planuoja stebėjimo darbus. Vakarų Nilo karšlygės stebėsenai 2027-2028 metais numatyta tirti arklius, laukinius ir naminius paukščius. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybė. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametę šalies valdovo Bašarą Asadą. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istorinė etapu. Pasak jo, tai atspindi naujosios Sirijos valstybės įsipareigojimą siekti tarptautinės taikos ir saugumo. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pareiškė, kad Kazachstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo, po to, kai triuškinama pergalė jos iškovojo valdančiųjų partiją. Kelioms kitoms opozicinėms grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazachstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijų apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimo šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazachstane, didžiulėje Vidurinės Azijos šalyje, besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas bei jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitos šalis. Meksika sako, esanti pasirengusi priimti gražinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūno teigimu vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos. Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 15 kartų nustatė kariuomeniai terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau generalinio štabo generolai neįvykdė ne vieno iš jų. Apie tai remdamiesi vakarų žvalgybos tarnybų ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis, praneša JAV karo studijų instituto analitikai. Armėnijos ministras pirmininkas parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai įspėjus Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes garišius su Europos Sąjunga. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžianu. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų šalingo poveikio vaikams. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymą, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyivas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Sportas. Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė trečiąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo ketvirtoji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21 lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiemet Gaubas jau sėkmingai įveikė Vimbldono atranką ir pateko į pagrindinį šio didžiojo kirčio turnyro etapą. Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė baigė vasaros rungtynių ciklą. Antrosiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Utenoje 81-75 palaužė Mičigano universiteto ekipą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos, tvyros rūkas. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 22 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Penktadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils taip pat iki 21 laipsnio, be kritulių. Alytuje šią naktį numatoma 11, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių, be kritulių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: krito internetas.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
3: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Su tokiu nusiteikimu, kad viskas bus gerai, pradedam ir mūsų laidą, kuri būtent taip ir vadinasi, sveiki visi, jau 12 valandų ir 20 minučių. Šioje laidoje mes kalbam įvairiomis su sveikatingumu susijusiomis temomis. Aišku, artėja ruduo, kai daugelis vėl įsisuks į darbus, į mokslus ir vėl įtampos atsiras, miego trūkumas, galbūt toks skubėjimas, o visa tai gali paveikti ir visą organizmą. O vieni pirmųjų patiriamo streso ženklų neretai tampa pastebimi odoje, nes oda, kaip žinia, yra didžiausias mūsų organas ir tiesiogiai tai yra susijęs su nervu, su hormonų sistema ir jeigu organizmas patiria stresą, tai išsiskiria kortizolis. Tas hormonas, kuris gali sutrikdyti odos riebalų liaukų veiklą, susilpninti apsauginį odos barjerą ir sumažinti jos gebėjimą atsinaujinti. Aišku, tas streso poveikis odai labai priklauso nuo patiriamos įtampos intensyvumo ir nuo jos trukmės. Jeigu kažkokia trumpalaikė įtampa kamavo, pavyzdžiui, prieš kažkokį svarbų egzaminą arba prieš darbo pokalbį, tai irgi gali atsispindėti odoje, ji gali parausti, tapti jautresnė, gali paumėti jau esamos odos problemos. Bet kur kas didesnį poveikį turi užsitęsusi įtampa. Ilgainiui streso hormonų poveikis gali sutrikdyti apsauginio odos funkciją. Tuomet oda prasčiau išlaiko drėgmę, tampa jautresnė, jos apsauginis barjeras atsistato lėčiau. Aišku, streso poveikis gali pasireikšti ir kitais pokyčiais. Pavyzdžiui, oda gali labai imti sausėti, arba kaip tik priešingai išskiria daugiau riebalų. Taip pat gali atsirasti spuogų ar kitų bėrimų. O niekam nepaslaptis, jog odos būklė veikia kasdieniai mitybos įpročiai. Žinoma, nėra kažkokio vieno universalaus odai nepalankių produktų sąrašo, bet tam tikri mitybos įpročiai gali būti susiję su kai kuriomis odos problemomis. Pavyzdžiui, vartojant daug cukraus ir greitai pasisavinamų angliavandenių, gali staigiai sviruoti cukraus kiekis kraujyje, o tai gali paskatinti riebalinių liaukų veiklą ir prisidėti prie spuogų atsiradimo arba prie aknės paūmėjimo. Odos sveikatai yra svarbi visa vertė ir subalansuota mityba. Aišku, ne tik odos sveikatai, bet jeigu kalbant apie odą, tai turi labai didelę įtaką. Labai svarbu, kad mityboje netrūktų daržovių, vaisių, skaidulų, sveikųjų riebalų, vitaminų ir mineralinių medžiagų. Ir tai išeis į naudą ne tik odai, bet ir apskritai bendrai savijautai.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenų gale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, Todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Ko jau ko, o stresinio akimirkų tikrai niekas nelaukia. Laidos pradžioje kalbėjome apie tai, kaip stresas gali atsispindėti veide, būtent kalbant apie odą. O kai stresas tampa lėtinis, tai organizmas nuolat gamina kortizolį ir tada imuninė sistema yra susilpninama ir uždegiminiai procesai organizme atsiranda, tada ir įvairiausių ligų rizika padidėja. Taigi, kokie nepastebimi ženklai mums gali signalizuoti, kad jau kūnas kenčia nuo ilgalaikės įtampos. Tai tokie vieni dažniausių, bet tuo pačiu kartais ir nuvertinamų streso simptomų yra galvos, skausmai ir nemiga. Miego trūkumas yra labai klastingas priešas. Jis ne tik mažina mūsų gebėjimą susikaupti, atlikti kasdienės užduotis, bet ir dar labiau skatina jau minėto streso hormono gamybą ir įkalina mus tarsi kokiame užburtame rate. Ilgainiui nemiga gali lemti ne tik nuolatinį nuovargį, bet ir emocinės pusiausvyros praradimą, tada žmogus tampa labiau jautrus, tokie nuotaikų sviravimai atsiranda. Aišku, be to, tas stresas gali išryškėti ir kitais būdais, virškinimo sutrikimais, staigiais apetito pokyčiais, plaukų slinkimu. Ir dažnai šie simptomai nėra siejami su emocinė būklė, bet iš tikrųjų jie gali būti kūno siunčiami signalai apie per didelę patiriamą įtampą. Bet gera žinia ta, kad galima suvaldyti kasdien patiriamą stresą, tiesiog reikia atrasti sau priimtiniausius būdus, kurie padėtų atgauti vidinę pusiausvyrą. Pavyzdžiui, netgi trumpas pasibuvimas gamtoje, pasivaikščiojimas parke ar savo sode gali sumažinti įtampą ir pagerinti nuotaiką. Net ir tyrimai rodo, kad vos 10 minučių tarp žalumos arba medžių gali sumažinti streso hormonų kiekį ir padėti atsipalaiduoti. Taip pat, jeigu turite augintinius, streso lygį veiksmingai mažina ir pabuvimas su jais, prisilietimai, glostimas, jau skatina geros savijautos hormono oksitocino gamybą ir padeda sumažinti kortizolio lygį. Taip pat, ieškant būdų, kaip sumažinti įtampą, svarbu nepamiršti, kad dažnai nuvertinamas streso šaltinis yra atidėliojimas, kai mes labai kaupiam nepadarytus darbus. Tada ta auganti užduočių našta sukelia įtampą ir neigiamai veikia miego kokybę, emocinę savijautą. Tai vis tik reikėtų susiskirstyti įvairiausias užduotis pagal prioritetus ir atlikti jas po vieną, taip ne tik sumažinsit įtampą, bet ir sukursit palankesnės sąlygas emociniai sveikatai bei poilsiui. Ieškant būdų, kaip sumažinti įtampą, svarbu nepamiršti, kad dažnai nuvertinamas dar yra streso šaltinis, kai, pavyzdžiui, susidarome tokį nerealistišką dienos planą, tai reikėtų vis tik išskirti svarbiausias užduotis ir joms skirti daugiausia dėmesio.
1: Naudinga žinoti.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
0: Pasimatuoti kraujo spaudimą yra pirmas tinkamas žingsnis, norint įvertinti savo sveikatos būklę. Koks spaudimas yra idealus ir kaip jo siekti, Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
3: Į vaistinę tikrai ateina daug žmonių pasimatuoti spaudimą. Dešimtims žmonių pamatuoja. Aukštas kraujo spaudimas gali nesukelti jokių negalavimų. Todėl labai svarbu reguliariai matuoti spaudimą, kad jam padidėjus tai būtų užfiksuota laiku. Reikia labai atkreipti dėmesį, jeigu skauda galvą, nes tai vienas iš požymių, kad spaudimas gali būti padidėjęs ir jį rekomenduoju pasimatuoti. Taip pat, jeigu tas galvos skausmas yra tvinkčiojantis, gal netgi šiek tiek vargina pykinimas. Kai pasimatuojam kraujo spaudimą, mes matom sistolinį viršutinį skaičių, kuris rodo kraujagyslių susitraukimą, ir diastolinį apatinį. Jisai rodo širdies darbą. Nors optimalus žmogaus spaudimas priklauso nuo jo amžiaus ir lėtinių ligų, vidutinis optimalus suaugusio žmogaus arterinis kraujo spaudimas turėtų būti 120/80. Būtų labai idealu, jeigu kai yra pakilęs spaudimas, rodmedis būtų pakilęs tolygiai, bet dažniausiai taip nebūna. Tarkim, pakyla viršutinis, o apatinis normalus. Tai rodo, kad širdis dirba normaliai, o kraujagyslės intensyviai banguoja ir dėl to organizmas jaučia didelį stresą. Apatinė riba rodo mums širdies darbą, širdies susitraukimą. Jeigu matom, kad apatinė riba yra 85, 90 ar netgi daugiau, tai mums rodo, kad mūsų širdelė jau tuščiai dirba, kad dirba per stipriai. Ir taip pat reikėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytojus. Kada rekomenduočiau atkreipti dėmesį į spaudimą, tai tada, kai spaudimo niekada nematavome arba matavome labai senai ir rezultatą sistolinį rodmenį matom, kad yra 150. Tai tada tikrai reikėtų nusiraminti, išgerti melisų, mėtų arbatos ir reikėtų kreiptis pas gydytojus. Taip pat pamatavę spaudimą mes matom ir trečią rodmenį. Trečiasis rodmo mums rodo pulsą. Pulsas, kaip ir kraujospūdis, tikrai nėra pastovus dydis. Tad jeigu pasimatuojam pulsą ir ryte nieko neveikus, jisai yra 100 ar 120, tai rekomenduočiau jau pasikonsultuoti su gydytoju, nes tai gali rodyti jau sutrikusi pulsą. Bet jeigu dienos metu pasimatuojam ir pulsą 120, tai neišsigąskim, o tiesiog ramiai pasėdėkim ir po 10-15 minučių pasimatuokim vėl. Pulsas gali būti jau ir normalus. Kraujo spaudimas laikinai gali padidėti po intensyvaus sporto, stresuojant, sunkiai dirbus po įtemptos darbo dienos. Taip pat spaudimas gali sukilti apsinuodijus ar paprasčiausiai suvalgius aštresnio, sunkesnio, sūresnio maisto, nei valgomi įprastai. Jeigu pamatavom vienkartinai ir spaudimas yra sukilęs, tai tikrai nereikia labai susijaudinti. Tiesiog rekomenduočiau sekti savo spaudimą. Tarkim, kiekvieną rytą, savaitę matuotis kraujospūdį.
0: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: sparnus. Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu.
3: Ar žinojate, kad kvapai gali paveikti mūsų nuotaiką, dėmesį ar netgi sumažinti stresą? Iš tikrųjų, mūsų uoslė galingas įrankis nervų sistemos veiklai paveikti. Tai tam tikri kvapai, tokie kaip levandos, rožės, eukaliptas ar pipirmėtė, tiesiogiai veikia smegenų sritis, atsakingas už emocijas ir atmintį. Ir visa tai vyksta per uoslės nervą. Vienintelį jutimo nervą, kuris turi tiesioginį ryšį su smegenų, taip vadinama limbinė sistema, kuri yra atsakinga už emocijas, stresą ir atmintį. Pavyzdžiui, levandų kvapas, daugelio mėgstamas, ramina, mažina nerimą ir tai yra įrodyta ne viename klinikinėme tyrime. Citrusiniai kvapai, kaip apelsino ar citrinos, gali suteikti energijos, pagerinti dėmesį ar energiją. Sustiprinti motivaciją. Pipirmėtė padeda susikaupti, todėl ją dažnai naudoja ir studentai arba tie, kas dirba protinį darbą. O rožių ar vanilės kvapas gali sumažinti įtampą ir netgi padėti greičiau užmigti. Beje, kai kuriuose tyrimuose netgi yra pastebėta, kiek teko domėtis, kad kvapai gali paveikti ir širdies ritmą, kraujospūdį, kvėpavimo dažnį ir visą tai be vaistų tiesiog per nosį. Taigi kitą kartą, jeigu jaustis įsitempę, pavargę, galbūt užteks tiesiog įkvėpti mėgstamo kvapo ir smegenis tikrai į tai turėtų sureaguoti. Jog uoslė galingas emocinės sveikatos įrankis.

mieste išgirsti ir apie tai, jog atliekų tvarkymo aikštelė iš Naujosios Vilnios per savaitę bus iškelta. Taigi, apie tai ir kitas naujienas jau netrukus. Po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelį naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekos. Savivaldos teigimu toks sprendimas priimtas šiandien vykusiame sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Dėl galingos audros, sutrikus elektros tiekimui, tūkstančiams gyventojų visoje Lietuvoje, šalyje imta plačiau naudoti elektros generatorius. Ugnigesiai gelbėtojai sako, kad įrenginys gali būti labai naudingas dingus elektrai, tačiau svarbu mokėti juos saugiai naudotis, kad jis nesukeltų gaisro ar kito pavojaus. Generatorius rekomenduojama naudoti tik lauke ir tinkamo atstumu nuo pastato, nes uždaroje erdvėje labai greitai susidarytų pavojinga anglies monoksido koncentracija. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai išskyrus biokurą. Jo kaina sumažėjo 0,7% skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma,

Kačios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį, o biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonai, per savaitę padidėjo 13,5%, sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Mažėjant žuvusiųjų keliuose, nerimo kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių, bei didėjantis sužįstų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybinės eismo saugumo komisijos posėdėje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministro nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hybridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hybridinių atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną, rasto šalia Ukrainos lėktuvo. JAV aukščiausiasis teismas suteikė prezidentui Donaldui Trumpui laikiną pergalę, panaikindama žemesnės instancijos teismo sprendimą stabdyti jo vykdomojo įsako, ribojančio balsavimo paštu galiojimą. Trumpas jau seniai kritikuoja balsavimo paštu. Jis jau daugelį metų tvirtina, kad balsavimas paštu yra labai neatsparus sukčiavimui. Jungtinės karalystės žmonių laisvalaikio praleidimo vietos, tarp kurių barai, restoranai, teatrai įveda draudimą filmuoti išmaniaisiais akiniais. Be fotografavimo ir filmavimo, meta akiniai taip pat leidžia bendrauti su dirbtiniu intelektu, klausytis muzikos ir atsiliepti į skambučius. Be to, dešinėme lešyje yra ekranas, leidžiantis naudotojams skaityti žinutes, versti pokalbius ar žiūrėti žemėlapį neišimant telefono. Permės naftos perdirbimo gamykla sustabdė darbą po Ukrainos dronų atakos. Jie pagal perdirbamos naftos kiekį užima 7 vietą Rusijoje. Preliminariais skaičiavimais remontas gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių. Sportas. Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius, 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpį išvies saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė mažės. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpį išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra rytoj popietę pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.

0: jau 13 valandų ir beveik 12 minučių. Sveiki visi. Programoje sugrįžtame laidą Viskas bus gerai ir eteryje metas popietės diskusijai. O šiandien laidoje pakalbėsime apie tai, ar iš tikrųjų mes per daug skubame. Galbūt ir jums šiandien jau teko pagalvoti, na, nieko nespėjau, neturiu laiko, skubam į darbus, skubam pavalgyti, atsakome žinutės eidami, geriam kavą prie kompiuterio, o po to vėl vakare skubam pailsėti ir taip esame susukę į tokį nuolatinio skubėjimo ratą. Ar mes iš tikrųjų neturim to laiko, galbūt esam pripratę nuolat skubėti? Kaip jums atrodo? Ir ar tas nuolatinis skubėjimas yra mūsų pačių pasirinkimas, ar vis tik tas šiuolaikinis gyvenimas tiesiog neleidžia gyventi kitaip? Reikia suktis, greitai suktis. Taigi, galima apie tai padiskutuoti. Šiandienos studijos numeris 037-34-2202. Taigi, kviečiu prisijungti ir padiskutuoti šią temą. Taigi, turim skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Čia skambinu iš Klaipėdos rajono. Neina pūkas girdėti. Va šiam laike prasideda iki vakarų. Trukčioje kas kelias minutės.
0: Klaipėdos rajone, taip?
1: Taip.
0: Gerai, ačiū.
1: Ir jau visą pavasarį man nusibodu. Vieno gyvenu ir jau noriu pūką vis girdėti. Kaip tik įdomesnis laidus, taip trukt.
0: Na, matytų kažkokie transliacijos trikdžiai. Gerai, pasižiūrėsim, kam yra problema, perduosiu technikos direktoriui ir tikėkime, kad greitų metu girdėsit visas mūsų laidas vėl sklandžiai. Na, norintiems prisijungti prie diskusijos, taip pat primenu, kad galite skambinti į studiją ir padiskutuoti šiandien apie tą greitą gyvenimo tempą, apie skubėjimą. Ar mes patys esam linkę tai daryti ir vis tik tas šiuolaikinis gyvenimo ritmas mums įsuka į tą skubėjimą. Kaip jums atrodo?

0: apie greitą gyvenimo tempą. Šiandien laidoje kalbame ir klausiu jūsų, ar patys jaučiat, kad galbūt kažkur vėluojat, kažko nespėjat, net ir laisvalaikiu, po to negalit visiškai atsipalaiduoti. Ir nu, kas jūs verčia skubėti, gal darbai, gal šeima, vaikai, ar noras viską padaryti laiku, galbūt patys tiesiog užsikeliam savo per daug reikalavimų, kaip jums atrodo. Štai klausytojas Kastytis dalyjasi elektroniniame laiške, sako man, tai kaip tik greitas gyvenimo būdas patinka, kai turiu daug veiklos, jaučiuosi gyvas. Taigi, iš tikrųjų, tas nuolatinis skubėjimas gali prisidėti ir prie produktyvumo, prie to, kad daugiau visko nuveikiam ir kartais net nesusimastom, ar iš tikrųjų neturim laiko toms veikloms, ar tiesiog esam įpratę gyventi tokiu tempu. Atrodo, kad visada turim būti produktyvus. Juk kuo daugiau padarom, tuo geriau jaučiamės. Bet ar tikrai, galbūt žmogus, kuris visą dieną laksto nuo vieno darbo prie kito, nėra produktyvesnis už tą, kuris moko sustoti, susidėlioti prioritetus, ramiai atlikti svarbiausius darbus. Taigi, turim skamutį, laba diena.
1: Labą dieną, žinot ką? Ne vien tik dabar 21 amžyje žmonės skubėjo. Čia toks humoristas Juozas Zavaliauskas per tą renginį pasakė, žmonės skuba lekia, dar atsiprašau tarybiniais laikais, skuba lekia, o kur skubam, kur lekiam, gal stapelkim minutėliai, pabendraukim, nusišipsokim, o dabar tai žinokit iš viso susvetinėjimą, žmonės su kaimynais nebebendrauja, kaip sakoma ten, vienu žodžiu, neturi laiko, užsijėmė serialų žiūrį, arba ten internetą naršo, gyvo bendravimo jau praktiškai nebėra.
0: Taip, nebelieka kitiems dalykams bendravimui laiko.
1: Taip, gyvam bendravimui nebėra laiko, žinokit, nebėra gerbiamoji. Nei vaikams, nei giminiai, nei artimiesiems 10 metų giminės nematė, nežino kaip atrodo, o per Facebooką bendrauja tik tai, nenuvažiuoja ir nesusitinka. Bus kame reikalas.
0: Taip, bet iš tikrųjų norint turbūt atsirasti ir to laiko pabendrauti.
1: Nu, reikia, manau, būtent gerbiamo reikia noro, gero noro. Susisiekimo priemonės yra, mašinas visi turi, gali nuvažiuoti. Ar vieną tašką, ar kitą tašką, ne kasdien, bet kas savaitę. Vaikai pas tėvus nebet važiuoja.
0: Taip, iš tikrųjų, skaudu, manau, ir patiems tėvams, kurie laukia vaikų apsilankančių. Ačiū už skambutį, už pasidalintas mintis ir pavyzdžius, kad tikrai kartais daugelis susiduriam su tuo, kad nėra laiko ir tam nuoširdžiam pabendravimui ar susitikimams. Aišku, ne kiekvienas galime tiesiog sulėtinti tą gyvenimo tempą. Yra žmonių, kurie iš tikrųjų turi daug pareigų, augina vaikus, dirba kelis darbus, dar šeima rūpinasi. Tai tokiam žmogui pasakyti tiesiog neskubėk, na, turbūt per daug paprasta, bet galim, manau, savęs paklausti, kiek mūsų to skubėjimo yra būtina, o kiek jo patys susikuriam. Nes galbūt nemokam pasakyti, galbūt norim visiems įtikti arba bijom kažko nespėti. Turim skambutį, laba diena.
2: Labą dieną, Auris paskambina nuomonę, noriu išsakyti.
0: Gerai, Auri, klausom.
2: Nu, mano nuomonė tokia, kad mūsų pinigai nuvertėja, mes turim vytis pinigus. Jeigu, kaip sakyt, buvo prieš kelius tai metus vertė tokia, dabar jinai visai kitokia. Tai vat mes visi kaip banda vejamės to pinigų uodegą.
0: Taip, mano, čia viskas su tuo susiję.
2: Be abejo, nes mes visi su tuo susiję. Ne vienas, parodykit žmogų, kuris neturi pinigų. Visi turi pinigų ir visi jų nori. Tai vat ir pagal tą uodegą mes visi šaunam.
0: Taip. Supratom, ačiū už skambutį, už pasidalintas mintis. Iš tikrųjų, gyvenimas turbūt nėra lenktynės ir vien tik pinigų troškimas ar jų siekimas. Ir kartais, manau, svarbiausia ne pirmam pasiekti tą finišą, apskritai pastebėti, kas vyksta pakeliui, kas vyksta aplinkui. Taigi, ačiū visiems prisijungusiems ir išsakiusiems savo mintis. Na, o netrukus pereisim ir prie kitos laidos dalies.
3: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
4: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kad rūdėmis pasidabinęs automobilio korpusas tai rimtų problemų tik Ledkalnio viršūnė, draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
1: Rūdiškant automobilių nėra tik tai estetinė ar automobilio grožio kažkokia problema. Kadangi Lietuvos automobilių parko amžius yra maždaug apie 15-16 metų, vidurkis vidutiniškai maždaug tokio amžiaus automobiliai pas mus gatvės važinėja, rūdžių problemos yra tikrai labai aktualios dažnam automobiliui. Nekartai yra tekę apžiūrinėti ar tikrinti automobilius po eismo įvykių ir nekartai yra tekę pastebėti tokios automobilius, kurie yra kiaurai surūdyje. Ir apie tokio automobilio saugumą tikrai būtų galima kabutėse nebent kalbėti, nes tikrai automobilis nebeatitinka gamintojo nustatytų reikalavimų, tikrai kelia pavojų to automobilio keleiviam. Taip pat pastebėjome problemą, kad dažnas mūsų vairuotojas, dažnas vairuotojas rūpina automobilio koroziją ir kai kuriais netgi ir kitais gedimais, tik tai prieš techninę apžiūrą. Naujam automobiliui gamintojas rekomenduoja atlikti kėbulo apžiūrą dėl korozijos kartą į metus ir manau, kad tas terminas yra tikrai pakankamas ir dažniau nėra būtina tą daryti. Tačiau senesniems automobiliams rekomenduočiau tą daryti bent porą kartų į metus, rudenį ir pavasarį, tai yra prieš ir po žiemos. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad svarbu ne tik, kad apsižiūrėti automobilį, įvertinti, kur kažkokie rūdžių židiniai iškėlė yra, tačiau svarbiausia yra pastebėjus kažkokius atradimus, korozijos kažkokius jau židinius, tos židinius nedelsiant sutvarkyti, nes vos tik prasidėjus korozijai automobilio kėbulo remontas yra gerokai pigesnis, negu jau kur reikia kažkokius rimtesnius virinimo darbus ar panašiai daryti ir netgi neretas. Labiau surūdijęs automobilis gali būti jau tiesiog neberemontuojamas arba tiesiog gali būti per brangu jį remontuoti. Dar viena problema, tai korozija ne ant išorinio kėbulo detalių, kuri matosi išoriškai šalia automobilio stovint, tačiau norėjome pakalbėti ir apie koroziją ant pakabos bei stabdžių detalių. Šitos detalės yra labai svarbios ir tiesiog atsakingos už automobilio valdymą, už automobilio stabdymą ir korozija ant stabdžių, ant pakabos detalių yra ypač pavojinga eismo saugumui ir vairuotojams tikrai rekomenduotume nenumoti tai ranka.

0: Muzikos kalendorius.
1: Kągi, šiandieną galime iš atlikėjų pasveikinti. 1974 metais, rugpjūčio 25-ąją, Vilniuje gimė Violeta Riaubiškytė Tarasovienė, popdainininkė, dainų autorė. Jie lankė vaikystėje Dvariono muzikos mokyklą, o muzikinę karjerą pradėjo šokdama ir dainuodama Vilniaus restoranų šou programose. Vėliau 10-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje dainavo Jungtinių Arabų Emiratų ir Japonijos pramogų klubuose. Vėliau grįžo į Lietuvą 1997 metais, o 2002-aisiais buvo pakviesta dainuoti į žvaigždžių kvartetą. 2004-aisiais iš jo pasitraukusi išleido didelės komercinės sėkmės sulaukusi debiutinį albumą Ramunė Baltaja, kurio parduotųjų egzempliorių skaičius siekia 40 tūkstančių. Taigi tikrai didžiulio pasisekimo sulaukęs albumas ir, žinoma, daugelio mėgstama daina. Ta proga ją ir prisiminkim.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Pats metas pradžiuginti tuos, kurie šiandieną švenčia. Galbūt šiandien gimtadienis jūsų mamos, tėčio, draugo, draugės, kolegos. Koks bebūtų žmogus, jums brangus ir artimas, galite skirti muzikinę dovaną čia, tiesioginėme radijo eteryje. O tai galite padaryti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Šiandieną turim nemažai ir varduvininkų, taigi galite ir juos pradžiuginti. Tai yra Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangailas, Mangailė, Liucilė ir Liudas. Taigi, sveikinti saviškius, galite paskambinę į studiją jau dabar.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
2: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. Ekoratai.lt.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Gimtadienio proga Palangoje gyvenančią Vandą sveikina vyras Richardas, linki jai kuo daugiau gražių, šviesių, laimingų akimirkų, sveikatos bei svajonių, kurios pildytųsi. Taigi, lai kiekvieną dieną ir toliau būna kupina meilės ir gražių netikėtumų. Nebejoju, kad ir šis sveikinimas taip pat malonus netikėtumas ir staigmena. Taigi, eteryje Vandai nuskambės gimtadienio proga, muzikinė dovana.

4 minutės lieka iki 2 valandos. Taigi netrukų žinios, o žiniose išgirsti apie tai, jo Kazlų Rūdos savivaldybėje po praūžusios sodros situacija ir toliau lieka įtempta. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus, o po žinių programoje ir dienos aktualijų laida.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbus ekstremalią situaciją. Savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimų dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas už šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienas ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1500 išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55873 pranešimų, užregistruotos 4300 su smurto artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos, 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų.

0: Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis atliekant vaikų sveikatos patikras prieš mokslo metus. Trakų rajonas savivaldybė skaičiuoja, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų ir tikisi valdžios pagalbos. Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybę imtis lyderystės ir tinkamai vadovauti jai priklausančiam sveikatos centrui. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pareiškė, kad Kazakstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo, po to, kai triuškinama pergalė juose iškovojo valdančiųjų partiją. Kelioms kitoms opozicinėms grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazakstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijo apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimu šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazakstane. Didžiulėje Vidurinės Azijos šalyje, besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimus, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako, esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu, vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos. Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 15 kartų nustatė kariuomeniai terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau generalinio štabo generolai neįvykdė ne vieno iš jų. Apie tai remdamiesi vakarų žvalgybos tarnybo ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis, praneša JAV karo studijų instituto analitikai. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose mokyklose, kurios lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21 lietuvis New York'e 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė trečiąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo ketvirtoji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakilas iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lyti neturėtų. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: ir patogu.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Keturiolika valandų ir beveik 13 minučių. Sveiki visi, programoje metas aktualijų laidai. Ir ją pradėsime nuo mūsų šalies aktualijų. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmės, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia rengiantis įstatymo pataisas siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Liepa pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių. Migrantai vyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu esą taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitemti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnai pavyko išsilaisvinti. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo įstaigose besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkta profesija. Todėl, anot jos, visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Darbo sutarties pabaiga, studijų baigimas, savarankiškos veiklos pradžia ir jos nutraukimas, pasikeitus gyvenimo aplinkybėms keičiasi ir gyventojo privalomojo sveikatos draudimo statusas. Ir tokiais pereinamaisiais laikotarpiais svarbu žinoti, kada draudimas dar galioja, kada suteikiamas papildomas mėnuo. Nutraukus darbo santykius, draudimas lieka galioti iki to mėnesio, kada buvo nutraukta darbo sutartis pabaigos. Taigi, jei darbo santykiai baigėsi, pavyzdžiui, rugpjūčio 10 dieną, draudimas galios iki rugpjūčio 31. Tačiau ir pasibaigus sveikatos draudimo galiojimui taikoma papildomo mėnesio garantija. Tai yra draudžiamieji gyventojai per vieną mėnesį gali naudotis kompensuojamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Pavyzdžiui, nutraukus darbo santykius su rugpjūtį, papildomas mėno galiotų dar visą rugsėjį.
3: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Ne už kalnų ir nauji mokslo metai. Ir kaip skelbiama, šiuo metu Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, o šis skaičius per pus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai. Kaip tik šiandieną vyko spaudos konferencija, kurioje ir dalyvavo švietimo mokslo ir sporto ministrė. Ir jis sako, jog didesnės dalies mokytojų trūksta nepilno etatu. 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų pusę etato. Ir pasak ministrės, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausiai susiduria tos savivaldybės, kurios yra didesnės. Vilniaus, Kauno miestai, taip pat Kėdainiuose yra nemažas trūkumas, bet kaip ministrės sako, dar turime laiko, savivaldybės ir mokyklos tas problemas išspręs. Kalbant apie kitas problemas, apie elektros tiekimo sutrikimus. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų, šiandieną galimi vėlavimai dviejose traukinių maršrutuose – Vilnius, Klaipėda, Vilnius ir Kaunas, Kybartai, Kaunas. Numatomi vėlavimai gali siekti 20 minučių, pavieniais atvejais iki 30 minučių. Beje, skaičiuojama, kad su vėlavimais jau susidūrė kiek daugiau nei 11 tūkstančių keleivių, o dėl to paveikta 170 keleivinių traukinių.

0: Dienos komentaras. Diskiniai maitinimo elementai naudojami buitiniuose prietaisuose gali būti rimtų sužalojimų ir net mirčių priežastis. Apie diskinių elementų sukeliamą pavojų ir būdus siekiant išgelbėti vaikų gyvybės, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentare.
1: Diskiniai elementai yra nedideli monetos dydžio elementai naudojami tokiuose prietaisuose kaip distancinio valdymo pulteliai, įvairūs žaidimai, žaislai, termometrai, sveikinimo atvirukai ir panašiai. Kai kuriuose daiktuose elementų skyrių dangteliai gali būti lengvai atidaromi ir vaikas gali lengvai jos pasiekti, lengvai išimti elementus, todėl jie gali būti ypač pavojingi vaikų sveikatai. Prarytas diskinis elementas susiliečia su seilėmis ir dėl to vyksta cheminė reakcija, kuri gali sukelti rimtus vidinius nudegimus. Tai lemia sunkius sužalojimus arba net mirti. Didžiausia pavojų ličio jono elementai kelia juos prarijus. Kalbant apie pačius simptomus, kai vaikas praryja diskinį elementą, akivaizdžių iš karto matomų simptomų dažnai nėra. Tokiomis aplinkybėmis galite pastebėti, kad vaikas kažko užspringo, jis jaučia skausmą krūtinėje, pradeda kosėti ar triukšmingai kvepuoti. Galbūt jam net kraujuoja nosis, burna ar jis karščiuoja. Jei įtarėte, kad vaikas praryja diskinį elementą, tai nedelsia, nuveškite į ligoninę, į skubios pagalbos skyrių. Siekiant apsaugoti vaikus nuo galimų pavojų, diskinius elementus ir juos turinčius prietaisus patariame laikyti vaikam nepasiekiamoje vietoje. Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų paimti elementų ir atidaryti jų iš pakuočių. Taip pat patikrinkite, ar skyriai, kur yra dedami tie diskiniai elementai, neatsidaro lengvai. Naudotus diskinius elementus iš karto išmeskite į tam skirtas surinkimo vietas, kadangi net išeikvoti jie gali būti pavojingi. Jei vaikas prarijo arba galėjo praryti diskinį elementą, kaip ir minėjom, nedelsiant kreiptis reikėtų į skubiosios pagalbos skyrių, vaikui nereikėtų siūlyti valgyti, gerti, taip pat nereikėtų skatinti vėmimo. Jei išsaugojate originalią gaminio pakuotę arba prietaisą su elementu, būtinai parodykite juos gydytojai, kad jis galėtų lengviau atpažinti tiek elemento tipą, tiek cheminės medžiagas.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

0: Dienos aktualijos.
1: Ne tik mūsų šalį, bet ir Latvijoje užklupo stipriausia pastarųjų dešimtmečių vasaros audra. Ir kaip šiandienas skelbė Latvijos išmaniosios administracijos ir regioninės plėtros ministras, labai tikėtina, jog Rygai teks prašyti Europos komisijos finansinės pagalbos praėjusio savaitgalio audros nuostoliams padengti. Ir jo buvo klausta, kiek lėšų gali prireikti, tai jis sako, jog nenori spėlioti. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 tūkstančių tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Beje, nuo rugpjūčio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Darybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusi JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga. Šiandien pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitu siektų užkirsti kelią tolesnei eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir visam laikui užbaigti konfliktą.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: 14 minučių lieka iki 3 valandos. Pasidomėkime sporto įvykiais. Nacionalinės krepšinio lygos sezonai besirengianti Palanga pranešė, kad prie komandos jungiasi 29 metų 207 cm ūgio puolėjas Williamas Jenkinsas. O Vitorijos Baskonija komanda, kurioje žaidžia Tadas Sidekerskis, savo gretas pildo vidurio puolėjų. Klubas oficialiai paskelbė, kad Baskai artėjančiam sezonui pasirašė sutartį su 36 metų 203 cm ūgio Kenetu Fariedu. Amerikietis praėjusiame sezone gynė Atėnų Panathinaikos garbę. Ir kelkimės už Atlanto. Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje Justės Jocytės atstovaujama San Francisco Golden State Valkyries komanda 80-66 įveikė Minnesotos krepšininkės. Beje, Minnesotos komanda lygoje užima pirmąją vietą, o Lietuvės atstovaujama Valkyries žengia antrą.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

Jau antra valanda artėja prie pabaigos. Baigėsi ir dienos aktualijų laida. Ačiū visiems klausysiems, o netrukus programai žinios, po to ir radio knyga. Taigi, likite kartu ir visiems gražaus antradienio.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbus ekstremalią situaciją, savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta, nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimo dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekos. Savivaldos teigimu toks sprendimas priimtas sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdėje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienus ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1500 išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55873 pranešimų. Užregistruotos 4300 su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos, 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo

0: Jeigu besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkto profesija. Todėl anot jos visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Nuo rugsėjo pirmosios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedė 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausio apgyvendintose mėgamosiuose rajonuose, tokiuose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hybridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hybridinio atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną rastus šalia Ukrainos lėktuvo. JAV aukščiausiasis teismas suteikė prezidentui Donaldui Trumpui laikiną pergalę, panaikindama žemesnės instancijos teismo sprendimą stabdyti jo vykdomojo įsako, ribojančio balsavimo paštu galiojimą. Trumpas jau seniai kritikuoja balsavimo paštu. Jis jau daugelį metų tvirtina, kad balsavimas paštu yra labai neatsparus sukčiavimui. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 tūkstančių tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Nuo šio mėnesio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Derybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusį JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga. Antradienį pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitus siektų užkirsti kelią tolesniai eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiūriu ir visam laikui išbaigti konfliktą. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų, o tūkstančiai namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymų, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyivas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Meksika pykdo jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
1: Sportas.
0: Vokietijos mieste, Hanoveryje, baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Pūs silpnas šiaurės vėjas. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma. Vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus. Lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkos. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų, ir giedresnio dangaus plotų. Lietė neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Jonės Šalčiūnienės vadeliojamas vežimas greitai nutolo nuo Gudakime miestelio, baltakartė žirgelis bėgo smageriščia, kilo dulkės nuo jo kanopų ir ratų, pro šalis linko pageltę javų laukai, žalios ganyklos, pro kurias tingiai sliukinėjo šien margos karvis. Kai kurios pakeldavo galvą nuo žolės ir pasidomėdavo pravažiuojančią keleivę. Tik po geros valandos priartėjo paraistės pušynai. Moteris žinojo, kurioje vietoje atsišakoja kelias į girininkiją. Jie pristabdė sartį ir pasuko į mišką. Iki šios minutės Šalčiūnė negana ramiai sėdėjo vežime, bet panirus į aukštų pušų apstotą keliūkštį, ją nupurtė nemalonus drebuliukas, tarsi būtų prasidėjusi svetima žemė, kurioje pilna pavojų. Iš tikrųjų, kiek pavažiavus ją sustabdė du ginkluoti vyrai, išnirė lyg iš po žemę. Jie paklausė moters pavardės, permetė akimis vežimą. Ar niekas iš paskos neseka? Dar pasidomėjo. Nepastebėjau, man atrodo niekas. Gerai, važiuok. Moteriai buvo aišku, kad tie du ginkluoti vyrai yra ne iš miesto. Ta rodė ir jų apsirengimas. Šis trumpas pasimatymas su miškiniai Šalčiūnine apramino. Sustiprėjo viltis, kad viskas pasibaigs laimingai. Keliukas raitėsi tarp aukštų medžių, kai kur jų liemenis buvo nubrozdinti miškovežių. Netrukus smėlėta kelio juosta ėmė leistis į slėnį, kur čiurleno mažas upeliukštis. Po sarčio kojomis sudundėjo medinis tiltukas. Už jo prasidėjo sena kirtavietė priaugusi jaunų pušaičių, o kai kur eglių ir beržiukų. Ratai grimzdo į purų smėlį, arklys tempė įsirėžęs. Jonė Šalčiūnė nežvalgėsi tai vieną, tai kitą pusę, jos akis patraukdavo po pušaitėme sutūpusių gelsvų ūmėdžių galvutės. Susidomėjusi mišku, ji net nepastebėjo, kaip ant kelio atsirado žalia marškinis vyras, kuris suėmė sartį už kamanų ir sustabdė. Tuo pat laiku iš pušaičių jaunolynų išniro dar du vyrai. Vienas jų gana aukštas, pastebimai vyresnio amžiaus, su senosios Lietuvos karininko kepurė. Šalčiūnienė į akis krito aiškiai pastebimas vyčio ženklas. Kitas, vienmarškinis šviesa plaukis jaunuolis, švietė tokiu atviru besišypstančiu veidu, tarsi atėjęs pasitikti motiną ar tetą. Jūs, ponė Šalčiūnienė, pasitikrino aukštasis. Taip, aš Šalčiūnienė. O kodėl neatvažiavo Gudakime vykdomojo komiteto pirmininkas? Aiškiai priekaištaudamas paklausė tas pats aukštasis su karininko kepurė.
3: Jis sirguliuoja.
1: Abu vyrai šyptelėjo. Sunku patikėti. Matyt priežastis kita. Be reikalo Šalčiūnas baiminasi. Jeigu aš užtikrinau saugumą, reikia tuo tikėti. Moteris nežinojo, kaip reikėtų atsakyti į priekaištą, todėl tylėjo. Tik po nemalonios pauzės susizgribo ir paaiškino.
3: Atvežiau viską, ko prašėte. Tuo išimsiu iš posėdinės.
1: Įvykriai susistūmė rato pirmgalyje ir padraikiusi apvytusius dobilus, ištraukė pirmą paketą įsuptą į drobinį maišelį. Tai buvo rašomoji mašinėlė. Iš jos rankų paketą perėmė jaunasis geltonplaukis, tuoj abu vyrai smalsiai patikrino, kas per daiktą slepiasi maišiuke, apžiūrėjo įdėmiai ir matyt nenusivylė. Sunku, kad nešulis su rašomųjų popierium sutiko be tokio didelio susidomėjimo. Padėjo ant samonų ir vėl sugrįžo prie vežimo. Tik dabar Jonė Šalčiūnienė prisiminė, kad švarko vidinėje kišenėje yra paslėptas vokas su pinigais. Ji įkišo ranką į užantį, voką priėmė aukštasis, moteris spėjo, kad jis yra garsusis šių vietų partizanų vadas, Lizdeika. Vyras tik praskleidė voką, žvilgtelėjo į tvarkingai suspaustus banknotus ir paketėlį įsikišo į kišenę. Bet nuo ratų Lizdeika neatsitraukė. Valandėliai stilėdamas, lyg apie kažką mąstydamas, žvelgė į moterį. Be reikalo Šalčiūnas pabijojo. Būtumėm normaliai pasikalbėję, tarėjus. Mūsų kovoje reikalinga visų lietuvių pagalba. Padėti mums gali ir tie, kurie kokiu nors būdu yra patekę į sovietų valdžią. Nemanau, kad Šalčiūnas yra tapęs beviltiškų išdavikų. Žmonių likimai įvairiai susiklosto. Moteris išklausė jo žodžius ir nieko gudresnio nesugalvojusi sumurmėjo, kad jis tikrai sirguliuoja. Tikėkim, pasveiks. Jonė Šalčiūnienė pajuto, kad jau pats laikas užduoti klausimą, kuris labiausiai rūpėjo.
3: Mes įvykdėm jūsų užduotį. O kur mūsų dukra?
1: Nesijaudinkit, jūsų ramunė saugi ir mūsų globojama. Šią naktį grįši namus. Per miškus palydėsime mes, o toliau kelią susiras pati, paaiškino Lizdeika.
3: Bet juk aš galėčiau ją parsivežti,
1: paprieštaravoja moteris. Partizanų vadas ironiškai šyptelėjo. O kaip paaiškintumėt leitenantų Stepašinui, kur dukra suradote? Ne, ji sugrįž pati. Mes pamokysim, kaip turės kalbėti. Neabejoju, kad ją susidomės, Gudakime šuns nukenka vidistai. Moteris valandėlė žvelgė į Lizdeiką šiek tiek sutrikusi ir nustebusi. Iš tikrųjų, ji nepagalvojo, kaip sugrįžusi miestelį reikėtų pasiaiškinti.
3: Ar aš galiu būti tikra, kad šią nakt pamatysiu Ramunę?
1: Dar kartą paklausė jį, žvelgdama į partizano akis. Garantuoju, ką pažadu visuomet įvykdau. Atsakė Lizdeika. Už paramą mūsų kovotojams dėkoju. Dabar galite grįžti. Dukters sulauksite namuose. Partizanai padėjo apgręžti vežimą ir atsisveikino. Kai siaurų miško keliukų Jonė Šalčiūnienė pasiekė vieškelį, vakaro prieblanda jau gaubė žemę. Bet važnyčiotojai kelias atgal atrodė šviesesnis negu tada, kai važiavo į paraistės miškus spiginant saulį. Paskutinė diena bunkeryje Ramunė prasidėjo gana nemaloniai. Keisčiausia, kad ji pramigo ir negirdėjo, kaip barzdočiai sukilo, ėmė skrebėti ir ruošti pusryčiams. Iš vakaro šeimininkė globėja atnešė asotėlį pieno ir puskepalį juodos duonos. Ant mažojo stalelio jau buvo išdėstyti produktai. Šlubis briedkriaunį peilį kišo į molinį puodą ir stengėsi pakabinti taukų su spirgučiais. Matyt, jų mažai likę. Seniai sunkiai sekėsi ką nors pagauti. Nežaisk su puodu, subarė tėtušis. Šį kartą pasitenkinsim duoną ir pienu. Ramunei buvo labai nemalonu, nes jie turėjo brautis už pertvaros ir pakelti skardinį dangtį nuo dvokiančios dobės. Šioje suspaustoje erdvėje gamtiškai reikalai pati nemaloniausia procedūra. Barzdočiai su tuo buvo apsipratę ir nebekreipdavo dėmesio. Kas reikia, padarydavo be skrupulų. Sugrįžusi iš už pertvaros, Ramunė prisipylė į dubinį vandens ir apsiprausė.
3: Pastebėjo, kad jie kažkaip nemaloniai žvilgčiojo tėtušis. Gyveni ne pas motinėlę. Čia ne vieta lepintis ir ilgai miegoti, ištarė jis pirmą priekaištą.
4: Jauni žmonės kiečiau miega, jų nervai ramesni, užtarė mergina Šlubis.
3: Visi trys pusryčiavo tylomis, bet Ramunė jautė, kad kažkas yra pasikeitę. Vadolis Deikos tėvas dėl kažko susierzinęs ir nepatenkintas. Mergina dar nežinojo, kad šiandien turėtų išsispręsti jos likimas. Jaunasis partizanas Jūris kažką užsiminė, bet aiškiai nepasakė. Gal šitaip norėjo ją tik paguosti? Tikėtis didesnio atvirumo iš tėtušių, beviltiška. Jis visada mažakalbis ir paslaptingas. Labai didžiavosi savo sūnum, visada pritardavo kiekvienam jo sprendimui, kiekvienam žingsniui. Bet pirmą kartą su Lesdeika aštriai susikirto tą rugpjūčio pavakarę, kai jis į bunkerį atvedė mergiotę.
5: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Buvo sutrikdytas įprastas dviejų senių gyvenimas. O štai dabar ketina ją paleisti. Kas bus, kai Ramunė atsidurs mieste? Nors užrištomis akimis čia atvesta, bet galėjo daug ką įsidėmėti. O gudakimėje viską papasakos. Užplūs rusų garnizono kareiviai ir stribeliai, ims naršyti, ieškoti. Prasidės gyvenimas kaip ant karštų žaryjų. Jeigu Lizdeika nepakeis savo sprendimo, tėtušys net galvojo savaitėje kitai palikti priprastą slėptuvę ir persikelti kitur. Štai dėl ko šio vyro nuotaika buvo sutrikdyta, o pyktis nukrypo į šios padėties kaltininkę – mergiotę. Velnes čia ją atnešė. Šlubis nesijaudino dėl to, kad belaisvę žada paleisti. Jis taip buvo susitaikęs su savo nelaimingu likimu, kad niekas jo nebegąstino. Kas pasikeis, jeigu jį čia suras ir pasodins į kalėjimą? Argi visą laiką tūnoti požemyje lengviau? Gal todėl jis palankiau žiūrėjo į paskelbtą amnestiją? Nors tėtušis įkvailino ir sakė, kad amnestija yra tinklas kvailom žuveliams. Gal ir taip, bet šlubas vargšas nebijojo būti ir kvaila žuvelė. Jo slapta svajonė buvo išvažiuoti į Sibirą ir ten susirasti savo žmoną. Žinoma, kalėjimo, tardymų ir lagerių bijojo. Enkavedistai, strebyteliai, vien tų žodžių skambėjimas jam reiškia tą patį kaip pragaro velniai. Gal prie amnestijos aukštesnė valdžia tų velnių neprileis? Taip jis naiviai galvojo. Po pusryčių tėtušis išbarė Ramunę, kad ji nepasiklojo savo gulto. Nespėjau, sumirksėjo ji ir puolė tvarkytis. Aukštasis barzdočius šį rytą buvo toks susierzinęs ir neramus, tarsi kažkas visą naktį jam būtų neleidęs užmigti. Atsisės ant kaladės prie staliuko, parimos valandėlę, vėl pasikels ir palenkęs galvą, kad pakaušių neužkliudytų lubų, nukiūtins iki angos. Ten klausėsi garsų atsklindančių iš miško, pagaliau sugrįžo prie savo gulto, nukabino nuo gembės trumpą į automatą ir nieko nesakęs, net savo bendražygiui, paliko bunkerį. O šlubis kaip niekur nieko, vėl ėmėsi virbalų. Mezgama kojinė ant jo kelių krūtėjo, judėjo, nelyginant susirangęs mažas baltas kačiukas. Darbas seniui netrukdė pasidalinti savo mintimis. Netitraukdamas akių nuo mezginio, kreipdamas į Ramunę įstarė. Tai sakai, kad važiuosi Vilnių mokytis. O kas būsi, kai mokslus užbaigsi? Gal daktarė? Ne, aš būsiu mokytoja, atsakė mergina. Ji išplovė padukus, iš kurių per pusryčius gėrė pieną ir sustatė į lentynėlę virš staliuko. Mokytoja, žinoma, gerai, bet gal būk daktarė. Ano šlubą koją pagydytum, kikendamas pasiūlė senis. Ramunė įdėmiai pasižiūrėjo į mezgėjo kojas, nuleistas nuo gulto. Ar dar galima pagydyti? nustebo jį. Aš juokauju. Nėra tokio daktaro, kuris šlubam sveiką koją įstatytų, o aklam akis. Gerą valandėlę abu tylėjo. Šlubis įniko į savo mezginį. Net girdėjusi, kaip jo virbalai mikliai narsto vilnonio siūlo kelias. Ramuniai sunkiau. Ji neturi įdomaus užsiėmimo, kuris atitrauktų nuo sunkių minčių. Negalėjo atsikratyti kankinančių nuogastavimų, kurie dūzgė galvoje kaip bičių spiečius. Kas manęs laukia? Ką daro tėvai? Ar laikysi savo žodžio vadas Lizdeika? Labai bijojo, kad mišką neužplūstų gudakiemio garnizono rusų kareiviai. Kas būtų, jeigu užtiktų slėptuvę? Ją baisiai pergazdino tėtušio užuominą apie miną įtaisytą virš bunkerio. Gyvas jis niekada nepasiduos, susisprogdintų kartu su užpolėjais. Nuo tų žodžių Ramunė pasijuto lyg apipilta šaltų vandeniu. Tėtušis, kaip rytą išėjo, taip nesugrįžo ir pietauti. Šeimininkės atnešta kopustienė, jie su kojiniumės gėjus rėbė tik dviese. Apibėgantį laiką Ramunė geriausiai galėjo spręsti pagal atnešamus pusryčius arba pietus. Na, dar galėjo pažvelgti į savo mažą laikrodėlį ant rankos. Jis jau rodė 10 valandą vakaro, kai kažkas tyliai pabeldė ventiliacijos vamzdį. Šlubis nuslinko nuo savo gulto ir nuklibikščiavo prie išėjimo. Pakėlus dangtį pasigirdo žvalus jaunatviškas Jūrio balsas. Jis nusileido laipteliais ir prisertino prie Ramunės. Kaip laikais, gražuolė? Ar nenusibodo tau be saulės šviesos? Guviai paklausė jaunasis partizanas, jis atsitūpęs beveik atsirėmė į sėdinčios merginos kelius ir smarsiai žvelgė jos akis. Nusibodo, o kas iš to? Nemeluodama prisipažino Ramunė. Eisim pakvepuoti grynu oru. Viršuje tavęs laukia mūsų vadas, malonė žinia pranešė Jūris. Šlubis klausėsi jo nustebęs ir išspanginęs akis. Suprato, kad belaisvė iškeliaus ir požemyje liks dar nikiau, bet jis nebuvo linkęs prieštarauti ar piktintis kaip tėtušis. Toks likimas. Nesupyk, jei užryšiu tavo akis. Tokia mūsų tvarka. Jaunasis partizanas atsiprašė merginos ir uždėjo ant veido raištį. Laikydamas jos ranką, nuvedė iki angos, sugirgždėjo, sucipė pakeliamas dangtis. Visiškai apakinta, gerokai sutrikusi, Ramunė apgraibomis netvirtai žingsneliais sekė paskui vedlį. Jautė tik jo tvirtą, karštą ranką. Pasimetus ir sutrikusiai net pamiršo atsisveikinti su raišuoju brazdočium, su kuriuo spėjo susidraugauti. Iš tikrųjų, tada dar nežinojo, kad nebesugrįši požemį. Jaunasis partizanas pasakė, kad pasikels pakvėpuoti grynu oru. Miško malonų ir gaivų dvelksmą mergina pajuto jau nuo pirmųjų žingsnių. Pušų spygliai kvepinti orą jį pasigardžiuodama traukė į plaučius. Lengvai kilnojosi krūtinį. Tik buvo nemalonu aklai žengti per miško paklotę. Kojos dažnai už ko nors užkliūdavo, kartais krūmo šakos brūkštelėdavo per veidą, susikabinę rankomis jie ilgokai brovėsi tarp aukštų medžių ir krūmokšnių. Pagaliau Jūris steptelėjo ir atrišo nuo akių raištį. Ramunė valandėlė markstėsi, niekaip negalėjo apsiprasti su dienos šviesa. Iš tikrųjų, saulė jau buvo nusileidusi, bet naktis dar neįsigalėjusi. Po bunkerio tamsos, kur blankiai mirksėjo žibalinė spingsulė, akis turėjo apsiprasti su visai kitokia šviesa. Na, kaip tau atrodo pasaulis? Linksmai paklausė partizanas, žvelgdamas į merginos akis. Gražus, atsakė Ramunė. Jie vis dairėsi visas pusės, lyg seniai nebūtų mačiusi nei aukštų medžių, nei žalių samanų, nei mėlynių uogienojų, kurie žingsniuojant pynėsi apie kojas. Dar kiek paėjus, mergina pastebėjo prie jaunų pušelių tangumyno ant samanų sėdinčius du vyrus. Vieną to atpažino. Tai buvo lemtinga diena prie vieškelio pamatytas partizanų vadas. Jis ir šią šiltą pavakarę buvo su uniforminė karininko kepurė. Kitas tamsiaplaukis nematytas vyriškis rankoje laikė mėlynių uogienojų puokštę ir skabė nuo jos uogas. Ant sėdinčiųjų kelių gulėjo ginklai.
5: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Lizdeika nesiskubino keltis nuo žemės. Jis tik atkragino savo karišką kepurę ir šiek tiek pakreipęs galvą iš apačios žvelgė į belaisvę. Kaip jautiesi, Ramune? Paklausė gana familiariai. Merginė nei iš karto surado tinkamus žodžius. Po viso to, ką išgyveno, nesinorėjo atsakyti, kad jaučiasi puikiai. Pasakyti, kad blogai, taip pat neapsivertė liežuvis. Bandė nusišypsoti, bet nepavyko, lūpos lyg sustingusios. Labai pasilgau savo tėvų, pagaliau ištarė. Netrukus juos pamatysi, apramino partizanų vadas. Kad būtų patogiau, atsisėsk šalia mūsų. Pasikalbėsim. Ant samanų susirangė abu, Ramunė ir jos palidovas Jūris. Mergina pasitampė suknelę, uždengė nuogus kelius ir žvilgčiodama į vadą laukė, ką jis pasakys. O šis dar nieko nepaaiškinęs, uždavė klausimą. Kaip Gudakamyje papasakosi, kur buvai paslėpta ir kaip pavyko išsilaisvinti? Tokius klausimus tau gali užduoti ne tik tėvai, smalsus draugai, bet ir leitenantas Stepašinas. Ramunė sutriko. Apie tai ji visai nebuvo pagalvojusi. Ilgokai tylėjo, pagaliau pati paklausė. O kaip man reikėtų kalbėti? Aš tau patarsiu, pradėjo savo ilgus pamokymus Lizdeika. Sakyk taip, kaip buvo. Užrištomis akimis buvai atvesta į kažkokį bunkerį, kuriame pamatėjai du barzdotus senius. Jie tave visą laiką saugojo. Bet kartą pasitaikė, kad buvo likęs tik vienas tavo sargybinis. Jis stipriai pasivaišino samanį ir kietai užmigo. Tu tyliai nuslinkai prie dangčio ir pabėgai. Ilgai klaidžiojai po mišką, kol suradai vieškelį. Paryčiais pasiekė į Gudakimį. Štai tokia tavo legenda. Jos tvirtai laikykis ir nepasiduok jokiom provokacijom. Aišku? Ramunė tik linktelėjo galvą. Manau, kad tu mūsų nekeiksi, tęsė savo monologą Lizdeika. Juk nenuskriaudė. Gyvenai ne kurortė, bet didelių rūpešių neturėjai. Mums dažnai tenka daug sunkesni išbandymai. Toks jau partizanų gyvenimas. Tenka aukotis. Mergina klausėsi įdėmiai ir nekarto neįsiterpė į jo pamokymus. Jau pakilęs nuo samanų ir pasiražęs į smilkusią nugarą, Lizdeika dar pridūrė. Ir patark tėvui mūsų nebijoti. Būsime dėkingi, jei padės laisvės kovotojams. Parama mums labai reikalinga. Supratai? Taip. Ji būtų pritarusi viskam, ko tik pareikalautų. Svarbu ištrūkti į laisvę ir pasiekti namus. Iki miško pakraščio Ramunę palydėjo tik Jūris. Lizdeika su savo palidovu patraukė į kitą pušyno pusę. Įsitikinusi, kad be laisvės dienos pagaliau užsibaigė, Ramunė per mišką skriejo kaip ant sparnų. Jūris kartais ją net turėjo pristabdyti. Juk tu nepažįsti šito miško, kalbėjo jis. Labai greitai pasiklystum, todėl neskubėk. Pasitikėk manimi. Aš pasitikiu, mane gazina tik tirštėjanti tamsa, prisipažino mergina. Argi tamsu? Nusistebėlėjo jaunasis palidovas. Vasara vienas malonumas keliauti. Rudenį visai kas kita. Eini apgraibom, rankas atkišęs į priekį, saugai akis, kad neišsibadytų. Jūriui norėjosi, kad ši kelionė užtruktų kuo ilgiau. Jam patiko mergina. Malonu buvo su ja kalbėtis. Kai žingsniuodamas šalia kartais apkabindavo Ramunės pečius, pajusdavo malonę šilumą sklindančią iš jos kūno. Ta šiluma taip jaudino, kad net prikimo Jūrio balsas. Norėčiau tave pamatyti, kai Lietuva atgaus savo laisvę, tarė jis tuo pasikeitusiu prikimusiu balsu. Ar tu tiki, kad taip gali atsitikti?
1: Tikiu.
0: O tu abejoji? Nustebo partizanas. Aš nežinau. Siauri miško keliukai apžėlė žolė vos pastebimi, dažnai užgulti aukštų medžių, kartais labiau panašus į žvėrių takus. Tikra raizgalynė. Jie vingiavo, raitėsi, susikirsdavo su kitais keliukščiais, peršokdavo suartų kvartalinius sprindžius. Nakties tamsa dirštėjo, miškas darėsi baugus ir paslaptingas. Ramunė jaudinosi, kad Jūris nepaklystų, kad išvestų į pakraštį. Kartais susikryžiavus keliukams, jis steptelėdavo ir pasitikrindavo kažkokius ženklus medžiuose, tada vėl apkabindavo merginą ir drąsiai žingsniuodavo į priekį. Po niūrokų dienų ir naktų praleistų bunkeryje ši kelionė Ramunei buvo maloni atgaiva. Jau aiškiai švietė viltis, kad vėl pamatys tėvus. Tik kažin ar greitai pamirš keistą nuotykį patirtą Paraistės miškuose. Jaunojo partizano Jurio nepamirš. Toje naktinėje kelionėje per tylų mėgantį mišką Ramunė pagalvojo, kad būtų nuostabu, jeigu jis sugrįžtų į universitetą. Tada būtinai pasimatytų. Nors trumpi jų susitikimai ir trumpi pokalbiai miške, bet to užteko, kad kažkas įstrigo širdį. Jau keletą kilometrų jie kartu brovėsi per pušyną, bet nuovargio nejauti. Galėtų dar toli keliauti, jei tik Jūris lydėtų. Jo tvirta ranka apkabinusi pečius visą laiką maloniai jaudino. Bet štai, miškas užsibaigė, prieš akis pilko rūko užgultą pievą, kairėje pusėje jodavo vienišą sodo medžiuose paskendusi sodybą, joje skalijo šuo. Abu keliauninkai staptelėjo ir įsiklausė. Šį kartą ausis galėjo pasakyti daugiau negu akis. Man nepatinka šuns lojimas, tarė Jūris įsiklausydamas į garsus atsklindančius nuo sodybos. Visada tenka spėlioti, kas ten. Gal priešas? Jie bus susiglaudę stovėjo miško pakraštyje. Kartais šunis viauksi be reikalo, bandė nuraminti mergina. Aš atskiriu, kada be reikalo. Aplenksim sodybą, eisim tiesiai per pievą. Nebelydėk, labai ačiū, aš jau surasiu kelią. Vieškelis nebetoli, palydėsiu iki jo, pasisiūlė Jūris. Žengė keletą žingsnių į abu pasinėrė į pilką miglos maršką. Ji tarsi šlapęs drabužis prisilietė prie įkaitusių veidų, drėgna pieva žliuksėjo po kojomis, už pievos prasidėjo pasišiaušusi ražiena ir į eilę surikiuotų rūgių gubos. Jis linko palytas gubas, paskui kiūtino per gyvulių nudrengtą ganyklą, kai atsirėmė į vieškelį, abu sustojo griovio pakraštyje. Labai norėčiau dar kartą tave sutikti, bet kažin ar Dievas duos man tokią dovaną, suliūdėsio gaidele tarė Jūris. Ramunė, švelnumo apimta, prisiglaudė prie vaikino krūtinės, jautė, kaip stipriai ėmė stuksėti jos širdis. Iškaito skruostai. Labai ačiū tau, tarė ji. Nežinau, kaip atsidėkoti ir ko palinkėti, svarbiausia, išvenk pavojų. Tegul lydi tave sėkmė. Pasistengsiu, lesk tave pabučiuoti, nors tiek atsisveikinant. Ramunė pati stipriai apkabino Jūrio kaklą ir pabučiavo į lūpas. Lyg išsigandusi savo drąsos, tuoj atsitraukė ir užšoko ant vieškelio. Sparčiai žingsniais ėmė tolti, gudakėmio link, tik kartą atsigrėžė, Jūrio nebesimatė. Jį prarijo pilkas, nepermatomas rūkas.
1: Girdėjote radio knygą.

0: Реклама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, eteryje žinios. Lietuvos rajonų ligoninėse su paprastinami reikalavimai, intensyviai terapijai ir atveriamos galimybės išlaikyti gyvybiškai svarbios paslaugos arčiau gyventojų namų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais įteisinama teritorinio intensyviosios terapijos padalinio sąvoka, nustatyti lankstesnį reikalavimą medicinos įrangai, racionaliau organizuojamas personalo darbas bei užtikrinamas tolygesnis pacientų srautų valdymas visoje šalyje. Šie pokyčiai bus naudingi ne tik rajonų gyventojams, bet ir paslaugas teikiančiams regioniniams ir rajoniniams gydymo įstaigoms, nes padės sumažinti administracinį ir finansinę naštą. Pagal naują tvarką nuo šiol rajono lygmens ligoninėse galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, pritaikant supaprastintus technologinius reikalavimus. Susisiekimo ministerijos siūlomi kelių eismo taisyklių pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugus atstumas, lenkiant dviratininkus ir keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimę keliuose riziką, įspėja dviratininkų bendruomenės atstovai. Jo teigimu siūlomi pakeitimai nebuvo derinti su dviratininkų bendruomenė, mažintų pažeidžiamiausių eismo dalyvių teisinę apsaugą ir reikštų žingsnį atgal nuo pastaraisiais metais Lietuvoje stiprintų dviratininkų saugumo standartų bei gerosios europinės praktikos. Stiprios audros padarinių šalinimo darbai tęsiasi ir pastarąją parą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad ugnegesiai 101 kartą vyko šalinti ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių, atliko ir kitus darbus. Kaip ir anksčiau, daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje 22, Utenos apskrityje gelbėtojai vyko 19 kartų, Panevėžio apskrityje 18, Marijampolės apskrityje 9, Vilniaus apskrityje 8, Alytaus ir Klaipėdos apskrityse po 6, Šiaulių ir Telšių apskrityse po 5, Tauragės apskrityje 3. Afganistane gilėjant krizė šių apskrityse po 5, Tauragės apskrityje 3.

0: Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 15 kartų nustatė kariuomeniai terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau generalinio štabo generolai neįvykdė ne vieno iš jų. Apie tai remdamiesi vakarų žvalgybos tarnybų ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis praneša JAV karo studijų instituto analitikai. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Sportas.
0: Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė trečiąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo ketvirtoji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata. Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė baigė vasaros rungtynių ciklą. Antrosiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Utenoje 81-75 palaužė Mičigano universiteto ekipą. Ir apie orus. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma. Kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lyti neturėtų. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo oktenidinė Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg oktenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 € už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 €. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbame

0: Laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tai daug kalbame, daug rodo, bet gyvenime yra viskas apversta. Labai daug sričių, labai daug vietų apversta medžiai aukštin šaknim, žmonės aukštin kojom. Ir šiandieną išlikti savimi ir vaikščioti aukštin galvą, pakėlus galvą, kad aš esu toks, koks esu, yra tiesiog net gėda. Gėda ir gal net nepatogu aplinkui pasakyti, kad aš taip gyvenu. Tai pabandykime panagrinėti, kaip mums išlikti savimi, tokioje aplinkoje, kuri šiandieną formuoja mus kaip asmenybės, kaip žmonės, kurie kišasi, braunasi su visais savo čiulptuvais, kaip tie aštunkoja ir kaip kurie grobi, žinot, apkabina, apkirbė ir išgeria jam kraują. Tai šiandieną mes tokioje aplinkoje gyvename ir jau pripratome ir jau net nejaučiam, kaip mus iš aplinkos bando perdaryti, performuoti, pakeisti, suformuoti ir padaryti tokius sistemai patogius, vergus, ar kaip čia pavadinti, nuolankius tokius pastoviai marketinginių tų interesų, visos aplinkos sukurtos reklaminiais ir įkyriais brukimais į vidų, kažkokiais tai man kurtais, ar kaip čia pavadinti, čia Jonas mūsų būdavo tą žodį vartoja, mūsų svečias anksčiau dalyvaudavo. Tai manau, kad yra vienas svarbiausias dalykas – išlikti savimi. Išlikti savimi tokioje aplinkoje, kur mes esam. Studijos telefonas 340077. Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pukas pabandysiu savo pakankamai didelę patirtimi, išgyvenimais, pastebėjimais, kur esu atsparus, pasidalinti ir su jumis, kad išliktumėte savimi ir kad jūsų gyvenimas nebūtų suvartotas kažkokių marketinginių tikslų formuotojams, influenceriams, kurie šiandieną vis mokina jūs kaip gyventi, jums aiškina kaip gyventi, jums aiškina kuo rengtis, kuo nesirengti. Tai manau, kad tikrai yra apie ką pakalbėti. Ir jeigu patvirauti norite, norite pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, savo pastebėjimais, kas žaloja šiandieną mūsų vaikus, kas žaloja mūsų šeimas, jūs pažiūrėkit, šiandieną jau šeimoje gyventi nemadinga, nu, kiek aš dabar kalbėjau su dukra Kanadoje, ten gyveno daug metų. Tai dabar sako, jau 10-15 metų ilgiau šeimoje gyventi tiesiog gėda, tiesiog jau tu esi naftalinas, jau tu esi atsilikėlis. Bet per tą okeaną labai pas mus ateina tos bangos. Ir šiandieną, jeigu mes matome tokią reklamą, dabar kažkaip tai jinai prapuolė, mes jums padėsime išsiskirti, tik skambinkite mums, mes viską sutvarkysim, kad tik jūsų šeima išdraskyta būtų. Kodėl nėra tokios, kas kiekvieną dieną mes jums padėsime, padėsime dvasiškai, padėsime subręsti, padėsime susigaudyti, suprasti, kur gyvenime jūsų kelias. O jūsų kiekvieno kelias yra jūsų širdyje, jūsų noruose, jūsų svajonėse, iliuzijose netgi galim sakyti, kurios kartais ir subyra. Tai čia yra tikras gyvenimas būti savimi. Ir mes tiek dažnai girdime, nu, kad ir tokių turime pavyzdžių, kurias galime mes pasidalinti tokių išorinių priešų. Kodėl priešų? Todėl, kad jie kenkia. Jie mums grasina, kenkia. Ir kad jau jie yra tos pažangios, civilizuotos, sakykim, hebrytės, ar kaip čia pasakyti, jau galbūt netgi kastos tokios, jie yra atstovai ir jie žino, kaip mums gyventi. O jau mes tokie, žinot, beviltiškai atsilikę ir nuo tų tautų tokių, nuo Europos Sąjungos ir tų genderistinių visų, kurias mes čia labai dažnai nagrinėjom, brukimas į mūsų vaikų gyvenimus, į mūsų paauglių gyvenimus. Ir čia yra didžiausias dalykas, kaip atsilaikyti ir kaip mums nuo to turėti kažkokį atsparą, tą stiprybę, kai jis sako, lietuvis ir išvažiavęs iš Lietuvos, jisai lietuvis. Tai jeigu mes galėtume būti visur tokie stiprūs, tai mes ir likime savimi. Ir pažiūrėkit, ką mums šiandieną bruka, kad pinigai yra didžiausia vertybė, už jas viską nusipirksi. Jie suteikia laisvę ir tu su jais gali viską padaryti. Šeima tai jau atgyvena, skirybos, o čia normalu, meilė ateina, praeina, nu ką čia gyventi su tai pačiam moterim. Žinot, mano gyvenime buvo daug dalykų ir galbūt ir klaidų, ir paskubėjimų gyvenime, kada nežinai esminių savo savybių, nežinai savęs nepažįsti, susikuria savo iliuziją, kai, žinot, vaikas išėjęs iš internato, galvoja, kad šeima tai yra prieglobstis, kurioje tu rasi ramybę, meilę, rasi harmoniją. Ir, žinot, susikuria savo tokį, žinot, vaizdą, kad jau jeigu aš čia sukursiu šeimą, tai aš jau būsiu laimingas. Žinot, žmonės nepaprastai skirtingi. Ir auginti vaikus, aukoti jiems savo gyvenimą, tai iš tikrųjų yra didžiulis, sakykime, pasiaukojimas ir atsakingas pasirinkimas. Dabar aš šiandien formuoju kaip apie, kodėl ta populiacija, jeigu tai paėmus, Lietuva išnyksta, išmiršta. Kodėl? Kodėl šita problema anksčiau kažkaip tai nebuvo keliama? Ir tikrai mes ir sunkiau gyvenom, ir cukraus neužteko, ir sviesto ne visą laiką buvo užsiteptant duonos galimybė. Bet vaikų buvo. Ir ta meilė buvo. Ir tų skirybų tiek nebuvo. Ir tų tokių suformuotų svetimybių nebuvo. Aš suprantu, kad žmonėms gyventi kartu, jeigu vienas kitą visiškai nesupranta, vienas iš kito tyčiojasi, vienas kitam gadina gyvenimą, nerus be abejo, nereikia kartu galbūt ir gyventi, jeigu mes nesugebam pasikalbėti, nesugebam rasti bendrus kalbos, nesugebam požiūriais susiharmonizuoti visą, kas turėtų būti to šeimoje mūsų. O žinot, pats didžiausias dalykas, kad žmonės skuba gyventi. Ai, patiko, ženėmis. Nepatiko, skiriamis, o vaikai kur. Ir mano gyvenimo patirtis yra didelė ir aš matau, kur padarytos ir mano klaidos, ką daro ir kiti kokias klaidas ir ką kartais norėtųsi ir patarti. Bet, žinot, sako, ką blogiausio gali patarti žmogui ir padaryti? Ką gali blogiausia įtaką padaryti? Patarti žmogui tada, kada jisai to neprašo. Kitas dalykas, patarti tada, kada žmogus nepribrendęs, kada jisai dar dvasiškai brandos tos trūksta, supratimo, save pametęs gyvenime ir gyvena kažkokį šalia savęs gyvenimą. Ir žinot, man labai dažnai tekdavo kalbėti su žmonėm, gyvenimo prasmė. Nu, toksai keistas klausimas, kokia tavo gyvenimo prasmė. Ir jeigu aš jūsų dar paklausčiau kiekvieno, kuris mus čia klausote, vat kokia jūsų gyvenimo prasmė? Turbūt ne vienas žaktiltų, ne vienas krūptiltų ir ne vienas susimastytų. Kokia čia mano ta gyvenimo prasmė? Kas tai yra? Kas tai esu aš šitam gyvenime? Ar aš esu savo gyvenimo šeimininkas ar ne? Ar mane formuoja tie influenceriai, ta aplinka, kurioje mes esam. Dabar pasakymas, kad oi, kam čia tų vaikų? Vaikai varžo laisvę. Pažiūrėkit. Kiek kaina kalbos, kad reikia dabar geriau šunį turėti, ką tai, ar ten dar kažką tai. Aš ne prieš tai, kurie žmonės ten myli savo tuos augintinius, jiems jų reikia. Bet gal vaiką geriau auginti? Bet matot, šunį gali, nu, bet kada. Jisai nekalba. Jisai ten negyvena tiek ilgai ir taip toliau. Tai atsakomybės mažiau. Na, bet to kažkas tai gyvena šalia. turiu kažko rūpintis. Ir šiandieną išėjus į gatvę, turbūt atryte pamandykite atsikelt kokią 7 valandą ir išeit, jeigu miestelėje ar mieste, ar savo, aišku, vienkiemėse to nepamatysit. Ir pažiūrėkite, kas eina su vaikais, kas išveda vaiką pasivaikščioti, kur išeina vaikui parodyti, kaip saulė teka, kaip paukščiukai čiulba, kaip lapai šlama. Ne, ant šniūro šunį ir važiuojam. Tada maišelis, dabar jau ten ant medžių nemyža tie šunys, jau nežinau, nors jie viską daro, gamta yra tokia. Bet va čia yra kieno suformuota nuomonė, kad vaikai tai yra bėda, kad jie varžoja su gyvenimą. Pažiūrėkite, dabar kalba, kad sveikas žmogus dabar retenybė. Ir visi čia kalba apie tai, kad tik priklausot nuo medicinos, tik vaistų saujom, vėlgi, ar neformuoja jums nuomonę, kad šiandien sveikas gali būti tik tai gerdamas tabletes. Tik tai eik į vaistinės pirk ir visa kita. O tie pagyvenę žmonės jau seniai iš vis nereikalingi. Jie našta, žinot, labai yra kažkaip, žinot, graudu žiūrėti į tas žmonės, kurie gyvenime ir sukūrė didelius gyvenimus. Ir daug padarė įtakos ir Lietuvai, ir žmonėms, ir kūrė, ir darė. Žinot, ateina laikas, amžius, vaikai perima jų verslą, vaikai perima jų namus, o tėva ar motina į senelių namus. Taip, mada. Taigi, sukurti tie senelių namai, tai kam? Jums, tėvam, seneliam. Juk jų pristatė. Aš geriau sumokėsiu va, tiem senelių namams, tegu tą mano tėvą žiūri. Galbūt, žinot, ir priežiūros ten kartais ir daugiau negu namie. Ten ir slaugės, ir pavežioja galbūt, ir visą laiką ta medicinos priežiūra tokia. Bet ar nors vienas, tas senelis, tas tėvas, ar jis jaučiasi taip kaip namie? Paklauskit, nors dauguma net nelanko tų tėvų. Ai, ten jam gerai, ten prižiūri, išmaudo, paguldo. Nu, viskas prižiūrėta. Na, šunį, galbūt šunį ėst padavėj, turi jeigu kur. Būda nuo lietaus pasislėpti, taip, bet žmogaus prigimtiniai dalykai yra visiškai kiti. Ir šiandieną tai formuoja. Ir pažiūrėkite, kas per bėda su tais senais tėvais jie smugdo ekonomiškai. Pažiūrėkite, jie nedirba, jie pensijas gauna, nieko nesupranta. Tik pažiūrėk, pavydė jaunimo jaunystės. Ir dėl to jie taip elgiasi su mumis. Žinot, galim mes apie tai labai daug kalbėti. Daug pergyventi, daug išgyventi, arba galim tiesiog nekreipdėmėsi, va taip madinga, taip darosi. Ir mes nuolat girdime, kad turim rūpintis tik savim, kad kitų problemos ne mūsų problemos. Ir kova, pažiūrėkit, konkurencija, tai kelias į sėkmę. Kad mes būtum laimingi, turim pirkti kuo daugiau siekti savo statusą įrodančių daiktų, įsigyti, kad neturtingi žmonės, tai tinginiai, nevykėliai, ir kad vartotojiškas gyvenimas, o čia tai progresas. Šopintis, kai dabar tą žodį tokį naudoja, labai, labai madinga ir tiesiog gyvenimo būdas. Ir, kad būtume sveiki, turim vartoti tą, žinot, papildus brangius, sportuoti, su madingais kažkokiais sportiniais drabužiais, nes jeigu brandas nekoks, tai tau gėda eiti tą klubą kažkokį, tai genetiškai modifikuoti produktai, visai jie nekenksmingi, nors jie net nevalgomų yra pilna tų produktų, kaip ir cheminiai maisto priedai, kad mes iš beždžionių kažkokį tai išsivystę. Na, žinot, naivu būtų manyti, kad visas šis kasdienis informacinis rautas mūsų neveikia. Pažiūrėkit, kas jį formuoja visą. Jis ne tik tai, kad veikia tie filmai, socialiniai tinklai, kur tik tai nori, kur šiandien tik prisilieskis suri tave lenda. Dėkui, aš minėjau, kaip tie čiuptuvai. Jie formuoja mūsų mąstymą, pasaulėžiūrą ir elgesį. Bet žinot, ką baisiausia daro? Slopina mūsų prigimtinį kūrybinį potencialą. Ir laisvą tą kritinį mąstymą. Ir žinot, jeigu mes kalbėjome ir su Petru Gražuliu labai dažnai paminė jisai. Kad anksčiau mūsų kagibistai, sovietų laikais okupantai, žinot, mūsų laužydavo fiziškai, mūsų uždarydavo, kankindavo ir reikėdavo ten daug atlikti tai, ką jie norėjo. Nors tai ne visi dalykai buvo ir blogiai, jeigu taip jau paėmus. Bet dabar, jie dabar dvasia žmogaus kankina, smaugia, tyčiasi. Ir čia yra patys baisiausi dalykai, kad mes to net nepajuntame. Ir, žinot, būtų labai malonu pasikalbėti su jumis ir eterija, ir ne vien eterija, ir iš vis kaip gelbėtis šioje situacijoje. Tai jeigu turite kažko pasidalinti, turit savo kažkokią patirtį, kuri jums matote, kad buvo naudinga, kad jūs supratot, sustot nuo šitos visos aplinkos įtakos, kad mus valdo kažkas. Ir, žinot, būti tokiam kaip apsėstam. Ir atrodo, kad, nu, manęs nėra. Ir ne tai, kad aš esu ir man būti, o mus valdo. Ir tikrai, jeigu žmogus pradeda šitą suprasti, jisai sugeba atsispirti, išlikti savimi ir būti tą mąstančią būtybę, o ne patogią kažkam tai. Tai ši patirtis tikrai būtų naudinga, manau, daug kam. Ir, žinot, ir aš susiduriu, ir jūs susidurėt. Ir tai yra masiškai. Ir tos stiprios neurozės platforma, kuri šiandieną galima būtų jau taip įvardinti, yra būtent jūsų gyvenimo klaidus, kurias jūs vienaip ar kitaip darote ir jūs galvojat, kad čia viskas nieko tokio. Išlikti savimi, pasilikti su savimi. Dabar žmogui tikrai reikia drąsos, atkaklumo, nebijoti būti savimi. Išlikti savimi savo gyvenime, remti savo pasirinkimais, savo mintimis, savo asmeniniu skoniu, savo sampratą, savo iš vidaus sklindančias, iš širdies, iš sielos, kaip čia be pavadinti, tais emociniais, nežinau, kanalais, kurie jums formuoja kaip jūsų asmenybę. Šiandieną tiesiog galbūt ir net gėda daug žmonių galvoja, čia pasakysiu aš dabar, kad aš esu toks. Ir žinot, mes būtent dabar visi papuolėme į tą nelaisvės liūną, į tą nelaisvės kažkokią srautą, kuri iš visų pusių tais čiuptuvais mus siurbė. Mūsų protus, mūsų jausmus, mūsų emocijas formuoja. Ir žinot, mes nevinčiam. Pažiūrėkit, dabar turbūt daug kas naudojasi internetu. Yra tos platformos dabar. Kokias jūs čia paimsite, YouTube, ar ten TikTok, kur dabar, ar ten WhatsApp, ar dar belekur. Visur yra pilna agresijos. Ir susidurėte su tuo agresyviu asmeniniu ribų pažeidimu. Jie, žinot, atrodo užmaskuoti vertingais tokiais patarimais, tokių patarimų pavidalu, bet jie smelkiasi jūsų gyvenimus.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, Aurė.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Nu, mano nuomonė, išlikti savime žmogus dabar dar nesugeba, nes jisai nesugeba save pažinti. Čia nuo pažinties su savimi reikėtų, o mokyklos to nemokina. Ir žmogus, kaip sakant, visą gyvenimą, gal ant senatvės kažką biškį tik tai pažįsta save. O daugiau, kaip jam nėra už ką užsikabinti. Kur milijonai eina ten iš paskos, banda gauname. Tai va čia ir problema mūsų Lietuvos. Nes mes sutinkam dėl bandos gyvenimą. Kokia nuomonė, ačiū.
1: Labai ir teisingai sakot, ir aš labai norėčiau ir kitų nuomonių, kaip jums atrodo, kodėl šitaip. Jeigu dabar rugsėjo pirmą, jau visai už kelių dienų, pažiūrėkit, kas yra ta mokykla šiandieną. Ką liberalai su savo reformom padarė su mokyklos programą. Kiek jinai patobulėjo ir kiek jinai tapo kažkokį tai įrankiu, iš tų žmonių daryti kažkokius, tai žinot, nežinau, zombina, kaip pasakyti, su tais savo tokiais sprendimais be atsakomybės priimtais. Bet visą tai, kad priima, tai turbūt puikiai žinot, kad priima tie politikai, kur jūs juos išrenkat. Ir žmogus sako, aš nerenku, aš neinu į rinkimus. Tada dar blogiau. Tada jūs paliekate jiems išrinkti jums visiems valdžią, vat, kuri būtent ir formuoja. Ir tą švietimo visą programą, ir visas reformas. Jeigu kalbant apie švietimą, šiek tiek pasklaidžius. Pažiūrėkit, tas įtrauktumas, kaip čia jie vadina, įtraukusis tas mokymas. Žinot, yra klasėje, nu, mokiniai. Ir yra žmonių, nu, su problemom sveikatos, su mąstymo problemom, su... Aš nesakau, kad jie nurašyti ir jos negalima priimti į tą mokyklą. Ne čia esmė. Esmė, kad tam vaikui, kuris auga tokioj aplinkoj, yra būtent visai reikalinga kitos aplinkos. Kito požiūrio, didesnės pagalbos. Ir jeigu šiandien klasėje 35 vaikai, ir ten įmeta du vaikus su negale ar su kažkokiu tai sutrikimu, ar ten autizmas, ar ten dabar labai madinga autistai tie, kalbėti apie juos, žinoma, anksčiau tai nekalbėdavo. Bet atrodo, kad anksčiau jų nebuvo. Tai, žinot, kas visą tai daro? Politikai. Konservatoriai paėmė su liberalais, kaip buvo. Ir tuos žmonės, kuriem reikia specialių aplinkų, specialių specialistų, specializuotų būtent jų sričiai. Tai jie įmetė į tą mokyklą. Ir čia Europos Sąjungos vertybinė politika. Žinoma, mūsų politikai būtų atsparus, tai daug dalykų, tų direktyvų, ten yra rekomendacinių daug tokių, kur galima ir neįgyvendinti. Bet ne, Lietuvoje gavo kažkokius, tai, žinot, rekomendacinius, reikia pirmiem įgyvendinti. Nes čia perspektyva. Va čia tai į priekį, vystimasis. Pažiūrėkit, mes negalim būti tas įlikusi tauta. Mes negalim būti tas naftalinas. Mums reikia, vat, būtent bėgti priekį traukinio. Tai kas visą tai daro? Mes galim sakyti, jie ten Seime. Bet jie be jūsų tai nesirado. Ir va čia reikia prisimti atsakomybę savo. Ir tos mokyklos tikrai šiandieną ne to moko, ko reikia žmonėms. Ir žinot, kiekvienas žmogus, jeigu mes kalbam apie asmenybę, apie asmenį, vienas moka tapyti, kitas moka piešti, kitas dainuoti, kitas geras inžinierius, kitas ten skaičiuose, kitas ten, nu, tas protas žmogaus tikrai tų patirčių sunku pasakyti, iš kur jisai ateina, iš kokios dvasios, iš kur... Bet tikrai visko yra. Dabar ką daro visa ta aplinka, vat, jeigu grįžtame mes prie tos aplinkos, kurioje mes šiandieną esam. Pažiūrėkit, ką formuoja? Įsijungit filmą, įsijungit žinias, įsijungit, ką jūs norit? Internetą, bet ką. Ir pažiūrėkit, jūs sužinot, kad jūsų drabužiai jau seniai niekam tikė. Dabar čia girdžiu ir... Išmeskit į spintos visus savo senus drabužius, kad ten nieko neliktų. Ir reikia kuo skubiau išmesti, tai įsivaizduoju, kaip aš padariau, atsidariau spintą ir viską išmečiau. Nubėgau į parduotuvę, prisipirkau naujų ir sukabinau į spintą. Aš dabar koks madingas, koks aš esu laimingas. Mano spinta jau kitokios spalvos ar kitokio ilgio ten kelnių ar ten psijonų ar dar kažko. Na, aš manau, kad nei jūs nusiimkite tų rūbų, kuriems patinka ir kurie yra klasikiniai ir kurie gražūs. Ir kaip apsirengti, tai jūs turite spręsti. Ir jūs niekada nebūsite tos, žinot, pajokos objektų, jeigu jūs eisite savo kelnim, kurias jūs jau turite ten 3 metus ar kiek jūs jau pagal sezoną patinka ir visa kita. Ir šiandieną formuoja. Meskit viską tuoj, renkitės kitaip, nes jūs juoksis iš jūsų žmonės. Plaukus, eikit kirptis ten, aš su savo vaikais, o konfliktą turiu. Visą laiką aš jas nukirpdavau vyriškai, tvarkingai, galėgi plaukus nukirpti, bet kada? Ilgesnius, trumpesnius, jeigu tu mokytais plaukais eit. Ne, jam reikia eiti į kažkokią tai kirpyklą, kur sumokės ten 20 eurų ir jį padarys, nu tikrai nieko negražesnį ir negeresnį, negu aš pats padaryčiau. Bet konfliktas, iš manęs juoksis visi. Na, aš nežinau, kaip išaiškinti paaugliui. Tokius dalykus. Tu būk visą laiką tvarkingas, įsiprausęs, nesmirdėk, ten prakaitų ar ten nesimaudęs, nesiprausęs kiek laiku. Apsitvarkyk, kad nebūtum apšepęs. Apsirenk normaliai. Ir visai nereikia tų brandų. Čiagi vien reklamos aukos. Ir jeigu jūs jau pripažįstat tas reklamos, o visas visus variantus, visas galimybės, kaip jie jūsų protą išskalbė, tai jūs jau viskas, jau jūsų nėra. Ir šitos reikia atskirti dalykus. Kas neseniai prisijungė, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną kalbam, kaip išlikti savimi. Ir aš Kęstutis Pūkas, atsakysiu mielai ir jūsų klausimus. Galite skambinti telefonu 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir, žinot, aš labai norėčiau, kad pasidalintumėte savo supratimu, požiūriu, kaip vis tik tai išlikti savimi ir gyventi savo gyvenimą. Pažiūrėkite šiandieną. Kokį tau virtuvės baldai? Prisimenu, kažkoks tai čia pas man buvo svečias atėjęs. Pas tave jau čia, žinai, tie virtuviniai baldai, tai jau kaip iš senovės jau. Nu taip, jie yra osiniai, yra natūralaus medžio, gražios pintelės ir visa kita. Ne, reikia, mes reikia. Tu pažiūrėk, kokie dizainai dabar, vat, katalogė, tu atsiversi reklamui, pažiūrėk. Kas pas tave čia per virtuvį? Ir aš žmonės taip supranta. Ir tavo ta, jau tavo baldai vakarykštė diena, jūsų baldai siaubingi. Pažiūrėk, užuolaidus. Tik sudegint tokias. Kaip jūs save apsubūtė, va, tokius tai gudus kaimas, jūs kaimiečiai, pažiūrėk. Nu, kas tai vyksta? Ir žinot, yra tokių, žinot, tokių formų, kur žmonės internete daug ten lankosi, skaito. Ir kaip aploja kokį nors žmogų, kuris atvirai dabar mėgsta žmonės įkelti savo, žinot, informaciją, kaip jie ką daro, kaip jie ten su vaikais savo elgiasi. Žinot, moteriškė kažkaip tai pasakė, kad jinai virtuvėje turi savo skudurėlį, su skudurėliu ten plauna, valo visą kitą. Jėzus kaip ten užpuolė, kad tu atlieka, dabar yra rankšluosčiai tie, kurie jau popieriniai, kas juos naudoja. Ir žinot, galvoju, siaubė, kas darosi? Žinot, šiandieną, jeigu jūs nenufotografavot savo vaiko iš ryto, kuris pabudo ir pasakė kažkokį žodį, ir jisai kaip atrodo tokius momentus, kad jis kaip vunderkindas kažkoks, savo kažkokio, žinot, įmantriuoji pozui kažką padarė, kažkokio jogos pozui. Kiek yra šitų visokių dalykų, kad mus šiandieną, žinot, trina ir paverčia kažkokiais tai ne savimi, o kitais. Danutė, išklaipėtų. Labas, Savytis.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Ponas Kestutė, jūs pasakojot apie senatvę, kaip vat, seniem žmonėm šitą senelio namuose šitą, kad vaikus atiduoda, tai vaikai atiduoda tėvukus. O mano draugiai, 89 metai, turi namą dukra, jį gyvena name. Išeina dukra 6 valandą į darbą ir pareina 8. Ji viena mažam kambarėlį paeiti negali, žiūri tik į sienas, vienų į vieną. Ką jai daryti? Koks gyvenimas yra? Dukra prižiūri, taip apiplauta yra pamaitinta, bet į vienų vieną nuo ryto iki vakaro vėlyvo. O tie senelio namai, kurie prižiūri, tikrai yra gerai ir kad daugiau atstatytų tų senelio namų. Nu. Kad daugiau statytų ir kad prižiūrėtų. Jie bendrauja, jie, kad draugės draugus, jie bendrauja, pasišneka, pasiskaitų, pasibūna. O ką daryti vienam nuo ryto iki vakaro? Nu. Čia jūs truputį ne viską pasakėte. Nepaėmėte to tokio, nu kaip pasakyti, to vargo, to gyvenimo, kad vienatvė be bendravimo senatvė yra labai sunku. Tai va.
1: Labai už tokią, sakykime, pasidalinimą savo išvalgų ir tą patirtį. Žinot, yra bendravimas. Dabar, sako, turi žmogus savo namą, bet dukrai padarė kaip kalėjimą ir uždarė į vieną mažą kambarėlį, į vieną ir atskyrė. Dabar pažiūrėkime, šiek tiek praskreiskime gyvenimą. Žmonės turi tėvus, senelius, vaikus, anūkus, kaimynus, draugus, tetas, dėdės, pusbrolius ir taip toliau, taip toliau. Mes pamiršom bendrauti. Ir jeigu dar kaime žmonės eidami pasisveikina vieną su kitu, susitikę, tai šiandieną net laiptiniai sutikę žmogų, šiandieną net labas rytas, te pasakysit na labą dieną. Eina ir praeina. Sveiki, Arnoldai.
2: Sveiki, Kestuti, kaip sakant, škvalas, uraganas ar taifūnas praėjo. Dvi paras buvau be elektros energijos, tas, kaip sakant, sustabdė mano gyvenimą tam tikrą prasme, bet jis dabar vėl juda į priekį dar didesnių greičių. Ir dabar, vat, kadangi praklausiau tavo laidą, nes išilgau, pasilgau, užsiėmęs, nes čia mano, kaip sakant, tokie sandėliukai irgi atrodė dar pusę bėdos remontuojami, bet kada atvažiavo statybininkas specialistas, sako, griauk, nes ten tik tai miltai ir jau, kaip sakant, pjuvinus, ką ir teko padaryti. Tai vat ką aš noriu pasakyti, mūsų visas gyvenimas yra tom ir panašus, kad, kaip sakant, reiškia iš išorės, kaip tas obolys sveiki, a viduj supuvę. A viduj supuvę, kaip sakant, ne per vieną dieną, ne per dvi, bet žiūrint ir iš praeities perspektyvos, atsakai, kaip dabar taip staiga viskas, nestaiga. Nes aš vat manėjau už praeitį laidoje, dar Karolis gerbimas buvo, pasakiau, kad vadinasi dar tais 88 birželio 3, kada susirinko iniciatyvinė grupė reminti partiją ir jos pertvarkos kursą. Pagal principą, pasaulį seną išardysim ir naują pastatysim, o sustosim kaip raudonų žiedų aplink žemę ten, nu, kažkas sužydės ar kažkas tokio, nesvarbu. Ir vadinasi tas skirstytojas surinko 500 sėdinčiųjų klausančiųjų, rekomendatorius buvo Vaišila ir iš 36 žmonių pasiūlė kandidatus į sąjūdžio iniciatyvinę grupę, iš kurių, kaip Terleckas sakė, didesnė buvo pusė agentų ir partinių. Ir vadinasi dabar, šitas reikalas eina iš tų laikų, nes, pabrėžiu, nes, tas pats Vaišila ir kai pasakė, ekstremistam čia ne vieta sąjūdžio persitvarkymo iniciatyvinė grupė. Tai vadinasi, ir Sibiro tremtiniai, partizanai, kurių dar buvo lygis vienas kitas, nors jie nepretendavo, jie suprato, kad jie ne mokslo žmonės, kaip sakant, kažinka, bet moralinis kriterijus jų aparatai buvo, bet jų nereikėjo. Ir vadinasi šitie naujo pasaulio statytojai, kurie orientuojasi jiem patiktą programą, kad pasaulis galės, kaip sakant, nu, švabai, ten ne švabai, dar anksčiau iki tų buvo 1 milijardą, ištekliai baigėsi, ir atsirado masė nereikalingų žmonių. Ir štai dabar moteris, kuri paskambino, kad vadinasi, ko daugiau statykite bitlamų senukam priglausti, nu, tokių inkubatorių, vailokų ten, kaip sakant, reiškia, kad jie tenai greičiau, kaip sakant, kartu su košia, manu, nemanu, gautų tam tigrių, reiškia, prie aparatų ir ilgai tenai neusiliktų pagal tai, kaip Benderis sakė, pilėti, mėgo greičiau, tavo pagalvėlė reikalinga kitam. Ką aš noriu pasakyti, vadinasi, šiai dienai, kada dabar praužė per tą koridorių taifūnas, ir aš klausiau ryte laidą, įstojo mūsų visiems gerai žinoma Tūla, Šakalienė, Darkidį, kaip jie kūkčio. Generolas, vadinasi, buvo šitas Pocius, kaip jie kūkčio, kodėl, vadinasi, žmonės atšalo, kodėl savivaldybėse, nu, naičiai ten visokie kitokie nesirūpina žmonėmis. Tai tik tai vėjas papūtė pagal Maironį, liūdna man gal ir tau, kodėl nežinau, vien tik vėjo prašau, kad jis pūsų smarkiau. Tai vadinasi, jeigu savi nesirūpina savais, a tai ką rūpinsi svetimėjai, kai tau arešniką įseks į tavo, kaip sakant, elektrinės, hidroelektrinės, tada kas bus? A, klausimas, kaip sakant, užpilimui. Taigi, Kestuti, noriu ką vieną pasakyti. Yra palaimingoji vienatvė, tai nėra baisus dalykas. Reikia dabar, kaip sakant, techninės priemonės turite elektrą atstatytą, nors, kaip sakant, kaip sakė mūsų konstitucijos garantas, goodbye Lenin, o goodbye Lenin, jeigu sitestų goodbye Lenin mėnesių laiko, tada būtų goodbye Vinitu. Ir supranti, kas dabar yra. Vadinasi, Jungo, pasižiūrėkite, stoikų, vadinasi, japonų filosofija, kad vienatvė tai nėra blogai. Tai yra tvarkoj, net yra pasakymas, nori būti brangus, būk retas. Bet iš tikrųjų su tavim negaliu nesutikti, kad žmonės tapo vartotais, atnešas iš Amerikos terminas kustomeriai, vartotai. Tai mano giminės, kada prieš daug metų buvo, kaip aš sako, nekenčiu to žodžio vartotojas kustomeris, aš žmogus, aš individualybė vadinasi, koks aš esu vartotas, kiek reikia vartoti, vadinasi, ir yra principas, ne remontuok tų pačių amerikonų to, kas dar veikia, vadinasi, a pas mus pradėjo remontuoti, kas veikia, švietimas, medicina. Ir vėlgi sakau, šitie žmonės yra įkinkyti į programą, nes pagal principą yra paskaičiuota sužiningų mokslininkų, kad yra tik 10% pasaulyje iš populiacijos savarankiškų žmonių. Vieni kūrė, konstruoja, inžinieriai, mokslininkai rimti, sužiningi, reiškia kita dalis, nu, pritaria, bet, kaip sakant, irgi nesavarankiškai, o didesnioji dalis tai yra vot kaip tau, kaip sakant, turi savisaugos baimės jausmą, panika, kas bus, jeigu bus, nes aš nieko negaliu savo paneliniam name veikti, aš nenoriu prie žemės prieiti, aš nesu savarankiškas, o jis, kodėl ūkininkus naikino kaip nepriklausoma klasė, tam, kad iš jų padaryt talgininkus sukišti į miestus, vadinasi, industrializacija, dabar industrializacijos nereikia, vėl keliau kur nori, arba sėdėk ten, kol mes atjauksim šviesą, dujas, panašiai ir panašiai, panašiai. Gerai, neįsiplėsiu dabar, Kestudį, ką aš vieną paprastą dalyką galiu tau, kaip sakant, šiai dienai pasakyti. Mum reikia daugiau turbūt apšviesti žmonės, nu bet ką apšviesti, sako, vaiką auklį, kol jis guli iš ilgai lovas, kada gulės skersai lovas, jau bus vėlų. Reikalas yra toks, kad šiai dienai mes turime susimastyti. Tai buvo signalas toksai, nu ne pirmas, pirmas buvo Jugoslavija, tenais paskui Gruzija, dabar Ukraina, vadinasi, dabar, kaip sakant, tik tai vėjas paputė įsilakstė viskas laidai ir jie čia panikoj. Dar kartą pasakau, grįžkite, žmonės, kas dar galit, nors čia vilkis maža, prie žemės, ūkininkai patys panikoj, aš pakalbau, kuras brangus, trašų nėra. Grūdai, kaip sakant, nelabai superkami, jos buksuoja, numušinėja kainas, gyvuliai pjaunami ne tik at Lietuvoj, tas pats standartas eina į Rusiją, gyvulius išpėjo visur. Ką jie tie svoločiai, aš kitaip jų nepavadinsiu, tie visi sorošininkai, švabai, kas už jų ten dar aukštesnės kategorijos stovi, nori dabar ką padaryti. Buvo epidemija pseudo, padarė karą, kaip tie trys raiteliai, a dabar imituotas badas, kad vadinasi pradėti naują pasaulinę karą, įvesti bei tos, reiškia, kortelinė sistema, priklausomų žmonės, nu, kaip Kitajus jau rakėtinai įsivedė, vadins tą sistemą, ne vėlus, o numuša balus, o vėlus, dadėda už tai, sprendžia, ką daryt, kai daryt, pinigai bus nereikalingi ir panašiai. Vadinasi, atimti paskutinius savarankiškumo, nu, priemonę, sakykime, taip. Tai kol vadinasi, gyvename prie žemės, jie melioracijas darė, nukeldinėjo, kolchozus tas darė, kaip sakant, grūdo namuką prie namuko, kad vištos žmogus negalėjo laikyti, kad pjūdintų pas kaimyną, neiškapstytų daržą ir panašiai. Nežinau, dabar sunki situacija yra su ta imigracija, čia mum Allahu Akbar prikišo, indusų visokiausių, Kaune praeit per jos nebegalima, kaip sakant, a kas? Alat liberalai šitie, kuriam tas pats, kaip sakant, reiškia, jam kaip tam būliui, tos vietos neskauda, kada karvė veršiojasi, reiškia, jiems Lietuva nesvarbu, nes yra, kaip sakant, iš dvaro inventoriaus kategorijos, yra baudžiauninkų palikonius, ir jie nežino, kas yra laisvė, kas yra tėvinė, kas yra artimas, a didžiausia bėda yra, kad žmonės tapo bedėviais, netikinčiais, a vadinasi, įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, keičia, genetiškai modifikuoja, patys savo kolbose vienas kitą augina, kaip sakant, po tas parduotuvės išmintingų ten vibratorių prisiperka ir vadinasi gausi taip, kad kaip genderistai sako, kad moteris yra geriausias žmogaus draugas antroj vietoj po šūnio. Nu, atsiprašau, moterio, tie jų kalbos tokios yra. Tai vat ir sakai, kad sūdžių šūnis vedžioja. A iš kitos pusės vadinasi, nu, rodo, kad kad tie patys kiniečiai sako, kad baltieji žmonės tai yra baltosios beždžionės. Supranti, kam pavirsta, yra blogai. Tai yra civilizacijos lotynų naikinimas, a europiečių baltosios rasės naikinimas, kol ne vėl susimastykit, a nenorėkite lysti, dar kartą sakau, kad ten tau mano košytė šiltos susviesto gabaliukų, atnes tam vailukę ir laimingas senelis, kaip gegutės lizdas Formano filme. Pasižiūrėkit, ten visus tos, kaip sakant, su Jack Nicholsonu labai gerai parodyta. Nu ką, Kestuti, sėkmės, kaip sakant, nu, nor, dar kartą sakau, nori būt brangus, būk retas, tas, kas vadinasi, yra laisvas, pas ką, laisvės jausmas, nacionalinis jausmas yra krauja, nieko nepadarysi. A vadinasi, aš čia nieko blogo nepasakysiu, net nesakysiu, kaip tam laivui sakė, saloj pašau ir vadinasi, arba dar kas sako, patrauk rankas. Ir vat visiems šitiem iniciatoriam, kurie, ką, kaip sakant, tiesių taikymų į ragus. Ačiū ir iki.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ačiū Arnoldui, kaip visada išsamu. Ir kas yra baisiausia, kad tai, Arnoldai, vyksta visur ir viskame. Ir kaip baisiai beskambėtų va, tie tavo žodžiai, tų žmonių, kurie mąstantys, pažiūrėkit, šiandieną tų žmonių, kurie besidominčių, mąstančių, kurie supranta ir randa laiko pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę, apie save, apie Lietuvą, apie mūsų perspektyvą gyvenimo, jų mažėja, nes jiems smegenys plaunami iš visur. Žinot, skamba baisiai, bet dar baisesnis yra faktas, kad tų priklausomų nuo šito internetinių tironų, nuo tos žiniasklaidos, kurie šiandien tarnauja, jie ką aptarnauja? Vartotojišką visuomenę, kuriems labai naudinga, kad žmogus būtų jiems patogus, kad žmogus du sezonus nenešiotų tais pačias kelnes, nors jam labai jos tinka ir patinka. Arba patenkė, būtų tas, žinot, pakeiskit, kai aš jau minėjau, virtuvę, baldus ir po metų vėl keisti ir keisti. Ir jie tiesiog, žinot, jau bijau pasakyti, jie susigėdė, nes tos spalvos, kurios jau neaktualios, tos gamos, kurios mada tokia. Tokių žmonių priklausomų nesuskaičiuojama galybė. Ir kai Arnoldas sako, mes švieskime. Aš kiek galiu, tiek darau. Daugiau daryti negaliu. Ir jeigu yra žmonių, kurie norėtų prisidėti prie mūsų šito, sakykime, sunkaus darbo, nes daug kas sako, pažiūrėk, ten tas Pūkas šneka, nesąmonės kokias. Na, aš sutinku, kad mano nuomonės jau niekas nepakeis, kad daug kam aš atrodau nesąmonė. Bet tų sąmoningų nesuskaičiuojama galimybė žmonių šiandieną yra tiek daug, kad jie ir išrenka tos liberalus, konservatorius. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko? Mums pasidarė gėda gyventi savo gyvenimą. Mums pasidarė gėda remtis tuo, kas asmeniškai mums patinka. Gėda. Pasidarė gėda, baisi gėda. Nesiekti įkyriai propaguojamomis marketingo vertybėmis. Tai tu tiesiog atsilikęs? Tu ką nematei, ką rodi per televizorių ar ten internete? Ir mus nepastebimai pradėjo valdyti apsėdimas. Čia yra baisiausias dalykas. Mums atrodo, va, o būti savimi mes jau pamiršom. Žinot, sakyčiau, čia tokios stiprios neurozės platforma. Ir aš matau, ir Arnoldas, ir daug žmonių Lietuvoje mato šitą, kad tai yra masinė neurozinė tokia, sakyk, liga, platforma, kuri šiandieną brukama, kuri formuoja va tą gyvenimą žmonių. Ir kai Danutė sako, o ką daryti, jeigu moteriškė viena uždaryta kambarį? Kas ją uždarė? Dukra, kuri dirba 15 valandų ir mama uždariusi ten grįžta, ten kažką įvalgyti padaro. Ir sako, taip, jie būtų geriau senelių namuose. Jūs paklauskite pas tą mamą, ar jinai nori iš savo namų išeiti. Ir žinot, ką Arnoldas mini svarbaus? Atitraukė mus nuo žemės, atitraukė mus nuo tos tėviškis, atitraukė mus nuo pačių brangiausių dalykų, ką mes turėjome. Ir sukišo mus į tos blokus, bežionis susėdė ant šakos, sako, nuklausyk, aš nežinau, kas čia iš tų žmonių. Kas jie per žmonės? Pasidaro kažkokias dėžės, tose dėžėse sėdė užsidarę, išlipa kažkokiu tai kopiečiam, įsėda į kokį tai kitą dėžutę, nuvažiuoja vėl į kažkokį lendą, dėžę kitą. Tiesiog dėžių žmonės. Bežionis stebisi. O mes jau nesistebėm šito gyvenimo. Nes mes tie, kai rusaviškai labai gražiai skamba, karobaršinė liūdė, mes tų dėžių gyventojai. Žinot, psichologinė sveikata visada remiasi tuo, kad žmogus kuria savo asmeninį gyvenimą, remdamasis objektyviais gyvenimo poreikiais, o ne aptarnaudamas svetimus lūkesčius, svetimus vertinimus, svetimus stereotipus, šablonus, kurie šiandieną brukami per visur. Ir taip, žinot, šlykščiai viskas vyksta. Influenceriai, milijonieriai tapo patardama, kaip jums gyventi. Nu tai įsivaizduokit, apie ką mes šiandien kalbam. Jūs širdies neturit? Jūs neturit supratimo? A jums gėda būti savimi? Va ta influenceriai, kurie brandiniais rūbais apsirengus, užsikabinus ten savo. Vaikų net neturi, šeimų neturi. Oi, kokia jinai protinga. Va aš pas ją nubėgsiu. ir man pasakys, sumokėsiu ten kelis šimtus eurų ar tūkstantį ir mane išmokys būti laimingai. Tai va paima žmogų, nugyvenusi gyvenimą, kuri pasistatė namus, sukūrė gyvenimą, nuvežė į senelių namus ir sako, tu čia būsi labai laimingas. Va taip ir formuoja žmonėm, tai Danutės man gaila tiesiog, žmogus jau jisai pažeistas yra. Ir va čia yra baisiausi dalykai. Jurgita iš Klaipėdos, klausom Jurgita.
4: Labą dieną, mėly ponai, dabar žiūrėkit, taip pakalbėjus dabar taip trumpai apie šitą audrą, kur buvo. Dabar žmogui užvertė medį ant namo. Ir dabar jūs pagalvokite, valdžia neleido, reiškia, nepapiragino nieks šito, nu, merijos. Tai neleido nusipjauti to medžio, nors žmonės matė, kad virs ant namo. Jūs įsivaizduojat, visur reguliuoja, kažkas reguliuoja. Aš, pavyzdžiui, būčiau vis tiek nusipjovusi, geriau mokėjusi baudą, negu dabar netekusi namo. Ir suprantat, bet jūs įsivaizduojat, iki ko daveda valdžia, kad suprantat, neleidžia nusipjauti namo savo kieme, neleidžia nusipjauti medžio. Bet iš viso, aš žinau, kodėl žmonės klausia tokių dalykų, aš nesiklausiu, nusipjaučiau ir viskas. Bet numeryje neleido nusipjauti medžių, dabar užvirto namą, prarado žmonės namą. Tai žiauru, prarado tūkstančiais, o gal net ir milijoną. O jūs įsivaizduojat, geriau būtų jau baudą mokėjus už medį. Visur valdžia reguliuoja, kaip gyventi. Visur kažkas reguliuoja, kaip gyventi. O dabar man tik vienas dalykas patinka. Pavyzdžiui, prieš du metus buvo audra. Aš nežinau, kodėl per du metus žmonės irgi žiauri audra buvo. Kodėl žmonės per du metus nesugebėjo per du metus, nei eso, nei niekas nesugebėjo per du metus nieko patobulinti. Tik tai laukia dar vienos audros. Dabar jau darysim kažką. Bet man tik vienas labai patinka po audros dalykas, kad jaunimas neteko susisiekimo telefoninių. Nes jūs įsivaizduojate, jie visada tyčiodavos iš naglio šulijos, kad jis nepraneša teisingai oros. Nu, pavyzdžiui, pavasarį turėjo būti audra ir nuėjo Lenkija tą audrą. Vietoj to, kad pasidžiaugtų lietuviai, kad nuėjo Lenkija, audra, ne pas mūsų buvo, bet visi tyčiojasi iš naglio šulijos, kad jis neatspėjo. O dabar jisai atspėjo šį rudenį, bet niekas nesiruošė tam. Tai jūs įsivaizduojat, man labai patiko, kad jaunimas dabar liko be ryšių.
1: Žinot, kad liko laikinai, tai nereiškia, kad jie vėl neprisijungs. Čia prisijungs. Kas reguliuoja? Reguliuoja būtent tie žmonės, kurie jūs išrinkot. Jie turi pasamdyti jūsų dirbti, gauna atlyginimus, jūsų mokate. Valstybė, taip ir Seime, taip ir taryboje, taip ir merai ir visa kita. Ir jie formuoja jūsų gyvenimą, ne jūs gyvenat kaip norit. Jūs leidžiat tai. Ir jums tinka. Ir vėl to pačios renkat. Čia yra baisiausias dalykas. Eso. A jau rūpi jūsų gyvenimas. Pažiūrėkit, kainos, visa kita, kas darosi. Čia nėra net ką kalbėti. Žinot, neįmanoma įgauti nors kokį stabilumą. Kol auginame savyje priklausomybę ir prarandame individualumo pojūtį. Mums valdžia ten leido, mums neleido, mes klausim, mes neklausim, mes ten. Jie daro poveikį jums. Daro influenceriai, daro žiniasklaida, daro politinė sistema, kad jūs nebūtumėte savimi. Žinot, kad kiekvieną dieną žmogus bandydamas nulipdyti iš savęs kažką, kuo jis nėra, ką mes gyvenam, kam? Kad kažkam būtume patogus, kad kažkam daryt, kas mums liepia, neįmanoma žmogui būti laimingui. Jeigu pasineria į tą, žinot, ištiražuotų laimės atributų vartojimą, bet ne, iš to jokio džiaugsmo. Gali nusipirkti ant tos brandinius batus. Rankinukus už ten kelis tūkstančius. Jūs būsit laimingas? Neįmanoma pasilikti su savimi, jeigu liovėtės būti savimi. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat pagal kažkieno suformuotus standartus, pagal kažkokius madas, pagal tai, kur jūs paties esat? Ir grįžtant prie tų senelių, kur jūs grūdat į tuos senelių namus, kuriam valgį duos ir gali pabendrauti su kaimynu, ir ten lovai bes dar ten knarkia visą laiką tas žmogus, ar ten jis jau net nekalba. Apie ką jūs kalbat? Kiekvienas žmogus nori būti savo namuose, savo aplinkoj, apsuptas savo giminaičių, artimų žmonių. Ir jeigu jūs nuo mažens savo vaikus vedat į darželius, į lopšelius, nes jums per sunku, 5-6 mėnesių vaiką jau ieško lopšelių, gal kur tą vaiką iškirst. Nes man į darbą, man karjerą, man taip ir taip. Tai ko jūs laukiat iš to vaiko? Tu pačiu. Pabandykit jūs pasijusti nors kiek savimi, nors truputį, laisvesni. nuo tos visos aplinkos. Pažvelgime su ironija į vartojimo pasaulį. Į tą visą sukasi visas tas ratas pasutpolkė tokia. Pasijuokite iš to. Ir jie mus įsukia į tą gyvenimą taip, kad mes kaip voverės rate bėgam, blekiam ir negalim sustoti. Pabandykime suprasti. Kaip mes girdim žodžius, kurie prigimtiniai. Meilės žodžius. Meilė iš pirmo žvilgsnio. Žinot, jausmą savo išgirskite. Savo prasmę gyvenimą. Žinot, turim kiekvieną savo grožį. Kiekvieną savo širdį jausmus. Ir šiandien žmogus jau savimi net kūną nesugeba savo išlaikyti. Papustę ant prisipumpuoja kažkokius žandus, lūpas. Kaip bučiuoja tokias lūpas, kurios pripūstos ten kažkokius silikonų, ne silikonų, ten kitaip vadinasi. O tavo pavargusioms kojoms patogiau, tegul ir močiutės, bent tinkamoje, tau avalynėje tikrai yra patogiau. Bet ir tos močiutės batus apsiausi, ar užsidėsi suknelę. Ir žinot, viskas yra tavo gyvenimas. Esmė, jog net nedaiktuosi ir nesiekia juos turėti. Tai visai normalu. Bet jei tik tu pats netampi nenormaliu, įpuldamas į tą neurotinę priklausomybę nuo įvaizdžių, kaip tu atrodysi, ir apleisdamas savo vidinį grožį, savo sielą, savo vidinį darželį, kuriame tyliai ir skaudžiai nyksta viskas, kas buvo pasodinta tau. Tau asmeniškai. Ir čia, manau, tik savų vidinių jausmų gyvenimo prasmė ir atsiskleidžia. Arba tu prarandi save ir negyveni savo gyvenimą. Tada neieškokime laimės ten, kur jos nėra. Pamastykime ir pasverkime, ar mes taip gyvenam. Ar mes renkam tokią valdžią. Ar mes savo vaikus auginame taip, kad mumis rūpinsis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, dar pratęsim ne vienoje laidoje šias diskusijas. Kam įdomu, pasidalinkite YouTube Pukas TV, ta laida bus įkelta. Gal mano patirtis ir nedidelė, bet jau tokiam amžiui turi teisę pasidalinti savo gyvenimo patirties sukauptą tą žiniomis ir supratimu, klaidomis, kurias skaudžiai išgyveni. Gyvenkime savo gyvenimą kiekvienas. Tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. YouTube Pukas TV, kaip minėjau, galite ją pasižiūrėti. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu neprapulti šioje baisioje čiuptuvų aplinkui, kuris nori suvalgyti aplinkoje. Išlikit savimi, o išliksit mąstantis žmogus, besidomintis savo gyvenimo prasme, mylintis Lietuvą, mylintis save ir savo gyvenimą. Ačiū ir iki.
0: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Energijos skirstymo operatorius SESO atlygins tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. ESO atstovė pažymė, kad šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams ir nemažins lėšų skirtų tinklo modernizavimui bei jo atsparumo didinimui. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių trijose sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotė, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padidėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, poilsiautojus taip pat informuoja prie vandens telkinių įrengti įspėjamieji ženklai. Susisiekimo ministerijos siūlomi kelių eismo taisyklių pakeitimai, kuriais būtų panaikintas privalomas minimalus saugus atstumas, lenkiant dviratininkus ir keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka, gali padidinti nelaimių keliuose riziką. Įspėja dviratininkų bendruomenės atstovai. Jų teigimus siūlomi pakeitimai nebuvo derinti su dviratininkų bendruomenė, mažintų pažeidžiamiausių eismo dalyvių teisinę apsaugą ir reikštų žingsnį atgal nuo pastaraisiais metais Lietuvoje stiprintų dviratininkų saugumo standartų bei gerosios europinės praktikos. Lietuvos rajonų ligoninėse supaprastinami reikalavimai intensyviai terapijai ir atveriamos galimybės išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau gyventojų namų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais įteisinama teritorinio intensyviosios terapijos padalinio sąvoka, nustatyti lankstesnį reikalavimą medicinos įrangai, racionaliau organizuojamas personalo darbas, bei ištikrinamas tolygesnis pacientų srautų valdymas visoje šalyje. Šie pokyčiai bus naudingi ne tik rajonų gyventojams, bet ir paslaugas teikiančioms regioninėms ir rajoninėms gydymo įstaigoms, nes padės sumažinti administracinę ir finansinę naštą. Pagal naują tvarką nuo šiol rajono lygmens ligoninėse galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, pritaikant supaprastintus technologinius reikalavimus. Vokietija užsakomųjų skrydžių deportavo 23 afganistaniečius į jų kilmės šalį, nepaisydama opozicijos įstatymų leidėjų ir žmogaus teisių grupių kritikos. Vokietijos federalinė vidaus reikalų ministerija teigia, kad dauguma deportuotojų yra nusikaltėliai, nuteisti už sunkius nusikaltimus, įskaitant seksualinius nusikaltimus ir užpuolimus. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad grįžinimas į Afganistaną neapsiribos vien nusikaltėlių ir grėsmę keliančių asmenų deportacijomis. Jis teigia, kad vietoj to, kaip susitarta koalicijos susitarime, kiti asmenims, kuriems privaloma išvykti iš šalies, taip pat bus nedelsiant deportuoti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, leidžiantį valstybei iš dalies perimti įmonės ir objektus, kurie tampa dronų taikiniais ir netinkamai apsisaugo. Remiantis dokumentu, kritinės infrastruktūros objektai gali būti perduoti laikinam valdymui Rusijos federacijos federaliniai valstybinio turto valdymo agentūrai, jei nėra imtas arba laiku nesiimama priemonių užtikrinti jų saugumą. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų

0: kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio. Antradienį įspėjo jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijono vaikų kenčia nuo išsikimo. Pranešė jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, šalį alinant pilietiniam karui ir kitiems sunkumams.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Beliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų. Rugpjūčio 28 dieną Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31-ąją mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Sudėti naujam Urbo NKL sezonui formuojantį, nugalėtojos titulą ginsianti Marijampolės Suduva turi dar vieną naują narį. Jo tapo 25 metų 190 cm ūgio atakuojantis gynėjas Gediminas Mokšetskas. Krepšininkas praeitą sezoną praleido Mažeikio M-Basket komandoje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkos. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Rytoj dieną debesutumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakilas iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesutumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma. Kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lyti neturėtų. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.

0: Barlėltė dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Barlėltė, Black to School.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.
3: Pūko radijo stotis.
4: Likite įsijungę.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Stiprios audros padarinių šalinimo darbai tęsiasi ir pastarąją parą. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad ugniagesiai 101 kartą vyko šalinti ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių atliko ir kitus darbus. Kaip ir anksčiau, daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje – 22. Utenos apskrityje gelbėtojai vyko 19 kartų, Panevėžio apskrityje 18, Marijampolės apskrityje 9, Vilniaus apskrityje 8, Alytaus ir Klaipėdos apskrityje po 6, Šiaulių ir Telšių apskrityse po 5, Tauragės apskrityje 3. Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška pabrėžė, kad savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize, bet to yra vietovių, kur keliai neišvažiuojami ir gyventojams reikia nuvežti maisto. Lietuvos kariuomenė padėjo šiai savivaldybei tvarkyti su audros padariniais, pranešė krašto apsaugos ministrus. O Anykščių rajone ekstremali situacija paskelbta atsižvelgiant, kad daugelis savivaldybės gyventojų susiduria su esminiais sutrikimais. Elektros energijos nutrūkimu, mobilaus ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais. Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų. Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis atliekant vaikų sveikatos patikras prieš mokslo metus. Trakų rajonas savivaldybė skaičiuoja, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų ir tikisi valdžios pagalbos. Sveikatos apsaugos ministras ragina savivaldybę imtis lyderystės ir tinkamai vadovauti jai priklausančiam sveikatos centrui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Pavyzdžiui, kad gyventojams skiriamame būste turi būti vandentiekis, šildymas ir nuotekų sistema. Nevyriausybinės organizacijos sako pokyčių laukiančios jau daug metų. Jos pasakoja, kad kai kurie žmonės gyvena itin prastomis sąlygomis, su išpuvusiomis grindimis, pelėsiu. Savivaldybės pokyčių sako nebijančios, tik neaišku, iš kokių lėšų būtų tvarkomi būstai. Pastarąją savaitę Lietuvoje brango visi energijos ištekliai, išskyrus biokurą. Jo kainos sumažėjo 0,7%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Nurodoma, kad šios vasaros pabaigoje biokuro kainos pasiekė lygį, kuris atitinka žiemos viduryje buvusi kainos lygį. O biokuro atsargų rezervas, sukauptas naujam šildymo sezonui, per savaitę padidėjo 13,5%, sukaupta 21%, kai ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu sukauptos atsargos siekdavo apie 24,5%. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad praslinkus pietiniam ciklonui visoje šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Didesnis kilimas stebimas vakarinėje šalies dalyje. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Leitėje ties Kulinais. Čia vandens lygis pasiekia 257 cm ir viršijos techninio vandens lygio ribą, kuris siekia 245 cm. Pavojingas vandens lygis taip pat stebimas Šyšoje ties Šilute. Čia užfiksuoti 264 cm. Pavojingo vandens lygio riba šioje vietoje siekia 255 cm. Vis dėlto papildomo reikšmingo vandens lygio kilimo artimiausiu metu neturėtų būti. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karšlygės atvejams Graikijoje, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atvejai registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Nors Lietuvoje ligos atvejų kol kas nenustatyta, specialistai planuoja stebėjimo darbus. Vakarų Nilo karšlygės stebėsenai 2027-2028 metais numatyta tirti arklius, laukinius ir naminius paukščius.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybe. Naujoji Sirijos vadovybė susidurė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą Asadą. Sirijos užsienio reikalų ministras Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino istorinė etapu. Pasak jo, tai atspindi naujosios Sirijos valstybės įsipareigojimą siekti tarptautinės taikos ir saugumo. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pareiškė, kad Kazakstano parlamento rinkimams trūko politinio pasirinkimo po to, kai triuškinama pergalė juos iškovojo valdančioji partija. Kelioms kitoms opozicinėms grupėms buvo uždrausta dalyvauti balsavime. Šie rinkimai buvo pirmieji surinkti pagal naująją Kazakstano konstituciją. Buvo panaikintas senatas ir sukurta nauja vienerių rūmų teisėkūros institucija, taip pat panaikinti kadencijų apribojimai, kurie būtų buvę taikomi prezidentui. Kritikų teigimo šios priemonės dar labiau sustiprino prezidento valdžią Kazakstane, didžiulėje Vidurinės Azijos šalyje, besiribojančioje su Rusija ir Kinija. Meksika pykdo Jungtinių valstijų sprendimas bei jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitos šalis. Meksika sako, esanti pasirengusi priimti gražinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos. Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 15 kartų nustatė kariuomeniai terminus, per kuriuos turėjo būti visiškai užimtas Donbasas, tačiau generalinio štabo generolai neįvykdė ne vieno iš jų. Apie tai remdamiesi vakarų žvalgybos tarnybo ir Ukrainos pagrindinės žvalgybos tarnybos duomenimis praneša JAV karo studijų instituto analitikai. Armėnijos ministras pirmininkas parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai įspėjus Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes grįšius su Europos Sąjunga. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę priboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų šalingo poveikio vaikams. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymą, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyivas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas.

Vilniaus rajono Transinvest šio sezono top lygoje pasiekė trečiąją pergalę prieš Šiaulius. Jie namuose 3-0 įveikė Saulės miesto komandą. Šioms komandoms tai buvo ketvirtoji ir paskutinė šio sezono tarpusavio akistata. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinio sezono didžiojo kirčio turnyro atranką. 21 lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiemet Gaubas jau sėkmingai įveikė Vimbldono atranką ir pateko į pagrindinį šio didžiojo kirčio turnyro etapą. Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė baigė vasaros rungtynių ciklą. Antrosiose rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Utenoje 81-75 palaužė Michigano universiteto ekipą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 20 laipsnių. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 22 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, trečiadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Penktadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils taip pat iki 21 laipsnio be kritulių. Alytuje šią naktį numatoma 11, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia Pūko radijo stotis.
1: Likite įsijungę.
2: Reklama.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.

0: Pūko eteryje laida Vakarėja.
1: Visiems gero vakarėjančio antradienio. Ir programoje laidoje Vakarėja galite padovanoti, kaip ką tik dainoje ir nuskambėjo, sveikinimus savo artimiesiams muzikinio dovaną įteikti radio bangomis, linkėjimus ištarti. O tai padaryti galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 00 5. Juk sveikinimas, parodytas dėmesys, linkėjimai visuomet palieka pačias gražiausias akimirkas, o po to ir prisiminimus. Taigi, jeigu norite pradžiuginti saviškius, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 5. Sveikiname ir šiandienos varduvininkus, Juozapus, Liudvikus, Patricijas, Mangailus, Mangailis, Liucilis ir Liudus.

gerai. Na, o dabar visi kartu. Geriems vyrams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Geriems vyrams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Svarstote parduoti butą? Namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
5: Girdėjote reklamą.
6: Vakarėje.
7: Iš Utenos klausytoja Birutė paskambinusi. Su jubiliejiniu 50-uoju gimtadieniu sveikina savo draugę Aldoną ir linkia, kad šis gražus gyvenimo etapas būtų džiaugsmingas, kad ateinantis metai būtų dar gražesni už praėjusius ir šalia visuomet būtų mylimi ir brangų žmonės, na ir kad netrūktų progų juoktis, keliauti, svajoti ir džiaugtis kiekvieną dieną. Eteryje jubiliatai nuskambės ir muzikinė dovana.

3 minutės belieka iki 6 valandos. Jau netrukus eteryje žinios, jos išgirsti ir apie tai, jog Kaune statomas santuokos tiltas pasiekė svarbų etapą, o JAV iždo sekretorius pristatė Irano ekonominio uždusinimo planus. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o laida vakarėjai jau baigėsi. Ačiū klausysiems ir linkiu toliau gražaus vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Energijos skirstymo operatorius SESO atlygins tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma, supaprastinta tvarka sieks 220 eurų. ESO atstovė pažymė, kad šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams ir nemažins lėšų skirtų tinklo modernizavimui, be jo atsparumo didinimui. Kaune statomas santuokos tiltas pasiekė svarbų etapą. 6,5 tūkstančių sverinti plieninę perdangą sujungė abu Nemuno krantus, pranešė vietos savivaldybė. Numatoma, kad statomas santuokos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Lietuvos rajono ligoninėse supaprastinami reikalavimai intensyviai terapijai ir atveriamos galimybės išlaikyti gyvybiškai svarbios paslaugos arčiau gyventojų namų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais įteisinama teritorinio intensyviosios terapijos padalinio sąvoka, nustatyti lankstesni reikalavimai medicinos įrangai, racionaliau organizuojamas personalo darbas bei užtikrinamas tolygesnis pacientų srautų valdymas visoje šalyje. Šie pokyčiai bus naudingi ne tik rajono gyventojams, bet ir paslaugos teikiančioms regioninėms ir rajoninėms gydymo įstaigoms, nes padės sumažinti administracinį ir finansinę naštą. Pagal naują tvarką nuo šiol rajono lygmens ligoninėse galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, pritaikant supaprastintus technologinius reikalavimus. Vilniečiams ir miesto svečiams kol kas reikėtų vengti maudynių 3 sostinės paplūdimiuose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, Salotės, Žirmūnų ir Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose nustatyta padėjusi mikrobiologinė tarša. Apie rekomendaciją laikinai nesimaudyti šių paplūdimių maudyklose, poilsiautojus taip pat informuoja, prie vandens telkinių įrengti įspėjamieji ženklai. JAV iždo sekretorius pristatė Irano ekonominio uždusinimo planus. Jis įspėjo apie skaudžias antrines sankcijas šalims, atsisakančioms prisijungti prie spaudimo kampanijos prieš Teheraną. Iždo departamentas pranešė priėmę sprendimus dėl 5 kritinių sektorių – skaitmeninio turto, technologijų, aukso, aviacijos ir laivybos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, leidžiantį valstybei iš dalies perimti įmonės ir objektus, kurie tampa dronų taikiniais ir netinkamai apsisaugo. Remiantis dokumentu, kritinės infrastruktūros objektai gali būti perduoti laikinam valdymui Rusijos federacijos federaliniai valstybinio turto valdymo agentūrai, jei nėra imtas arba laiku nesiimama priemonių užtikrinti jų saugumą. Vokietija užsakomųjų skrydžio deportavo 23 afganistaniečius į jų kilmės šalį, nepaisydama opozicijos įstatymų leidėjų ir žmogaus teisių grupių kritikos. Vokietijos federalinė vidaus reikalų ministerija teigia, kad dauguma deportuotų yra nusikaltėliai nuteisti už sunkius nusikaltimus, įskaitant seksualinius nusikaltimus ir užpuolimus.
1: Sportas.
0: Baku tarptautinės imtynių federacijos vykdomame pasaulio kazachų imtynių čempionate Matas Norkevičius iškovojo bronzos medalį svorio kategorijoje iki 66 kg. Šioje svorio kategorijoje kovojo 14 atletų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė

rinktinės trenerių štabas. Prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Bieliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų. Ir apie orus. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpį išvies. Lietaus nenumatoma. Temperatūra popietė pakilus iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, lietaus nenumatoma. Kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena bus ir tankesnių debesų ir gedresnio dangaus plotų. Lyti neturėtų. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

kas gali stovėti žemyn galvą ant vinies smaigalio. Kinietis Li Sin atlieka šį neįprastą triuką. Jis stovi aukštyn kojom, galva remdamasis į vinies smaigalį ir tai atlieka nesiremdamas rankomis. Kojomis jis remiasi į pagalbininkų laikomą medinę lentą ir tokioje padėtyje jis gali išbūti daugiau nei 10 sekundžių. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbusi ekstremalią situaciją, savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimo dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio, savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekos. Savivaldos teigimu toks sprendimas priimtas sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienos ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1500 išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55873 pranešimų, užregistruotos 4300 su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos, 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo įstaigose besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkta profesija. Todėl anot jos visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Nuo rugsėjo 1-osios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausio apgyvendintose mėgamosiuose rajonuose, tokiuose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hibridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hibridinio atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną rastą šalia Ukrainos lėktuvo. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 000 tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Nuo šio mėnesio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Derybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusį JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga. Antradienį pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitus siektų užkirsti kelią tolesnei eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir visam laikui išbaigti konfliktą. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų, o 1000 namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymų, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyvas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Meksika pykdo Jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimo vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
0: Sportas.
1: Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Pus silpnas šiaurės vėjas. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpį švies. Lietaus nenumatoma, vėjas pusi šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lieti neturėtų. Vėjas pusi šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.

Mik, Mik, mano mažytė, aš papasakosiu tau gražią pasakėlę apie vieną mažą pelytę. Ji, toji pelytė, nebuvo mažesnė už kitas suaugusias pelės, tačiau skyrėsi nuo jų tuo, kad turėjo labai ilgą uodegą. Jei užsimerksi, gal ir pamatysi jos galiuką. Nematai, mano mažytė, bet ir pati pelytė nemato. Dabar jų užlipo ant kalno, o jos uodegėlė dar toli, toli pakalnyje. Mes aukštai, sako pelytė. Apačioje matyti ežeras, o prie jo didelis miestas. Ne, mes žemai, prieštarauja uodegėlė. Nėra jokio miesto, tik priešais aš matau didelį kalną. Ha, tau tik ginčytis, pyksta pelytė. Kol kas aš dar gerai žiūriu ir be akinių. Keliaujam toliau ir pamatysim, kieno teisybė. Ir man kol kas nereikia akinių, atkerta uodegėlė. Gerai, keliaujam toliau. Dar nemiegi, mano mažytė. Ach, kur toji ilgauodegė pelytė? Nagi jau krebžda į pakalnę, nes kiekvienas kalnas, nors ir didžiausias, turi kartą pasibaigti. O uodegėlė, kaip kiekviena uodega, vir iš paskos. Štai dabar tai tikrai mes aukštai, šaukė uodegėlė, nes kol pelytė nusileido į pakalnę, uodegėlė atsidūrė ant kalno. Apačioje aš matau ežerą, o

Видели место? Нико панашаус. Мяс жемай. Нера йокио эжеро, ней диделио место. Там жинай кашка ишсигалвои. Када пагалю баигсис тос рятенос? Неситверя пикчи пелите. Катра ишму двею квайла? Аш ар ту? Nagi užlip pas mane ir pamatysi, kieno teisybė, šaukė uodegėlė nemažiau įtūžusi. Ką darys pelytė? Reikia lipti, juk uodega pati neteis. Ir pelytė krepšta į kalną, mano mažytė, o uodegėlė iš paskos. Mik, mik, mažytė, tau tikrai prisisapnuos, kaip ten toliau buvo. Tai pelytei su tavo degėlė, kuri dabar toli, toli pakalnėje, nes pelytė jau užsikrausti ant kalno. Mik, mik, mažytė. Žiū, tavo kelias dar plačios kaip kiškio. Nori sužinoti, kaip toliau buvo? Galiu papasakoti, bet tai jau kita pasaka apie tą pačią pelytę. Kartą, kai pelytė, kaip visada, ginčijosi su savo uodegėle, katra iš jų ant kalno, katra pakalnėje, staiga pasirodė katinas. Matau katiną, sušuko uodegėlė, visa persigandusi. Pelytė irgi persigando ir šoko bėgti, kiek neša jos mažos kojytės. Netoliese buvo urvelis. Ji galėjo pasislėpti tame urvelyje, bet uodegėlė būtų likusi lauke, todėl nieko nelaukdama dūmė toliau. Visa laimė, kad čia pat buvo upė. Pelytė šoko į vandenį, o uodegėlė vir iš paskos. Jos laimė pro šalį plaukė senas lentgalys. Pelytė užsikraustė ant jo ir nuplaukė. Vanduo jie nešė ir nešė, pro nematytus kaimus, miestus, žalės pievas ir tamsius miškus. Senas lengalys siubavo, kaip tavo vežimėlis, mano mažyti, čiučeliulė, čiučeliulė. Pelytei buvo geras, spagu. Ji klausėsi linksmo vandens širlenimo ir patenkinta šūkavo. Ha, vanduo! Visur vanduo. Tai tikrai vanduo, atsakinėjo jai uodegėlė. Puiku, kad nors kartą tie patys daiktai mums vienodai atrodo, apsidžiaugė pelytė. Tikrai puiku, sutiko uodegėlė. Ir jie dvi nuplaukė toliau. Senas lengalys siubavo, kaip tavo vežimėlis, mano mažyti. Čiučeliulė, čiučeliulė. Ir pelytė užmigo. Užmigo ir jos uodegėlė. Miegok ir tu, mano mažytė. Miegok, miegok.

0: Vakaro pasakaitė. Taigi, laumžirgis skruzdėlytę nunešė toli į dykumą. Užkrimtusi banano, kurį rado rudeninėme miške, skruzdėlytė pasistiprinusi buvo, na, jau tikrai žvalgėsi aplink ir staiga pamatė tokį pabaisą, kuris artinosi link jų. Laumžirgis aptirpo. Čia skruzdėda, tarė jis.
1: Kas? Skruzdėda? Kas tai?
0: Oi, slėpkime, skruzdėlytė, tarė laumžirgis. Ir sušuko, iš kurgi jis čia, juk jis gyvena to gražu miškuose, kaip jis atsidūrė dykumoje. Skruzdėlytė su laumžirgiu puolė vins per kitą slėptis, tačiau skruzdėda buvo jau čia pat, jo ilgas liežuvis kyščiojo ir vis norėjo pagriebti skruzdėlytę. Laumžirgis užnapždėjo, sėsk man ant manęs ir skriskim greičiau iš čia. Skruzdėlytė visai bandė užlipti ant laumžirgio, tačiau apsivėlė kojytė smėliu, niekaip nepajėgė jį užlipti, tačiau laumžirgis dar labiau pritupė ir skruzdėlytė vos spėjo užkopti ant laumžirgio nugaros ir laumžirgis pradėjo kilti. Tačiau čia pat ir skruzdėda bandė vis pagriebti juos abu. Netgi palėti liežuviu laumžirgio sparnelį. Laumžirgis susiviravo, tačiau šiaip netai pakilo ir jie pradėjo skristi. Skruzdėda dar ilgai juos vijosi, tačiau jie buvo greitesni. Skruzdėliukas visas drebėjo iš baimės, taip drebėjo ir staigiai išgirdo mamytės balsą. Kas tau, mažuli? Pabusk, nusiramink. Pašoko skruzdėliukas. Oi, tai buvo tik sapnas. Pasirodo skruzdėliukas, kaip ir atsigulė iš vakaro, taip ir gulėjo šiltose patalose, mamytės glostomas. Tiesiog tai susapnavo tokį, oi, šiltą, karštą, tačiau labai baisų sapną. O dabar kelkis iš lovytės, renkis ir eime pasižvalgyti. Kaipgi tas oras laukia, ar jau reikia uždaryti visam laikui langelius, ar dar galime pasižvalgyti? Skruzdėliukas pašoko iš lovytės ir su mama kartu išėjo į lauką. O čia, kągi jie pamatė? Tai nustebo skruzdėliukas, išvydęs tai, ko visai nesitikėjo. Turiu pasakyti, kad tas kažkas buvo beveik toks pat baisus, kaip sapne matyta skruzdėda. Kasgi tai? Vaikai, papasakokite jūs.

plaštakės diena. Kai jį gimė, Saulė jau žengė pirmą žingsnį žemę. Atsimerkusi jį pasižiūrėjo į savo sparnus. Jie buvo platus, oranžiniai, su rausvais atspalviais, o pakraštėliai raudoni tarytum liepsna. Pajudino. Jie buvo sunkus, ant kiekvieno sparno spindėjo mėlynas rasos lašas. Saulė priartėjusi pabučiavo lašus ir sugėrė. Tose vietose ant sparnų liko taškai, mėlyni, mėlyni, netaki vėrė. Saulė ir tarė plaštakiai, tu gyvensi tik vieną dieną, iki nakties. Kai aš nusileisiu į ežerą, sutems, tada išeisi ir tu, bet ši diena tavo. Tavo ir ta žemė, ir tie medžiai, ir tas ežeras. Daryk, ką nori, skris, kur nori. Oranžiniai sparneliai suplasnojo, tarsi patys pakilo į orą. Šalia stovinti aguona linktelėjo raudoną galvą. Ateik pas mane. Plaštakė atlėkė pas ją, pasisveikino ir paklausė. Ar tu taip pat vieną dieną gyveni? Bet aguona tik supleveno savo žiedlapiais. Ach, aš jau seniai gyvenu ir gyvensiu visą vasarą ir rudenį. Dar aš turiu žydėti, paskui subrandinti tūkstantį juodų apvalių sėklų ir paleisti jas visas su vėju. O paskui mane kas nors primins koja arba sustingdys pirmoji šalna. Plaštakė krūptelėjo ir nuo jos sparno ant aguonos galvos nukrito viena aukso dulkelė. Aguonas užšvito kaip liepsna ir nustebo plaštakė, ji nemanė turinti tokių stebuklingų dovanų. Jei šiandien lis, ateik pas mane, aš tave paslėpsiu nuo lietaus, dėkinga tarė aguona. Sumirgėjo, sušlamėjo baltas beržas, žaliai šilkiniais lapais. Visi kuždėjo, kokia graži plaštakė, tokios dar nebuvo. Plaštakė nutupė ant vieno lapo, kuris buvo pats švelniausias ir atrodė kaip žalia širdutė. Lapas suvirpėjo iš džiaugsmo. Pabūk, neišeik, tu pirma plaštakė, kuri pas mane atskrido. Bet plaštakė jau šaukė dangus. Toks mėlynas, pilnas debesų, kaip baltų plaštakių. Tie patys debesys plaukė atsispindėdami ežere. Kas jis, tas ežeras? Plaštakė norėjosi viską pamatyti iš arti, paliesti ir paragauti. Aš negaliu pasilikti, aš gyvenu tik vieną dieną. Šią nakt manęs jau nebus, turiu skubėti visą pasaulį pamatyti. Beržo lapas net išsigando. Kaip? Tik vieną dieną? Ne visą vasarą? Vargšelė tu. Bet plaštakė buvo išdidi. Ji nenorėjo, kad jos gailėtųsi ir pakėlė sparnus. Sudie, atminimui aš tau paliksiu aukso dulkelę. Ir ant beržo lapo suspindėjo maža ugnelė. Plaštakė skraidė po visą pievą, nuo ramunės ant smilgos, nuo smilgos ant dobilo, dalindama aukso dulkeles. Visi džiaugėsi ir dėkojo. Umai pasigirdo kažkoks balsas. Ach, kaip man akis skauda nuo tos plaštakės. Motušė, išgink ją, ji baisi kaip saulė. Plaštakė atsisuko ir pamatė, kad vienu sparneliu atsirėmusi į žeminės slengstį, ant kurio sėdi kurmiukas. Kurmienė to jau iškišo galvą ir apramino sūnų. Nebijok, sūnelė, ji to jau pasitrauks. Ir pasisuko į plaštakę. Na, eik šalin nuo mūsų namų, ko tau čia reikia? Kurmiukas storų balsų pridėjo, eik savo namo. Bet motina jam paaiškino. Ji neturi nei motinos, nei namų. Plaštakės nemoka išsirausti nei mažiausios trobelės. Tai valkatos.
Plaštakė pasitraukė ir nieko nesakė, lyg sustingo į vidurį pievos. Staiga kažkas ją timtelėjo už sparno. Jie apsidairė, nieko nėra. Pasigirdo juokas ir vėl ją palietė. Plaštakė išsigandusi, pasisuko į šoną, vėl nieko. Bet balsas kuždėjo ją jausi. Tai aš vėjas, mažytė, manęs nepažįsti, aš visur būnu, tik manęs niekas nemato. Ir gyvenu aš amžinai. Gaila, kad tu taip trumpai paskrajotumėm mūdu. Ežeras iš tolo sumirgėjo žydrom bangom nuo vėjo kvėpavimo ir plaštakė ėmė skristi jo link. Ežeras – tai ištisa žydra liuliuojanti pieva, pilna saulės spindulių ir vandens lelyjų, baltų ežero karalaičių. O kokios jos gražios, mąstė plaštakė, ir gyvena turbūt amžinai kaip vėjas, ne taip kaip aš. Lelyjos vos kleidėsi. Plaštakė nutupė ant vienos taurės krašto ir pasilenkė kaip ties šuliniu. Į patį dugno vidurį padėjo aukso dulkelę. Ir lelyje pradėjo šviesti, tarytum viduje degtų mažas žiburėlis. Bet baltoji karalaitė buvo tokia puikiai ir šalta, kad ji tik mandagiai pasakė ačiū. Ant plataus lelijos lapo tupinti storą varlė žiūrėjo į plaštakę, išsproginusi akis ir sugurgėjusi piktai ir pavydžiai. Anokia čia gražuolė, baisus daiktas, aš dar gražesnė, o dainuoti nemoki taip kaip aš, pasiklausyk. Ir varlė taip užkurkė, kad net lelyje susiraukė ir tarė jai. Patylėtum verčiau bent valandėlę, bet varlė dėjosi negirdinti, kalbėjo toliau. Manai, aš nemoku skristi kaip tu. Štai, varlė visa pasipūtė ir pašoko aukštyn, bet čia pat krito į vandenį aptaškydama lelyjas. Žilvičiai ėmė kvatotis, o varlė iš gėdos daugiau neišlindo iš vandens. Vėjas pūstelėjo ir sušnipždėjo plaštakiai. Skris toliau. Tarp dviejų pušų stovėjo rudas kalnas, tai skruzdėlynas. Visos skruzdės susirūpinusios bėgiojo triusė, nesustodamos nė minutę, nepavargdamos. Plaštakė susimaščiusi žvelgi, kaip jos skuba pluša savo pilyje, rimtos ir nekalbios. Viena ją pamačiusi staptelėjo. Štai, dikaduonė, gera tokiems gyventi. Niekas nerūpi, nieko nedirba, tik skraidyti ir te žino. Plaštakiai suskaudo širdį. Kodėl jūs manęs nekenčiat? Ką aš jums blogą padariau? Todėl, kad tu ne tokia kaip mes, atsakė skruzdė ir nuvilko toliau savo naštą. Saulė jau artėjo prie ežero ir plaštakė skubėjo uždalyti aukso dulkelės, kad visi žibėtų skaiščiom liepsnelėm. Paskui ji panoro ant klevo lapo pasiklausyti volungės giesmės. Ta giesmė buvo tokia nuostabi, kad plaštakė net pamiršo, jog baigėsi jos diena. Staiga pasigirdo grėsmingas šiugždesys. Tai skrido vanagas. Paskui riktelėjimas, tyla, ir ant klevo lapo nukrito kraujo lašas, volungės kraujo. Plaštakė sudrebėjo, kodėl tebe šviečia saulė ir žydi baltos ramunės, kodėl aukštos eglės priima vanagą, tokį baisų plėšiką. Bet saulė taip greit leidosi žemyn ir buvo tokia raudona, kaip aguona, šalia kurios plaštakė gimė. Laumžirgiai pleveno siaurais permatomais sparneliais. Mes tave kviečiame į puotą. Rytoj bus mūsų karaliaus vardinis. Ačiū jums, liūdnai šyptelėjo plaštakė ir pagalvojo, rytoj manęs jau nebus.
Ji vėl pakėlė sparnus. Dar taip daug nematyta. Ji nesisupo rugių lauke ant aukštų siubojančių varpų, dar neplankė mažo upelio, kuris dainavo savo skardžią dainelę, dar ji nebuvo anoj mėlynoj girioj, bet sparnai atrodė pasunkėję ir jai buvo sunku toli skristi. Ji nusileido ant seno apsamanojusio akmens ir jai prieš akis prabėgo visas gyvenimas, viena vasaros diena. Nenorėčiau būti kurmiu. Nenorėčiau gyventi po žemę be saulės. Kaip nemylėti vasaros gėlių, paukščių giesmės ir ežero ošimo? Gerai, kad aš ir neskruzdė. Ji turi namus, bet ji neturi, kas man brangiausia – laisvės. Ji neturi sparnų. O varlė baisu. Ji pilna pavydo ir neapykantos. Man lengva buvo gyventi. Aš visus mylėjau, nieko neapkenčiau ir niekam nepavydėjau. Saulė dabar degė patamsėjusi, raudona. Bematant jį paniro į ežerą. Plaštakė prigludo prie iššildyto akmens, plačiai ištiesusi savo trapius sparnus. Ant mėlynų taškų sparnų vidury nusileido vakaro rasa. Akmeniui buvo labai gaila plaštakės, bet jis negalėjo juos paguosti. Akmenys nemoka kalbėti. Jis tik tai kiek beįstengdama švelniau laikė mažytę oranžinę vasaros viešnę, ir tylėjo, nemokėjo net verkti.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbusi ekstremalią situaciją, savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimo dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai.

0: dirbti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienus ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1,5 tūkstančio išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55,873 pranešimų. Užregistruotos 4,300 su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos. 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų – moteris. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo įstaigose besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkta profesija. Todėl anot jos visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Nuo rugsėjo 1-osios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausio apgyvendintose mėgamosiuose rajonuose, tokiuose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hibridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hibridinio atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną rastą šalia Ukrainos lėktuvo. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 tūkstančių tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Nuo šio mėnesio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Derybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusį JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga. Antradienį pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitus siektų užkirsti kelią tolesnei eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir visam laikui išbaigti konfliktą. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino kelis šimtus namų ir sužeidė 41 žmogų, o tūkstančiai namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymų, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyvas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Meksika pykdo Jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
1: Sportas.
0: Vokietijos mieste Hanoveryje baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma, pusilpnas šiaurės vėjas, vėjai nurimus ir debesims prasisklaidys.

išsisklaidžius, vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik Kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma, vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų. Lietė neturėtų. Vėjas pūs iš šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jie abu gyveno ilgai ir laimingai, kol nesutiko vienas kito.
1: Aš jaučiu, pamilau.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Šunys gyvena su žmogumi jau 14 tūkstančių metų. Katėsgi per pus mažiau. Šunys kilia iš vilkų, kurie gyveno su žmonėmis vienoje teritorijoje, o katės iš karto atsirado kaip atskira rūšis, kuri stabilizavosi prieš 12 milijonų metų. Katės turi dvigubai geresnę klausą, tačiau šunų uosliai neprilyksta niekas. Šunys yra visaėdžiai, katėsgi mėsaėdės. Katei gyvybiškai reikalingas taurinas ir arachidono rūgštis, kurią įgauna iš aukų mėsos. Šios medžiagos yra kačių maisto sudėtyje. Šuns organizmas pats gaminasi šias medžiagas.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbusi ekstremalią situaciją, savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimo dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekos. Savivaldos teigimu toks sprendimas priimtas sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienos ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1500 išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55873 pranešimų, užregistruotos 4300 su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos, 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo įstaigose besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkta profesija. Todėl anot jos visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Nuo rugsėjo 1-osios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedė 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausio apgyvendintose mėgamosiuose rajonuose, tokiuose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hybridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hybridinio atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną rastą šalia Ukrainos lėktuvo. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 000 tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Nuo šio mėnesio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Derybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusį JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga. Antradienį pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitus siektų užkirsti kelią tolesnei eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir visam laikui išbaigti konfliktą. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų, o 1000 namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymų, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kyvas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Meksika pykdo Jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimu vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
0: Sportas.
1: Vokietijos mieste, Hanoveryje, baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma. Pus silpnas šiaurės vėjas. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma, vėjas pusi šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lietė neturėtų. Vėjas pusi šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tai daug kalbame, daug rodo, bet gyvenime yra viskas apversta. Labai daug sričių, labai daug vietų apversta medžiai aukštyn šaknim, žmonės aukštyn kojom ir šiandieną išlikti savimi ir vaikščioti aukštyn galvą, pakėlus galvą, kad aš esu toks, koks esu, yra tiesiog net gėda ir gal net nepatogu aplinkui pasakyti, kad aš taip gyvenu. Tai pabandykime panagrinėti, kaip mums išlikti savimi tokioje aplinkoje, kuri šiandieną formuoja mus kaip asmenybės, kaip žmonės, kurie kišasi, braunasi su visais savo čiulptuvais, kaip tie aštunkoja ir kaip kurie grobi, žinot, apkabina, apkirbė ir išgeria jam kraują. Tai šiandieną mes tokie buvais, kaip tie aštunkoja ir kaip kurie grobi, žinot, apkabina, apkirbė ir išgeria

interesų, visos aplinkos sukurtos reklaminiais ir kyriais brukimais į vidų, kažkokiais tai man kurtais, ar kaip čia pavadinti, čia Jonas mūsų vadovo tą žodį vartoja, mūsų svečias anksčiau dalyvaudavo. Tai manau, kad yra vienas svarbiausias dalykas – išlikti savimi. Išlikti savimi tokioje aplinkoje, kur mes esam. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pūkas pabandysiu savo pakankamai didelę patirtimi, išgyvenimais, pastebėjimais, kur esu atsparus, pasidalinti su jumis, kad išliktumėte savimi ir kad jūsų gyvenimas nebūtų suvartotas kažkokių marketinginių tikslų formuotojams, influenceriams, kurie šiandieną vis mokina jūs kaip gyventi, jums aiškina kaip gyventi, jums aiškina kuo rengtis, kuo nesirengti. Tai manau, kad tikrai yra apie ką pakalbėti. Ir jeigu patvirauti norite, norite pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, savo pastebėjimais, kas žaloja šiandieną mūsų vaikus, kas žaloja mūsų šeimas, jūs pažiūrėkit, šiandieną jau šeimoje gyventi nemadinga. Nu, kiek aš dabar kalbėjau su dukra Kanadoje, ten gyvenoja daug metų. Tai dabar sako, jau 10-15 metų ilgiau šeimoje gyventi tiesiog gėda. Tiesiog jau tu esi naftalinas, jau tu esi atsilikėlis. Bet per tą okeaną labai pas mus ateina tos bangos. Ir šiandieną, jeigu mes matome tokią reklamą, dabar kažkaip tai jinai prapuolė, mes jums padėsime išsiskirti, tik skambinkite mums, mes viską sutvarkysim, kad tik jūsų šeima išdraskyta būtų. Kodėl nėra tokios, kas kiekvieną dieną mes jums padėsime, padėsime dvasiškai, padėsime subręsti, padėsime susigaudyti, suprasti, kur gyvenime jūsų kelias. O jūsų kiekvieno kelias yra jūsų širdyje, jūsų noruose, jūsų svajonėse, iliuzijose netgi galim sakyti, kurios kartais ir subyra. Tai čia yra tikras gyvenimas būti savimi. Ir mes tiek dažnai girdime, nu, kad ir tokių turime pavyzdžių, kurias galime mes pasidalinti tokių išorinių priešų. Kodėl priešų? Todėl, kad jie kenkia. Jie mums grasina, kenkia. Ir kad jau jie yra tos pažangios, civilizuotos, sakykim, hebrytės, ar kaip čia pasakyti, jau galbūt netgi kastos tokios, jie yra atstovai ir jie žino, kaip mums gyventi. O jau mes tokie, žinot, beviltiškai atsilikę ir nuo tų tautų tokių, nuo Europos Sąjungos, tų genderistinių visų, kurias mes čia labai dažnai nagrinėjam, brukimas į mūsų vaikų gyvenimus, į mūsų paauglių gyvenimus. Ir čia yra didžiausias dalykas, kaip atsilaikyti ir kaip mums nuo to turėti kažkokį atsparą, tą stiprybę, kai jis sako, lietuvis ir išvažiavęs iš Lietuvos, jisai lietuvis. Tai jeigu mes galėtume būti visur tokie stiprūs, tai mes ir likime savimi. Ir pažiūrėkit, ką mums šiandieną bruka, kad pinigai yra didžiausia vertybė, už jas viską nusipirksi. Jie suteikia laisvę ir tu su jais gali viską padaryti. Šeima tai jau atgyvena, skirybos, o čia normalu, meilė ateina, praeina, nu ką čia gyventi su tai pačia moterim. Žinot, mano gyvenime buvo daug dalykų ir galbūt ir klaidų, ir paskubėjimų gyvenime, kada nežinai esminių savo savybių, nežinai savęs nepažįsti, susikuri savo iliuziją, kai, žinot, vaikas išėjęs iš internato, galvoja, kad šeima tai yra prieglobstis, kurioje tu rasi ramybę, meilę, rasi harmoniją ir, žinot, susikuri savo tokį, žinot, vaizdą, kad jau jeigu aš čia sukursiu šeimą,

0: tai aš jau būsiu laimingas. Žinau, žmonės nepaprastai skirtingi. Ir auginti vaikus, aukoti jiems savo gyvenimą, tai iš tikrųjų yra didžiulis, sakykime, pasiaukojimas ir atsakingas pasirinkimas. Dabar aš šiandien formuoju kaip apie, kodėl ta populiacija, jeigu tai paėmus, Lietuva išnyksta, išmiršta. Kodėl? Kodėl šita problema anksčiau kažkaip tai nebuvo keliama? Ir tikrai mes ir sunkiau gyvenom, ir cukraus neužteko, ir sviesto ne visą laiką buvo užsiteptant duonos galimybė. Bet vaikų buvo. Ir ta meilė buvo. Ir tų skirybų tiek nebuvo. Ir tų tokių suformuotų svetimybių nebuvo. Aš suprantu, kad žmonėms gyventi kartu, jeigu vienas kitą visiškai nesupranta, vienas iš kito tyčiojasi, vienas kitam gadina gyvenimą, nervus be abejo, nereikia kartu galbūt ir gyventi, jeigu mes nesugebam pasikalbėti, nesugebam rasti bendrus kalbos, nesugebam požiūriais susiharmonizuoti visą, kas turėtų būti to šeimoje mūsų. O žinot, pats didžiausias dalykas, kad žmonės skuba gyventi. Ai, patiko, ženėmis. Nepatiko, skiriamės, o vaikai kur. Ir mano gyvenimo patirtis yra didelė ir aš matau, kur padarytos ir mano klaidos, ką daro ir kiti, kokias klaidas ir ką kartais norėtos ir patarti. Bet, žinot, sako, ką blogiausio gali patarti žmogui ir padaryti? Ką gali blogiausia įtaką padaryti? Patarti žmogui tada, kada jisai to neprašo. Kitas dalykas, patarti tada, kada žmogus nepsibrendęs, kada jisai dar dvasiškai brandos tos trūksta, supratimo, save pametęs gyvenime ir gyvena kažkokį šalia savęs gyvenimą. Ir žinot, man labai dažnai tekdavo kalbėti su žmonėm gyvenimo prasmė. Nu, toksai keistas klausimas, kokia tavo gyvenimo prasmė. Ir jeigu aš jūsų dar paklausčiau kiekvieno, kuris mus čia klausote, vat kokia jūsų gyvenimo prasmė? Turbūt ne vienas žaktiltų, ne vienas krūptiltų ir ne vienas susimastytų. Kokia čia mano ta gyvenimo prasmė? Kas tai yra? Kas tai esu aš šitam gyvenime? Ar aš esu savo gyvenimo šeimininkas ar ne? Ar mane formuoja tai influenceriai, ta aplinka, kurioje mes esam? Dabar pasakymas, kad oi, kam čia tų vaikų? Vaikai varžo laisvę. Pažiūrėkit, kiek kaina kalbos, kad reikia dabar geriau šunį turėti, ką tai, ar ten dar kažką tai. Aš ne prieš tai, kurie žmonės ten myli savo tuos augintinius, jiems jų reikia. Bet gal vaiką geriau auginti? Bet matot, šunį gali, nu, bet kada. Jisai nekalba. Jisai ten negyvena tiek ilgai. Ir taip toliau. Tai atsakau, vis mažiau. Na, bet to kažkas tai gyvena šalia. Turiu kažko rūpintis. Ir šiandieną išėjus į gatvę, turbūt atryte pamandykite atsikelt kokią 7 valandą ir išeit, jeigu miestelėje ar mieste, ar savo, aišku, vienkėmės, tai to nepamatysit. Ir pažiūrėkite, kas eina su vaikais, kas išveda vaiką pasivaikščioti, kur išeina vaikui parodyti, kaip saulė teka, kaip paukščiukai čiulba, kaip lapai šlama. Ne, ant šniūro šunį ir važiuojam. Tada maišelis, dabar jau ten ant medžių nemyža tie šunys, jau nežinau, nors jie viską daro, gamta yra tokia. Bet va čia yra kieno suformuota nuomonė, kad vaikai tai yra bėda, kad jie varžo su gyvenimą. Pažiūrėkite, dabar kalba, kad sveikas žmogus dabar retenybė. Ir visi čia kalba apie tai, kad tik priklausot nuo medicinos. Tik vaistų saujom, vėlgi, ar neformuoja jums nuomonę, kad šiandien sveikas gali būti tik tai gerdamas tabletes. Tik tai eik į vaistinės pirk ir visa kita. O tie pagyvenę žmonės jau seniai iš vis nereikalingi. Jie našta. Žinot, labai yra kažkaip, žinot, graudu žiūrėti į tas žmonės, kurie gyvenime ir sukūrė didelius gyvenimus. Ir daug padarė įtakos ir Lietuvai, ir žmonėms, ir kūrė, ir darė. Žinot, ateina laikas, amžius, vaikai perima jų verslą, vaikai perima jų namus, o tėva ar motina į senelių namus. Taip, mada. Taigi, sukurti tie senelių namai, tai kam? Jums, tėvam, seneliam. Juk jų pristatė. Aš geriau sumokėsiu va, tiem senelių namams, tegu į tą mano tėvą žiūri. Galbūt, žinot, ir priežiūros ten kartais ir daugiau negu namie. Ten ir slaugės, ir pavežioja galbūt, ir visą laiką tą medicinos priežiūrą tokia. Bet ar nors vienas, tas senelis, tas tėvas, ar jis jaučiasi taip kaip namie? Paklauskit, nors dauguma net nelanko tų tėvų. Ai, ten jam gerai, ten prižiūri, išmaudo, paguldo. Nu, viskas prižiūrėta. Na, šunį, galbūt šunį jis padavė, turi jeigu kur būdą nuo lietaus pasislėpti. Taip, bet žmogaus prigimtiniai dalykai yra visiškai kiti. Ir šiandieną tai formuoja. Ir pažiūrėkite, kas per bėda su tais senais tėvais, jie smugdo ekonomiškai, pažiūrėkit, jie nedirba, jie pensijas gauna, nieko nesupranta. Tik pažiūrėk, pavydė jaunimo jaunystės ir dėl to jie taip elgiasi su mumis. Žinot, galim mes apie tai labai daug kalbėti. Daug pergyventi, daug išgyventi, arba galim tiesiog nekreipdėmėsi, va taip madinga, taip darosi. Ir mes nuolat girdime, kad turim rūpintis tik savim, kad kitų problemos ne mūsų problemos. Ir kova, pažiūrėkit, konkurencija, tai kelias į sėkmę. Kad mes būtum laimingi, turim pirkti kuo daugiau siekti savo statusą įrodančių daiktų įsigyti. Kad neturtingi žmonės, tai tinginiai, nevykėliai ir kad vartotojiškas gyvenimas, o čia tai progresas. Šopintis, kai dabar tą žodį tokį naudoja, labai, labai madinga ir tiesiog gyvenimo būdas. Ir, kad būtume sveiki, turim vartoti tą papildus brangius, sportuoti su madingais kažkokiais sportiniais drabužiais, nes jeigu brandas nekoks, tai tau gėda eiti tą klubą kažkokį, tai genetiškai modifikuoti produktai, visai jie nekenksmingi. Nors jie net nevalgomų yra pilna tų produktų, kaip ir cheminiai maisto priedai, kad mes iš beždžionių kažkokį tai išsivystę. Na, ir žinot, naivu būtų manyti, kad visas šis kasdienis informacinis rautas mūsų neveikia. Pažiūrėkit, kas jį formuoja visą. Jis ne tik tai, kad veikia tie filmai, socialiniai tinklai, kur tik tai nori, kur šiandien tik prisilieskis suri tave lenda. Dėkui, aš minėjau, kaip tie čiuptuvai. Jie formuoja mūsų mąstymą, pasaulėžiūrą ir elgesį. Bet žinot, ką baisiausia daro? Slopina mūsų prigimtinį kūrybinį potencialą. Ir laisvą tą kritinį mąstymą. Ir žinot, jeigu mes kalbėjome ir su Petru Gražuliu, labai dažnai paminysai, kad anksčiau mūsų kagibistai, sovietų laikais, okupantai, žinot, mūsų laužydavo fiziškai, mūsų uždarydavo, kankindavo ir reikėdavo ten daug atlikti tai, ką jie norėjo. Nors tai ne visi dalykai buvo ir blogiai, jeigu taip jau paėmus. Bet dabar, jie dabar dvasia žmogaus kankina, smaugia, tyčiasi. Ir čia yra patys baisiausi dalykai, kad mes to net nepajuntame. Ir, žinot, būtų labai malonu pasikalbėti su jumis ir eterija, ir ne vien eterija, ir iš vis kaip gelbėtis šioje situacijoje. Tai jeigu turite kažko pasidalinti, turit savo kažkokią patirtį, kuri jums matote, kad buvo naudinga, kad jūs supratot, sustot nuo šitos visos aplinkos įtakos, kad mus valdo kažkas. Ir, žinot, būti tokiam kaip apsėstam. Ir atrodo, kad, nu, manęs nėra. Ir ne tai, kad aš esu ir man būti, o mus valdo. Ir tikrai, jeigu žmogus pradeda šitą suprasti, jisai sugeba atsispirti, išlikti savimi ir būti tą mąstančią būtybę, o ne patogią kažkam tai. Tai ši patirtis tikrai būtų naudinga, manau, daug kam. Ir, žinot, ir aš susiduriu, ir jūs susidurėt. Ir tai yra masiškai. Ir tos stiprios neurozės platforma, kuri šiandieną galima būtų jau taip įvardinti, yra būtent jūsų gyvenimo klaidos, kurias jūs vienaip ar kitaip darote ir jūs galvojat, kad čia viskas nieko tokio. Išlikti savimi, pasilikti su savimi. Dabar žmogui tikrai reikia drąsos, atkaklumo, nebijoti būti savimi. Išlikti savimi savo gyvenime, remti savo pasirinkimais, savo mintimis, savo asmeniniu skoniu, savo sampratą, savo iš vidaus sklindančias, iš širdies, iš sielos, kaip čia be pavadinti, tais emociniais, nežinau, kanalais, kurie jums formuoja kaip jūsų asmenybę. Šiandieną tiesiog galbūt ir net gėda daug žmonių galvoja, čia pasakysiu aš dabar, kad aš esu toks. Ir žinot, mes būtent dabar visi papuolėme į tą nelaisvės liūną, į tą nelaisvės kažkokią srautą, kuri iš visų pusių tais čiuptuvais mus siurbė. Mūsų protus, mūsų jausmus, mūsų emocijas formuoja. Ir žinot, mes nevinčiam. Pažiūrėkit, dabar turbūt daug kas naudojasi internetu. Yra tos platformos dabar. Kokias jūs čia paimsite, YouTube, ar ten TikTok, kur dabar, ar ten WhatsApp, ar dar belekur. Visur yra pilna agresijos. Ir susidurėte su tuo agresyviu asmeniniu ribų pažeidimu. Jie, žinot, atrodo užmaskuoti vertingais tokiais patarimais, tokių patarimų pavidalu, bet jie smelkiasi jūsų gyvenimus.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Sveiki, Aurė.
2: Labas rytas.
0: Labas.
2: Nu, mano nuomonė, išlikti savime žmogus dabar dar nesugeba, nes jisai nesugeba save pažinti. Čia nuo pažinties su savimi reikėtų, o mokyklos to nemokina. Ir žmogus, kaip sakant, visą gyvenimą gal ant senatvės kažką biškį tik tai pažįsta save. O daugiau, kaip jam nėra už ką užsikabinti. Kur milijonai eina ten iš paskos, banda gauname. Tai va čia ir problema mūsų Lietuvos. Nes mes sutinkam dėl bandos gyvenimą gyventi. Tokia nuomonė, ačiū.
0: Labai jau ir teisingai sakot, ir aš labai norėčiau ir kitų nuomonių, kaip jums atrodo, kodėl šitaip. Jeigu dabar rugsėjo pirmą, jau visai už kelių dienų, pažiūrėkit, kas yra ta mokykla šiandieną. Ką liberalai su savo reformom padarė su mokyklos programą. Kiek jinai patobulėjo ir kiek jinai tapo kažkokį tai įrankiu, iš tų žmonių daryti kažkokius, tai žinot, nežinau, zombina, kaip pasakyti, su tais savo tokiais sprendimais, bet atsakomybės priimtais. Bet visa tai, kad priima, tai turbūt puikiai žinot, kad priima tie politikai, kur jūs juos išrenkat. Ir žmogus sako, aš nerenku, aš neinu į rinkimus. Tada dar blogiau. Tada jūs paliekate jiems išrinkti jums visiems valdžią, vat kuri būtent ir formuoja ir tą švietimo visą programą, ir visas reformas. Jeigu kalbant apie švietimą, šiek tiek pasklaidžius. Pažiūrėkit, tas įtrauktumas, kaip čia jie vadina, įtraukusis tas mokymas. Žinot, yra klasėje, nu, mokiniai. Ir yra žmonių, nu, su problemom sveikatos, su mąstymo problemom, su... Aš nesakau, kad jie nurašyti ir jos negalima priimti į tą mokyklą. Ne čia esmė. Esmė, kad tam vaikui, kuris auga tokioj aplinkoj, yra būtent visai reikalinga kitos aplinkos. Kito požiūrio, didesnės pagalbos. Ir jeigu šiandien klasėje 35 vaikai, ir ten įmeta du vaikus su negale ar su kažkokiu tai sutrikimu, ar ten autizmas, ar ten dabar labai madinga autistai tie, kalbėti apie juos, aš anksčiau tai nekalbėdavo. Bet atrodo, kad anksčiau jų nebuvo. Tai, žinot, kas visą tai daro? Politikai. Konservatoriai paėmė su liberalais, kaip buvo. Ir tuos žmonės, kuriem reikia specialių aplinkų, specialių specialistų, specializuotų būtent jų sričiai. Tai jie įmetė į tą mokyklą. Ir čia Europos Sąjungos vertybinė politika. Žinoma, mūsų politikai būtų atsparus, tai daug dalykų, tų direktyvų, ten yra rekomendacinių daug tokių, kur galima ir neįgyvendinti. Bet ne, Lietuvoje gavo kažkokius, tai, žinot, rekomendacinius. Reik pirmiem įgyvendinti. Nes čia perspektyva. Va čia tai į priekį, vystimasis. Pažiūrėkit, mes negalim būti tas įlikusi tauta. Mes negalim būti tas naftalinas. Mums reikia vat, būtent bėgti priekį traukinio. Tai kas visą tai daro? Mes galim sakyti, jie ten Seime. Bet jie be jūsų tai nesirado. Ir čia reikia prisimti atsakomybę savo. Ir tos mokyklos tikrai šiandieną ne to moko, ko reikia žmonėms. Ir žinot, kiekvienas žmogus, jeigu mes kalbam apie asmenybę, apie asmenį, vienas moka tapyti, kitas moka piešti, kitas dainuoti, kitas geras inžinierius, kitas ten skaičiuose, kitas ten, nu, tas protas žmogaus tikrai tų patirčių sunku pasakyti, iš kur jisai ateina, iš kokios dvasios, iš kur... Bet tikrai visko yra. Dabar ką daro visa ta aplinka, vat, jeigu grįžtame mes prie tos aplinkos, kurioje mes šiandien esam. Pažiūrėkit, ką formuoja? Įsijungit filmą, įsijungit žinias, įsijungit, ką jūs norit? Internetą, bet ką. Ir pažiūrėkit, jūs sužinot, kad jūsų drabužiai jau seniai niekam tikė. Dabar čia girdžiu ir... Išmeskit į spintos visus savo senus drabužius, kad ten nieko neliktų. Ir reikia kuo skubiau išmesti, tai įsivaizduoju, kaip aš padariau, atsidariau spintą ir viską išmečiau. Nubėgau į parduotuvę, prisipirkau naujų ir sukabinau į spintą. Aš dabar koks madingas, koks aš esu laimingas. Mano spinta jau kitokios spalvos ar kitokio ilgio ten kelnių ar ten psijonų ar dar kažko. Na, aš manau, kad nei jūs nusiimkite tų rūbų, kuriems patinka ir kurie yra klasikiniai ir kurie gražūs. Ir kaip apsirengti, tai jūs turite spręsti. Ir jūs niekada nebūsite tos, žinot, pajokos objektų, jeigu jūs eisite savo kelnim, kurias jūs jau turite ten 3 metus ar kiek jūs jau pagal sezoną patinka ir visa kita. Ir šiandieną formuoja. Meskit viską tuoj, renkitės kitaip, nes jūs juoksis iš jūsų žmonės. Plaukus, eikit kirptis ten, aš su savo vaikais savo konfliktą turiu. Visą laiką aš jas nukirpdavau vyriškai, tvarkingai, galėgi plaukus nukirpti, bet kada? Ilgesnius, trumpesnius, jeigu tu mokytais plaukais eit. Ne, jam reikia eiti į kažkokią tai kirpyklą, kur sumokės ten 20 eurų ir jį padarys, nu tikrai nieko negražesnį ir negeresnį, negu aš pats padaryčiau. Bet konfliktas, iš manęs juoksis visi. Na, aš nežinau, kaip išaiškinti paaugliui. Tokius dalykus. Tu būk visą laiką tvarkingas, įsiprausęs, nesmirdėk, ten prakaitų ar ten nesimaudęs, nesiprausęs kiek laiku. Apsitvarkyk, kad nebūtum apšepęs. Apsirenk normaliai. Ir visai nereikia tų brandų. Čia vien reklamos aukos. Ir jeigu jūs jau pripažįstat tas reklamos, o visus variantus, visas galimybės, kaip jie jūsų protą išskalbė. Tai jūs jau viskas, jau jūsų nėra. Iš to siekia atskirti dalykus. Kas nesiniai prisijungi, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną kalbam, kaip išlikti savimi. Ir aš Kęstutis Pūkas. Atsakysiu mielai ir jūsų klausimus. Galite skambinti telefonu 340077 Kaune. Kauno kodas 037. Ir, žinot, aš labai norėčiau, kad ir pasidalintumėte savo supratimu, požiūriu, kaip vis tik tai išlikti savimi ir gyventi savo gyvenimą. Pažiūrėkite šiandieną, kokį tau virtuvės baldai. Prisimenu, kažkoks tai čia pas man buvo svečias atėjęs. Pas tave jau čia, žinai, tie virtuviniai baldai, tai jau kaip iš senovės jau. Nu taip, jie yra osiniai, jie yra natūralaus medžių, gražios pintelės ir visa kita. Ne, reikia, mes reikia, tu pažiūrėk, kokie dizainai dabar, vat, katalogai, tu atsiversk reklamui, pažiūrėk, kas pas tave čia per virtuvį. Ir aš žmonės taip supranta. Ir tavo, ta, jau tavo baldai vakarykštė diena, jūsų baldai siaubingi. Pažiūrėk, užuolaidos, tik sudegint tokias. Kaip jūs save... Apsubūtė, va tokius, tai gudus kaimas, jūs kaimiečiai, pažiūrėk, nu, kas tai vyksta? Ir žinot, yra tokių, žinot, tokių formų, kur žmonės internete daug ten lankosi, skaito, ir kaip aploja kokį nors žmogų, kuris atvirai dabar mėgsta žmonės įkelti savo, žinot, informaciją, kaip jie ką daro, kaip jie ten su vaikais savo elgesi. Žinot, moteriškė kažkaip tai pasakė, kad jinai virtuviai turi savo skudurėlį, su skudurėliu ten plauna, valo visą kitą. Jėzus kaip ten užpuolė, kad tu atlieka, dabar yra rankšluosčiai tie, kurie jau popieriniai, kas juos naudoja. Ir žinot, galvoju, siaubė, kas darosi? Žinot, šiandieną, jeigu jūs nenufotografavot savo vaiko iš ryto, kuris pabudo ir pasakė kažkokį žodį, ir jisai kaip atrodo tokius momentus, kad jis kaip vunderkindas kažkoks, savo kažkokio, žinot, įmantrioj pozui kažką padarė, kažkokio jogos pozui. Kiek yra šitų visokių dalykų, kad mus šiandieną, žinot, trina ir paverčia kažkokiais tai ne savimi, o kitais. Danutė, išlaipėtų. Labas, Savytis.
3: Labą dieną.
0: Labą.
3: Ponas Kestutė, jūs pasakojot apie senatvę, kaip vat, seniem žmonėm šitą senelio namuose, šitą, kad vaikus atiduoda, tai vaikai atiduoda tėvukus. O mano draugiai, 89 metai, turi namą dukra, jį gyvena name. Išeina dukra 6 valandą į darbą ir pareina 8. Ji viena mažam kambarėlį paeiti negali, žiūri tik į sienas, vienų į vieną. Ką jai daryti? Koks gyvenimas yra? Dukra prižiūri, taip apiplauta yra pamaitinta, bet į vienų vieną nuo ryto iki vakaro vėlyvo. O tie senelio namai, kurie prižiūri, tikrai yra gerai ir kad daugiau atstatytų tų senelio namų. Nu. Kad daugiau statytų ir kad prižiūrėtų. Jie bendrauja, jie, kad draugės draugus, jie bendrauja, pasišneka, pasiskaitų, pasibūna. O ką daryti vienam nuo ryto iki vakaro? Nu, čia jūs truputį ne viską pasakėte. Nepaėmėte to tokio, nu kaip pasakyti, to vargo, to gyvenimo, kad vienatvė be bendravimo senatvė yra labai sunku. Tai va.
0: Labai už tokią, sakykime, pasidalinimą savo įžvalgų ir tą patirtį. Žinot, yra bendravimas. Dabar, sako, turi žmogus savo namą, bet dukrai padarė kaip kalėjimą ir uždarė į vieną mažą kambarėlį, į vieną ir atskyrė. Dabar pažiūrėkime, šiek tiek praskleiskime gyvenimą. Žmonės turi tėvus, senelius, vaikus, anūkus, kaimynus, draugus, tetas, dėdės, pusbrolius ir taip toliau, taip toliau. Mes pamiršom bendrauti. Ir jeigu dar kaime žmonės eidami pasisveikina vieną su kitu, susitikę, tai šiandieną net laiptiniai sutikę žmogų, šiandieną net labas rytas, te pasakysit ne labą dieną. Eina ir praeina. Sveiki, Arnoldai.
2: Sveiki, Kestutė, kaip sakant, škvalas, uraganas ar taifūnas praėjo. 2 paras buvau be elektros energijos, tas, kaip sakant, sustabdė mano gyvenimą tam tikrą prasme, bet jis dabar vėl juda į priekį dar didesnių greičių. Ir dabar, vat, kadangi praklausiau tavo laidą, nes išilgau, pasilgau, užsiėmęs, nes čia mano, kaip sakant, tokie sandėliukai irgi atrodė dar pusę bedos remontuojami, bet kada atvažiavo statybininkas specialistas, sako, griauk, nes ten tik tai miltai ir jau, kaip sakant, pjuvinus, ką ir teko padaryti. Tai vat ką aš noriu pasakyti, mūsų visas gyvenimas yra tom ir panašus, kad, kaip sakant, reiškia iš išorės, kaip tas obolys sveiki, a viduj supuvę. A viduj supuvę, kaip sakant, ne per vieną dieną, ne per dvi, bet žiūrint ir iš praeities perspektyvos, atsakai, kaip dabar taip staiga viskas, nestaiga, nes aš vat manėjau už praeitį laidoj, dar Karolis gerbimas buvo, pasakiau, kad vadinasi dar tais 88 birželio 3, kada susirinko iniciatyvinė grupė reminti partiją ir jos pertvarkos kursą. Pagal principą, pasaulį seną išardysim ir naują pastatysim, o sustosim, kaip raudonų žiedų, aplink žemę ten, nu, kažkas sužydės ar kažkas tokio, nesvarbu. Ir vadinasi, tas skirstytojas surinko 500 sėdinčiųjų klausančiųjų, rekomendatorius buvo Vaišila ir iš 36 žmonių pasiūlė kandidatus į sąjūdžio iniciatyvinę grupę, iš kurių, kaip Terleckas sakė, didesnė buvo pusė agentų ir partinių. Ir vadinasi dabar, šitas reikalas eina iš tų laikų, nes, pabrėžiu, nes А тas pats Vaišel ir kai jį pasakė, ekstremistam čia ne vieta, Sąjūdžio persitvarkymo iniciatyvinė grupė. Tai vadinasi, ir Sibiro tremtiniai, partizanai, kurių dar buvo lygis vienas kitas, nors jie nepretendavo, jie suprato, kad jie ne mokslo žmonės, kaip sakant, kažin ką, bet moralinis kriterijus jų asparatai buvo, bet jų nereikėjo. Ir vadinasi, šitie naujo pasaulio statytojai, kurie orientuojasi jiems patiktą programą, kad pasaulis galės, kaip sakant, nu, švabai, ten ne švabai, dar anksčiau iki tų buvo, 1 milijardą ištekliai baigėsi ir atsirado masė nereikalingų žmonių. Ir štai dabar moteris, kuri paskambino, kad vadinasi, ko daugiau statykite bitlamų senukam priglausti, nu, tokių inkubatorių, vailukų ten, kaip sakant, reiškia, kad jie tenai greičiau, kaip sakant, kartu su košia, manu, nemanu, gautų tam tikrų, reiškia, prie aparatų ir ilgai tenai neusiliktų pagal tai, kaip Benderis sakė, pilieti, mėgo greičiau, tavo pagalvėlė reikalinga kitam. Ką aš noriu pasakyti, vadinasi, šiai dienai, kada dabar praužė per tą koridorių taifūnas, ir aš klausiau ryte laidą, įstojo mūsų visiems gerai žinoma Tūla, Šakalienė, dar kiti, kaip jie kūkčio, generolas, vadinasi, buvo šitas Pocius, kaip jie kūkčio, kodėl, vadinasi, žmonės atšalo, kodėl savivaldybėse, nu, naičiai ten visokie kitokie, nesirūpina žmonėmis. Tai tik tai vėjas papūtė pagal Maironį, liūdna man gal ir tau, kodėl nežinau, vien tik vėjo prašau, kad jis pūsų smarkiau. Tai vadinasi, jeigu savi nesirūpina savais, a tai ką rūpinti svetimėjai, kai tau arešniką įseks į tavo, kaip sakant, elektrinės, hidroelektrinės, tada kas bus? A, klausimas, kaip sakant, užpilimui. Taigi, Kestutį, noriu ką vieną pasakyti. Yra palamingoji vienatvė, tai nėra baisus dalykas. Reikia dabar, kaip sakant, techninės priemonės turite elektrą atstatytą, nors, kaip sakant, kaip sakė mūsų konstitucijos garantas, goodbye Lenin, o goodbye Lenin, jeigu sitestų goodbye Lenin mėnesių laiko, tada būtų goodbye Vinitu. Ir supranti, kas dabar yra. Vadinasi, Jungo, pasižiūrėkite, stoikų, vadinasi, japonų filosofija, kad vienatvė tai nėra blogai, tai yra tvarkoj, net yra pasakymas, nori būti brangus, būk retas. Bet iš tikrųjų su tavim negaliu nesutikti, kad žmonės tapo vartotojais, atnešas iš Amerikos terminas kustomeriai, vartotojai. Tai mano giminės, kada prieš daug metų buvo, kaip aš sako, nekenčiu to žodžio vartotojas kustomeris, aš žmogus, aš individualybė vadinasi, koks aš esu vartotojas, kiek reikia vartoti, vadinasi, ir yra principas, ne remontuok tų pačių amerikonų to, kas dar veikia, vadinasi, a pas mus pradėjo remontuoti, kas veikia, švietimas, medicina. Ir vėlgi sakau, šitie žmonės yra įkinkyti į programą, nes pagal principą yra paskaičiuota sažiningų mokslininkų, kad yra tik 10% pasaulyje iš populiacijos savarankiškų žmonių. Vieni kūrė, konstruoja, inžinieriai, mokslininkai rimti, sažiningi, reiškia kita dalis, nu, pritaria, bet, kaip sakant, irgi nesavarankiškai, o didesnioji dalis tai yra vot kaip tau, kaip sakant, turi savisaugos baimės jausmą, panika, kas bus, jeigu bus, nes aš nieko negaliu savo panailiniam name veikti, aš nenoriu prie žemės prieiti, aš nesu savarankiškas, o jis, kodėl ūkininkus naikino, kaip nepriklausoma klasė, tam, kad iš jų padaryti talgininkus sukišti į miestus, vadinasi, industrializacija, dabar industrializacijos nereikia, vėl keliau kur nori, arba sėdėk ten, kol mes atjauksim šviesą, dujas, panašiai. Gerai, neįsiplėsiu dabar, Kestutį, ką aš vieną paprastą dalyką galiu tau, kaip sakant, šiai dienai pasakyti. Mums reikia daugiau turbūt apšviesti žmonės, nu bet ką be šviesi, sako, vaiką auklį, kol jis guli iš ilgai lovas, kada gulės skersai lovas, jau bus vėlų. Reikalas yra toks, kad šiai dienai mes turime susimastyti. Tai buvo signalas toksai, nu ne pirmas, pirmas buvo Jugoslavija, tenais paskui Gruzija, dabar Ukraina, vadinasi, dabar, kaip sakant, tik tai vėjas papūtė, įsilakštė viskas laidai ir jie čia panikoj. Dar kartą pasakau, grįžkite, žmonės, kas dar galit, nors čia vilkis maža, prie žemės, ūkininkai patys panikoj, aš pakalbau, kuras brangus, trašų nėra, grūdai, kaip sakant, nelabai superkami, jos buksoja, numušinėja kainas, gyvuliai pjaunami ne tik at Lietuvoj, tas pats standartas eina, į Rusiją gyvulius išpėjo visur. Ką tie svoločiai, aš kitaip jų nepavadinsiu, tie visi sorošininkai, švabai, kas už jų ten dar aukštesnės kategorijos stovi. Nori dabar ką padaryti? Buvo epidemija pseudo, padarė karą, kaip tie trys raiteliai, a dabar imituotas badas. Kad vadinasi pradėti naują pasaulinę karą, įvesti tos, reiškia, kortelinę sistemą, priklausomų žmonės, nu kaip Kitai, jau rakė tenai įsivedė, vadins tą sistemą, ne lūs, numuša balus, lūs, dadeda už tai, sprendžia, ką daryt, kai daryt, pinigai bus nereikalingi ir panašiai. Vadinasi, atimti paskutinius savarankiškumo, nu, priemonę, sakykime, taip. Tai kol vadinasi, gyvename prie žemės, jie melioracijas darė, nukeldinėjo, kolchozus tas darė, kaip sakant, grūdo namuką prie namuko, kad vištos žmogus negalėjo laikyti, kad pjūdintų pas kaimyną, neiškapstytų daržą ir panašiai. Nežinau, dabar sunki situacija yra su ta imigracija, čia mums Allahu Akbar prikišo, indusų visokiausių, Kaune praeit per jos nebegalima, kaip sakant, a kas? Alap liberalai šitie, kuriam tas pats, kaip sakant, reiškia, jam kaip tam būliui, tos vietos neskauda, kada karvė veršiojasi, reiškia, jiems Lietuva nesvarbu, nes yra, kaip sakant, iš dvaro inventoriaus kategorijos, yra baudžiauninkų palikonius, ir jie nežino, kas yra laisvė, kas yra devynė, kas yra artimas, a didžiausia bėda yra, kad žmonės tapo bedėviais, netikinčiais, a vadinasi, įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, keičia, genetiškai modifikuoja, patys savo kolbose vienas kitą augina, kaip sakant, po tas parduotuvės, išmintingų ten vibratorių prisiperka ir vadinasi gausi taip, kad kaip genderistai sako, kad moteris yra geriausias žmogaus draugas antroji vietoj po šūnio. Nu, atsiprašau, moterio, tie jų kalbos tokios yra. Tai vat ir sakai, sūdžių šūnis vedžioja. A iš kitos pusės vadinasi, nu, rodo, kad kad tie patys kiniečiai sako, kad baltieji žmonės tai yra baltosios beždžionės. Supranti, kam pavirsta, yra blogai. Tai yra civilizacijos lotynų naikinimas. A europiečių baltosios rasės naikinimas, kol ne vėl susimastykit. A nenorėkite lysti, dar kartą sakau, kad ten tau mano košytė šiltos susviesto gabaliukų. Atnes tam vailukę ir laimingas senelis, kaip gegutės lizdas Formano filme. Pasižiūrėkit, ten visus tos, kaip sakant, su Jack Nicholsonu labai gerai parodyta. Nu ką, iki sūdžiai, sėkmės, kaip sakant. Nu, nor, dar kartą sakau, nori būt brangus, būk retas. Tas, kas vadinasi, yra laisvas. Pas ką? Laisvės jausmas, nacionalinis jausmas yra krauja, nieko nepadarysi. A vadinasi, aš čia nieko blogo nepasakysiu, net nesakysiu, kaip tam laivui sakė, saloj pašau ir vadinasi, arba dar kas sako, patrauk rankas. Ir vat visiems šitiem iniciatoriam, kurie, ką, kaip sakant, tiesių taikymų į ragus. Ačiū ir iki.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Čia Arnoldui, kaip visada išsamu, ir kas yra baisiausia, kad tai, Arnoldai, vyksta visur ir viskame. Ir kaip baisiai beskambėtų va, tie tavo žodžiai, tų žmonių, kurie mąstantys, pažiūrėkit, šiandieną tų žmonių, kurie besidominčių, mąstančių, kurie supranta, ir randa laiko pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę, apie save, apie Lietuvą, apie mūsų perspektyvą gyvenimo. Jų mažėja, nes jiems smegenys plaunami iš visur. Žinot, skamba baisiai, bet dar baisesnis yra faktas, kad tų priklausomų nuo šito internetinių tironų, nuo tos žiniasklaidos, kurie šiandien aptarnauja, jie ką aptarnauja? Vartotojišką visuomenė, kuriems labai naudinga, kad žmogus būtų jiems patogus, kad žmogus du sezonus nenešiotų tais pačias kelnes, nors jam labai jos tinka ir patinka. Arba patenkė, būtų tas, žinot, pakeiskit, kai aš jau minėjau, virtuvę, baldus, ir po metų vėl keisti ir keisti. Ir jie tiesiog, žinot, jau bijau pasakyti, jie susigėdė, nes tos spalvos, kurios jau neaktualios, tos gamos, kurios Mada tokia. Tokių žmonių priklausomų nesuskaičiuojama galybė. Ir kai Arnoldas sako, mes švieskime. Aš kiek galiu, tiek darau. Daugiau daryti negaliu. Ir jeigu yra žmonių, kurie norėtų prisidėti prie mūsų šito, sakykime, sunkaus darbo, nes daug kas sako, pažiūrėk, ten tas pūkas šneka, nesąmonės kokias. Na, aš sutinku, kad mano nuomonės jau niekas nepakeis, kad daug kam aš atrodau nesąmonė, Bet tų sąmoningų nesuskaičiuojama galimybė žmonių šiandieną yra tiek daug, kad jie ir išrenka tos liberalus, konservatorius. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko? Mums pasidarė gėda gyventi savo gyvenimą. Mums pasidarė gėda remtis tuo, kas asmeniškai mums patinka. Gėda. Pasidarė gėda, baisi gėda. Nesiekti įkyriai propaguojamomis marketingo vertybėmis. Tai tu tiesiog atsilikęs? Tu ką nematei, ką rodi per televizorių ar ten internete? Ir mus nepastebimai pradėjo valdyti apsėdimas. Čia yra baisiausias dalykas. Mums atrodo, va, o būti savimi mes jau pamiršom. Žinot, sakyčiau, čia tokios stiprios neurozės platforma. Ir aš matau, ir Arnoldas, ir daug žmonių Lietuvoje mato šitą, kad tai yra masinė neurozinė tokia, sakyk, lyga, platforma, kuri šiandieną brukama, kuri formuoja va tą gyvenimą žmonių. Ir kai Danutė sako, o ką daryti, jeigu moteriškė viena uždaryta kambarį? Kas ją uždarė? Dukra, kuri dirba 15 valandų ir mama uždariusi ten grįžta, ten kažką įvalgyti padaro. Ir sako, taip, jei būtų geriau senelių namuose. Jūs paklauskite pas tą mamą, ar jinai nori iš savo namų išeiti. Ir žinot, ką Arnoldas mini svarbaus? Atitraukė mus nuo žemės, atitraukė mus nuo tos tėviškis, atitraukė mus nuo pačių brangiausių dalykų, ką mes turėjome. Ir sukišo mus į tos blokus, bežionis susėdė ant šakos, sako, nuklausyk, aš nežinau, kas čia iš tų žmonių. Kas jie per žmonės? Pasidaro kažkokias dėžės, tuose dėžėse sėdė užsidarę, išlipa kažkokiu tai kopiečiam, įsėda į kokį tai kitą dėžutę, nuvažiuoja vėl į kažkokį lendą, dėžę kitą. Tiesiog dėžių žmonės. Bežionis stebisi. O mes jau nesistebėm šito gyvenimo. Nes mes tie, kai rusaviškai labai gražiai skamba, karobaršinė liūdė, mes tų dėžių gyventojai. Žinot, psichologinė sveikata visada remiasi tuo, kad žmogus kuria savo asmeninį gyvenimą, remdamasis objektyviais gyvenimo poreikiais, o neaptarnaudamas svetimus lūkesčius, svetimus vertinimus, svetimus stereotipus, šablonus, kurie šiandieną brukami per visur. Ir taip, žinot, šlykščiai viskas vyksta. Influenceriai, milijonieriai tapo patardama, kaip jums gyventi. Nu tai įsivaizduokit, apie ką mes šiandien kalbam. Jūs širdies neturit? Jūs neturit supratimo? A jums gėda būti savimi? Va ta influenceriai, kurie brandiniais rūbais apsirengus, užsikabinus ten savo. Vaikų net neturi, šeimų neturi. Oi, kokia jinai protinga. Va aš pas ją nubėgsiu. Ir man pasakys, sumokėsiu ten kelis šimtus eurų ar tūkstantį ir mane išmokys būt laimingai. Tai va paima žmogų, nugyvenusi gyvenimą, kuri pasistatė namus, sukūrė gyvenimą, nuvežė į senelių namus ir sako, tu čia būsi labai laimingas. Va taip ir formuoja žmonėma. Tai Danutės man gaila tiesiog, žmogus jausiai pažeistas yra. Ir va čia yra baisiausi dalykai. Jurgita iš Klaipėdos, klausom Jurgita.
4: Labą dieną, mėly ponai, dabar žiūrėkit, taip pakalbėjus dabar taip trumpai apie šitą audrą, kur buvo. Dabar žmogui užvertė medį ant namo. Ir dabar jūs pagalvokite, valdžia neleido, reiškia, nepapiragino nieks šito, nu, merijos. Tai neleido nusipjauti to medžio, nors žmonės matė, ką virs ant namo. Jūs įsivaizduojate, visur reguliuoja, kažkas reguliuoja. Aš, pavyzdžiui, būčiau vis tiek nusipjovusi, geriau mokėjusi baudą, negu dabar netekusi namo. Ir suprantat, bet jūs įsivaizduojate, iki ko daveda valdžia, kad suprantat, neleidžia nusipjauti namo savo kieme, neleidžia nusipjauti medžio. Bet iš viso, aš žinau, kodėl žmonės klausia tokių dalykų. Aš nesiklausiu, nusipjaučiau ir viskas. Bet numeryje neleido nusipjauti medį, dabar užvirto namą, prarado žmonės namą. Tai žiauru, prarado tūkstančiais, o gal net ir milijoną. O jūs įsivaizduojat, geriau būčiau baudą mokėjus už medį. Visur valdžia reguliuoja, kaip gyventi. Visur kažkas reguliuoja, kaip gyventi. O dabar man tik vienas dalykas patinka. Pavyzdžiui, prieš du metus buvo audra. Aš nežinau, kodėl per du metus žmonės irgi žiauri audra buvo. Kodėl žmonės per du metus nesugebėjo
5: nesugebėjo per du metus, nei esu, nei niekas nesugebėjo per du metus nieko patobulinti. Tik tai laukia dar vienos audros. Dabar jau darysim kažką. Bet man tik vienas labai patinka po audros dalykas, kad jaunimas neteko susisiekimo telefoninių. Nes jūs įsivaizduojate. Jie visada tyčiodavos iš naglio šulijos, kad jis nepraneša teisingai orus. Nu, pavyzdžiui, pavasarį turėjo būti audra ir nuėjo Lenkiją tą audrą. Vietoj to, kad pasidžiaugtų lietuviai, kad nuėjo Lenkiją, jaudra, ne pas mūsų buvo, bet visi tyčiojasi iš naglio šulijos, kad jis neatspėjo. O dabar jisai atspėjo šį rudenį, bet niekas nesiruošė tam. Tai jūs įsivaizduojat, man labai patiko, kad jaunimas dabar liko be ryšių.
0: Žinot, kad liko laikinai, tai nereiškia, kad jie vėl neprisijungs, čia prisijungs. Kas reguliuoja? Reguliuoja būtent tie žmonės, kurie jūs išrinkot. Jie turi pasamdyti jūsų dirbti, gauna atlyginimus, jūsų mokate. Valstybė, taip ir Seime, taip ir taryboje, taip ir merai ir visa kita. Ir jie formuoja jūsų gyvenimą, ne jūs gyvenat kaip norit. Jūs leidžiat tai. Ir jums tinka. Ir vėl to pačios renkat. Čia yra baisiausias dalykas. Eso. A jau rūpi jūsų gyvenimas. Pažiūrėkit, kainos, visa kita, kas darosi. Čia nėra net ką kalbėti. Žinot, neįmanoma įgauti nors kokį stabilumą. Kol auginame savyje priklausomybę ir prarandame individualumo pojūtį. Mums valdžia ten leido, mums neleido, mes klausim, mes neklausim, mes ten. Jie daro poveikį jums. Daro influenceriai, daro žiniasklaida, daro politinė sistema, kad jūs nebūtumėte savimi. Žinot, kad kiekvieną dieną žmogus bandydamas nulipdyti iš savęs kažką, kuo jis nėra, ką mes gyvenam, kam? Kad kažkam būtume patogus, kad kažkam daryt, kas mums liepia, neįmanoma žmogui būti laimingui. Jeigu pasineria į tą, žinot, ištiražuotų laimės atributų vartojimą, bet nejauti iš to jokio džiaugsmo. Gali nusipirkti ant tos brandinius batus. Rankinukus už ten kelis tūkstančius. Jūs būsit laimingas? Neįmanoma pasilikti su savimi, jeigu liovėtės būti savimi. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat pagal kažkieno suformuotus standartus, pagal kažkokius madas, pagal tai, kur jūs paties esat? Ir grįžtant prie tų senelių, kur jūs grūdat į tuos senelių namus, kuriam valgį duos ir gali pabendrauti su kaimynu, ir ten lovai bes dar ten knarkia visą laiką tas žmogus, ar ten jis jau net nekalba. Apie ką jūs kalbate? Kiekvienas žmogus nori būti savo namuose, savo aplinkoj, apsuptas savo giminaičių, artimų žmonių. Ir jeigu jūs nuo mažens savo vaikus vedat į darželius, į lopšelius, nes jums per sunku, 5-6 mėnesių vaiką jau ieško lopšelių, gal kur tą vaiką iškirst. Nes man į darbą, man karjerą, man taip ir taip. Tai ko jūs laukiat iš to vaiko? Tu pačiu. Pabandykit jūs pasijusti nors kiek savimi, nors truputį, laisvesni nuo tos visos aplinkos. Pažvelkime su ironija į vartojimo pasaulį. Į tą visą sukasi, visas tas ratas pasutpurkė tokia. Pasijuokite iš to. Ir jie mus įsukia į tą gyvenimą taip, kad mes kaip voverės rate bėgam, blekiam ir negalim sustoti. Pabandykime suprasti, kaip mes girdim žodžius, kurie prigimtiniai, meilės žodžius, meilė iš pirmo žvilgsnio. Žinot, jausmą savo išgirskite, savo prasmę gyvenimą. Žinot, turim kiekvieną savo grožį, kiekvieną savo širdį jausmus. Ir šiandien žmogus jau savimi net kūną nesugeba savo išlaikyti. Papustę ant prisipumpuoja kažkokius žandus, lūpas. Kaip bučiuoja tokias lūpas, kurios pripūstos ten kažkokius silikonų, ne silikonų, ten kitaip vadinasi. O tavo pavargusioms kojoms patogiau, tegul ir močiutės, bent tinkamoje, tau avalynėje tikrai yra patogiau. Bet ir tos močiutės batus apsiausi, ar užsidėsi suknelę. Ir žinot, viskas yra tavo gyvenimas. Esmė, jog net nedaiktuosi ir nesiekia juos turėti. Tai visai normalu, bet jei tik tu pats netampi nenormaliu, įpuldamas į tą neurotinę priklausomybę nuo įvaizdžių, kaip tu atrodysi, ir apleisdamas savo vidinį grožį, savo sielą, savo vidinį darželį, kuriame tyliai ir skaudžiai nyksta viskas, kas buvo pasodinta tau. Tau asmeniškai. Ir čia manau, tik savų vidinių jausmų gyvenimo prasmė ir atsiskleidžia. Arba tu prarandi save ir negyveni savo gyvenimą, tada neieškokime laimės ten, kur jos nėra. Pamastykime ir pasverkime, ar mes taip gyvenam, ar mes renkam tokią valdžią, ar mes savo vaikus auginame taip, kad mumis rūpinsis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, dar pratęsim ne vienoje laidoje šias diskusijas. Kam įdomu, pasidalinkite YouTube Pukas TV, ta laida bus įkelta. Gal mano patirtis ir nedidelė, bet jau tokiam amžiui turi teisę pasidalinti savo gyvenimo patirties sukauptą tą žiniomis ir supratimu, klaidomis, kurias skaudžiai išgyveni. Gyvenkime savo gyvenimą kiekvienas. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. YouTube Pukas TV, kaip minėjau, galite ją pasižiūrėti. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu neprapulti šioje baisioje čiuptuvų aplinkui, kuris nori suvalgyti aplinkoje. Išlikit savimi, o išliksit mąstantis žmogus, besidomintis savo gyvenimo prasme, mylintis Lietuvą, mylintis save ir savo gyvenimą. Ačiū ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
6: Kaukė, tu man pasakyk,

likime per pus namus, baldus ir likimus. Rytoj manęs nelauk, dabar skubu sukraut lagaminus pakraut.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Jonės Šalčiūnienės vadeliojamas vežimas greitai nutolo nuo Gudakime miestelio, baltakartis žirgelis bėgo smageriščia, kilo dulkės nuo jo kanopų ir ratų, pro šalis linko pageltę javų laukai, žalios ganyklos, pro kurias tingiai sliukinėjo šien margos karvis. Kai kurios pakeldavo galvą nuo žolės ir pasidomėdavo pravažiuojančią keleivę. Tik po geros valandos priartėjo paraistės pušynai. Moteris žinojo, kurioje vietoje atsišakoja kelias į girininkiją. Jie pristabdė sartį ir pasuko į mišką. Iki šios minutės Šalčiūnienė gana ramiai sėdėjo vežime, bet panirus į aukštų pušų apstotą keliūkštį, ją nupurtė nemalonus drebuliukas, tarsi būtų prasidėjusi svetima žemė, kurioje pilna pavojų. Iš tikrųjų, kiek pavažiavus ją sustabdė du ginkluoti vyrai, išnirė lyg iš po žemę. Jie paklausė moters pavardės, permetė akimis vežimą. Ar niekas iš paskos neseka? Dar pasidomėjo. Nepastebėjau, man atrodo niekas. Gerai, važiuok. Moteriai buvo aišku, kad tie du ginkluoti vyrai yra ne iš miesto. Ta rodė ir jų apsirengimas. Šis trumpas pasimatymas su miškiniai Šalčiūnienė apramino. Sustiprėjo viltis, kad viskas pasibaigs laimingai. Keliukas raitėsi tarp aukštų medžių, kai kur jų liemenis buvo nubrozdinti miškovežių. Netrukus smėlėta kelio juosta ėmė leistis į slėnį, kur čiurleno mažas upeliukštis. Po sarčio kojomis sudundėjo medinis tiltukas. Už jo prasidėjo sena kirtavietė priaugusi jaunų pušaičių, o kai kur eglių ir beržiukų. Ratai grimzdo į purų smėlį, arklys tempė įsirėžęs. Jonė Šalčiūnė nežvalgėsi tai vieną, tai kitą pusę, jos akis patraukdavo po pušaitėme sutūpusių gelsvų ūmėčių galvutės. Susidomėjusi mišku, ji net nepastebėjo, kaip ant kelio atsirado žalia marškinis vyras, kuris suėmė sartį už kamanų ir sustabdė. Tuo pat laiku iš pušaičių jaunolynų išniro dar du vyrai. Vienas jų gana aukštas, pastebimai vyresnio amžiaus, su senosios Lietuvos karininko kepurė. Šalčiūnienė į akis krito aiškiai pastebimas vyčio ženklas. Kitas, vienmarškinė šviesa plaukis jaunuolis, švietė tokiu atviru besišypstančiu veidu, tarsi atėjęs pasitikti motiną ar tetą. Jūs, ponė Šalčiūnienė, pasitikrino aukštasis. Taip, aš Šalčiūnienė. O kodėl neatvažiavo Gudakime vykdomojo komiteto pirmininkas? Aiškiai priekaištaudamas paklausė tas pats aukštasis su karininko kepurė.
1: Jis sirguliuoja.
0: Abu vyrai šyptelėjo. Sunku patikėti. Matyt priežastis kita. Be reikalo Šalčiūnas baiminasi. Jeigu aš užtikrinau saugumą, reikia tuo tikėti. Moteris nežinojo, kaip reikėtų atsakyti į priekaištą, todėl tylėjo. Tik po nemalonios pauzės susizgribo ir paaiškino.
1: Atvežiau viską, ko prašėte. Tuo išimsiu iš posėdinės.
0: Ji vikriai susistūmė rato pirmgalyje ir padraikiusi apvytusius dobilus ištraukė pirmą paketą įsuptą į drobinį maišelį. Tai buvo rašoma į mašinėlį. Iš jos rankų paketą perėmė jaunasis geltonplaukis, tuoj abu vyrai smalsiai patikrino, kas per daiktą slepiasi maišiuke, apžiūrėjo įdėmiai ir matyt nenusivylė. Sunku, ką nešulį su rašomųjų popierium sutiko be tokio didelio susidomėjimo. Padėjo ant samonų ir vėl sugrįžo prie vežimo. Tik dabar Jonė Šalčiūnienė prisiminė, kad švarko vidinėje kišenėje yra paslėptas vokas su pinigais. Ji įkišo ranką į užantį, voką priėmė aukštasis, moteris spėjo, kad jis yra garsusis šių vietų partizanų vadas, Lizdeika. Vyras tik praskleidė voką, žvilgtelėjo į tvarkingai suspaustus banknotus ir paketėlį įsikišo į kišenę. Bet nuo ratų Lizdeika neatsitraukė.

0: Valandėlį įstilėdamas, lyg apie kažką mąstydamas, žvelgiai moterį. Be reikalo Šalčiūnas pabijojo. Būtumėm normaliai pasikalbėję, tariais. Mūsų kovoje reikalinga visų lietuvių pagalba. Padėti mums gali ir tie, kurie kokiu nors būdu yra patekę į sovietų valdžią. Nemanau, kad Šalčiūnas yra tapęs beviltiškų išdavikų. Žmonių likimai įvairiai susiklosto. Moteris išklausė jo žodžius ir nieko gudresnio nesugalvojusi sumurmėjo, kad jis tikrai sirguliuoja. Tikėkim, pasveiks. Jonė Šalčiūnienė pajuto, kad jau pats laikas užduoti klausimą, kuris labiausiai rūpėjo. Mes įvykdėm jūsų užduotį. O kur mūsų dukra? Nesijaudinkit, jūsų ramunė saugi ir mūsų globojama. Šią naktį grįš į namus. Per miškus palydėsime mes, o toliau kelią susiras pati, paaiškino Lizdeika. Bet juk aš galėčiau ją parsivežti, paprieštaravoja moteris. Partizanų vadas ironiškai šyptelėjo. O kaip paaiškintumėt leitenantų Stepašinui, kur dukrą suradote? Ne, jis sugrįš pati. Mes pamokysim, kaip turės kalbėti. Neabejoju, kad ją susidomės, gudakėmio šuns nukenka vidistai. Moteris valandėlę žvelgė į Lizdeiką šiek tiek sutrikusi ir nustebusi. Iš tikrųjų, ji nepagalvojo, kaip sugrįžus į miestelį reikėtų pasiaiškinti. Ar aš galiu būti tikra, kad šią nakt pamatysiu Ramunę? Dar kartą paklausė jį, žvelgdama į partizano akis. Garantuoju, ką pažadu visuomet įvykdau, atsakė Lizdeika. Už paramą mūsų kovotojams dėkoju. Dabar galite grįžti. Dukters sulauksite namuose. Partizanai padėjo apgręžti vežimą ir atsisveikino. Kai jau siaurų miško keliukų Jonė Šalčiūnienė pasiekė vieškelį, vakaro prieblanda jau gaubė žemę. Bet važnyčiotojai kelias atgal atrodė šviesesnis negu tada, kai važiavo į paraistės miškus spiginant saulei. Paskutinė diena bunkeryje Ramunė prasidėjo gana nemaloniai. Keišiausia, kad į pramigo ir negirdėjo, kaip barzdočiai sukilo, ėmė skrebėti ir ruošti pusryčiams. Iš vakaro šeimininkė globėja atnešė asotėlį pieno ir puskepalį juodos duonos. Ant mažojo stalelio jau buvo išdėstyti produktai. Šlubis briedkriaunį peilį kišo į molinį puodą ir stengėsi pakabinti taukų su spirgučiais. Matyt, jų mažai likę. Seniai sunkiai sekėsi ką nors pagauti. Nežaisk su puodu, subarėjai tušis. Šį kartą pasitenkinsim duoną ir pienu. Ramunė buvo labai nemalonu, nes ji turėjo brautis už pertvaros ir pakelti skardinį dangtį nuo dvokiančios dobės. Šioje suspaustoje erdvėje gamtiškai reikalai pati nemaloniausia procedūra. Barzdočiai su tuo buvo apsipratę ir nebekreipdavo dėmesio. Kas reikia, padarydavo be skrupulų. Sugrįžusi iš už pertvaros, Ramunė prisipylė į dubenį vandens ir apsiprausė. Pastebėjo, kad ją kažkaip nemaloniai žvilgčiojo tėtušis. Gyveni ne pas motinėlę. Čia ne vieta lepintis ir ilgai miegoti, ištarė jis pirmą priekaištą.
1: Jauni žmonės kiečiau miega, jų nervai ramesni, užtarė mergina šlubis.
0: Visi trys pusryčiavo tylomis, bet Ramunė jautė, kad kažkas yra pasikeitę. Bado Lizdeikos tėvas dėl kažko susierzinęs ir nepatenkintas. Mergina dar nežinojo, kad šiandien turėtų išsispręsti jos likimas. Jaunasis partizanas Jūris kažką užsiminė, bet aiškiai nepasakė. Gal šitaip norėjo ją tik paguosti? Tikėtis didesnio atvirumo iš tėtušių, beviltiška. Jis visada mažakalbis ir paslaptingas. Labai didžiavosi savo sūnum, visada pritardavo kiekvienam jo sprendimui, kiekvienam žingsniui. Bet pirmą kartą su Lizdeika aštriai susikirto tą rugpjūčio pavakarę, kai jis į bunkerį atvedė mergiotę. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Buvo sutrikdytas įprastas dviejų senių gyvenimas. O štai dabar ketina ją paleisti. Kas bus, kai Ramunė atsidurs mieste? Nors užrištomis akimis čia atvesta, bet galėjo daug ką įsidėmėti. O gudakimėje viską papasakos. Užplūs rusų garnizono kareiviai ir stribeliai, ims naršyti, ieškoti. Prasidės gyvenimas kaip ant karštų žaryjų. Jeigu Lizdeika nepakeis savo sprendimo, tėtušys net galvojo savaitę kitai palikti priprastą slėptuvę ir persikelti kitur. Štai dėl ko šio vyro nuotaika buvo sutrikdyta, o pyktis nukrypo į šios padėties kaltininkę – mergiotę. Velnes čia ją atnešė. Šlubis nesijaudino dėl to, kad belaisvę žada paleisti. Jis taip buvo susitaikęs su savo nelaimingu likimu, kad niekas jo nebegazdino. Kas pasikeis, jeigu jį čia suras ir pasodins į kalėjimą? Argi visą laiką tūnoti požemyje lengviau? Gal todėl jis palankiau žiūrėjo į paskelbtą amnestiją? Nors tėtušis įkvailino ir sakė, kad amnestija yra tinklas kvailom žuvelėms. Gal ir taip, bet šlubas vargšas nebijojo būti ir kvaila žuvelė. Jo slapta svajonė buvo išvažiuoti į Sibirą ir ten susirasti savo žmoną. Žinoma, kalėjimo tardymų ir lagerių bijojo. Enkavedistai, strebyteliai, vien tų žodžių skambėjimas jam reiškia tą patį kaip pragaro velniai. Gal prie amnestijos aukštesnė valdžia tų velnių neprileis? Taip jis naiviai galvojo. Po pusryčių tėtušis išbarė Ramunę, kad ji nepasiklojo savo gulto. Nespėjau, sumirksėjo ji ir puolė tvarkytis. Aukštasis barzdočius šį rytą buvo toks susierzinęs ir neramus, tarsi kažkas visą naktį jam būtų neleidęs užmigti. Atsisės ant kaladės prie staliuko, parimos valandėlę, vėl pasikels ir palenkęs galvą, kad pakaušių neužkliudytų lubų, nukiūtins iki angos. Ten klausėsi garsų atsklindančių iš miško, pagaliau sugrįžo prie savo gulto, nukabino nuo gembės trumpą į automatą ir nieko nesakęs, net savo bendražygiui, paliko bunkerį. Šlubis kaip niekur nieko, vėl ėmėsi virbalų. Mezgama kojinė ant jo kelių krūtėjo, judėjo, nelyginant susirangęs mažas baltas kačiukas. Darbas seniui netrukdė pasidalinti savo mintimis. Netitraukdamas akių nuo mezginio, kreipdamasis į Ramunę įstarė. Tai sakai, kad važiuosi Vilnių mokytis. O kas būsi, kai mokslus užbaigsi? Gal daktarė? Ne, aš būsiu mokytoja, atsakė mergina. Ji išplovė padukus, iš kurių per pusryčius gėrė pieną ir sustatė į lentynėlę virš staliuko. Mokytoja, žinoma, gerai, bet gal būk daktarė. Ano šlubą koją pagydytum, kikendamas pasiūlė senis. Ramunė įdėmiai pasižiūrėjo į mezgėjo kojas, nuleistas nuo gulto. Ar dar galima pagydyti? Nustebo ji. Aš juokauju. Nėra tokio daktaro, kuris šlubam sveiką koją įstatytų, o aklam akis. Gerą valandėlę abu tylėjo. Šlubis įniko į savo mezginį. Net girdėjusi, kaip jo virbalai mikliai narsto vilnonio siūlo kelias. Ramunei sunkiau. Ji neturi įdomaus užsiėmimo, kuris atitrauktų nuo sunkių minčių. Negalėjo atsikratyti kankinančių nuogastavimų, kurie dūzgė galvoje kaip bičių spiečius. Kas manęs laukia? Ką daro tėvai? Ar laikysi savo žodžio vadas Lizdeika? Labai bijojo, kad mišką neužplūstų gudakiemio garnizono rusų kareiviai. Kas būtų, jeigu užtiktų slėptuvę? Ja baisiai pergazdino tėtušio užuominą apie miną įtaisytą virš bunkerio. Gyvas jis niekada nepasiduos, susisprogdintų kartu su užpolėjais. Nuo tų žodžių Ramunė pasijuto lyg apipilta šaltų vandeniu. Tėtušis, kaip rytą išėjo, taip nesugrįžo ir pietauti. Šeimininkės atnešta kopustienė, jie su kojiniumės gėjus rėbė tik dviese. Apie bėgantį laiką Ramunė geriausiai galėjo spręsti pagal atnešamus pusryčius arba pietus. Na, dar galėjo pažvelgti į savo mažą laikrodėlį ant rankos. Jis jau rodė 10 valandą vakaro, kai kažkas tyliai pabeldė ventiliacijos vamzdį. Šlubis nuslinko nuo savo gulto ir nuklibikščiavo prie išėjimo. Pakėlus dangtį pasigirdo žvalus jaunatviškas Jūrio balsas. Jis nusileido laipteliais ir prisertino prie Ramunės. Kaip laikais, gražuolė? Ar nenusibodo tau be saulės šviesos? Guviai paklausė jaunasis partizanas, jis atsitūpęs beveik atsirėmė į sėdinčios merginos kelius ir smalsiai žvelgė jos akis. Nusibodo, o kas iš to? Nemeluodama prisipažino Ramunė. Eisim pakvėpuoti grynu oru. Viršuje tavęs laukia mūsų vadas, malonė žinia pranešė Jūris. Šlubis klausėsi jo nustebęs ir išspanginęs akis. Suprato, kad be laisvė iškeliaus ir požemyje liks dar nikiau, bet jis nebuvo linkęs prieštarauti ar piktintis kaip tėtušis. Toks likimas. Nesupyk, jei užrišiu tavo akis. Tokia mūsų tvarka. Jaunasis partizanas atsiprašė merginos ir uždėjo ant veido raištį. Laikydamas jos ranką nuvedė iki angos, sugirgždėjo, sucipė pakeliamas dangtis. Visiškai apakinta, gerokai sutrikusi, Ramunė apgraibomis netvirtai žingsneliais sekė paskui velį. Jautė tik jo tvirtą, karštą ranką. Pasimetus ir sutrikusiai net pamiršo atsisveikinti su raišuoju brazdočium, su kuriuo spėjo susidraugauti. Iš tikrųjų, tada dar nežinojo, kad nebesugrįši požemį. Jaunasis partizanas pasakė, kad pasikels pakvėpuoti grynu oru. Miško malonų ir gaivų dvelksmą mergina pajuto jau nuo pirmųjų žingsnių. Pušų spygliai kvepinti orą, jį pasigardžiuodama traukė į plaučius. Lengvai kilnojosi krūtinį. Tik buvo nemalonu aklai žengti per miško paklotę. Kojos dažnai už ko nors užkliūdavo, kartais krūmo šakos brūkštelėdavo per veidą, susikabinę rankomis jie ilgokai brovėsi tarp aukštų medžių ir krūmokšnių. Pagaliau Jūris steptelėjo ir atrišo nuo akių raištį. Ramunė valandėlė markstėsi, niekaip negalėjo apsiprasti su dienos šviesa. Iš tikrųjų, saulė jau buvo nusileidusi, bet naktis dar neįsigalėjusi. Po bunkerio tamsos, kur blankiai mirksėjo žibalinė spingsulė, akis turėjo apsiprasti su visai kitokia šviesa. Na, kaip tau atrodo pasaulis? Linksmai paklausė partizanas, žvelgdamas į merginos akis. Gražus, atsakė Ramunė. Jie vis dairėsi visas pusės, lyg seniai nebūtų mačiusi nei aukštų medžių, nei žalių samanų, nei mėlynių uogienojų, kurie žingsniuojant pynėsi apie kojas. Dar kiek paėjus, mergina pastebėjo prie jaunų pušelių tangumyno ant samanų sėdinčius du vyrus. Vieną tuoj atpažino. Tai buvo lemtinga diena prie vieškelio pamatytas partizanų vadas. Jis ir šią šiltą pavakarę buvo su uniforminė karininko kepurė. Kitas tamsiaplaukis nematytas vyriškis rankoje laikė mėlynių uogienojų puokštę ir skabė nuo jos uogas. Ant sėdinčiųjų kelių gulėjo ginklai.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Lizdeika nesiskubino keltis nuo žemės. Jis tik atkragino savo karišką kepurę ir šiek tiek pakreipęs galvą iš apačios žvelgė į belaisvę. Kaip jautiesi, Ramune? Paklausė gana familiariai. Mergina ne iš karto surado tinkamus žodžius. Po viso to, ką išgyveno, nesinorėjo atsakyti, kad jaučiasi puikiai. Pasakyti, kad blogai, taip pat neapsivertė liežuvis. Bandė nusišypsoti, bet nepavyko, lūpos lyg sustingusios. Labai pasilgau savo tėvų, pagaliau ištarė. Netrukus juos pamatysi, apramino partizanų vadas. Kad būtų patogiau, atsisėsk šalia mūsų. Pasikalbėsim. Ant samanų susirangė abu, Ramunė ir jos palidovas Jūris. Mergina pasitampė suknelę, uždengė nuogus kelius ir žvilgčiodama į vadą laukė, ką jis pasakys. O šis dar nieko nepaaiškinęs, uždavė klausimą. Kaip gudakamyje papasakosi, kur buvai paslėpta ir kaip pavyko išsilaisvinti? Tokius klausimus tau gali užduoti ne tik tėvai, smalsus draugai, bet ir leitenantas Stepašinas. Ramunė sutriko. Apie tai ji visai nebuvo pagalvojusi. Ilgokai tylėjo, pagaliau pati paklausė. O kaip man reikėtų kalbėti? Aš tau patarsiu, pradėjo savo ilgus pamokymus Lizdeika. Sakyk taip, kaip buvo. Užrištomis akimis buvai atvesta į kažkokį bunkerį, kuriame pamatėjai du barzdotus senius. Jie tave visą laiką saugojo. Bet kartą pasitaikė, kad buvo likęs tik vienas tavo sargybinis. Jis stipriai pasivaišino samanį ir kitai užmigo. Tu tyliai nuslinkai prie dangčio ir pabėgai. Ilgai klaidžiojai po mišką, kol suradai vieškelį, paryčiais pasiekiai gudakimi. Štai tokia tavo legenda. Jos tvirtai laikykis ir nepasiduok jokiom provokacijom. Aišku? Ramunė tik linktelio galvą. Manau, kad tu mūsų nekeiksi, tęsė savo monologą Lizdeika. Juk nenuskriaudė. Gyvenai ne kurortė, bet didelių rūpešių neturėjai. Mums dažnai tenka daug sunkesni išbandymai. Toks jau partizanų gyvenimas. Tenka aukotis. Mergina klausėsi įdėmiai ir nekarto neįsiterpė į jo pamokymus. Jau pakilęs nuo samanų ir pasiražęs į smilkusią nugarą, Lizdeika dar pridūrė. Ir patark tėvui mūsų nebijoti. Būsime dėkingi, jei padės laisvės kovotojams. Parama mums labai reikalinga. Supratai? Taip. Ji būtų pritarusi viskam, ko tik pareikalautų. Svarbu ištrūkti į laisvę ir pasiekti namus. Iki miško pakraščio Ramunę palydėjo tik Jūris. Lizdeika su savo palydovu patraukė į kitą pušyno pusę. Įsitikinusi, kad be laisvės dienos pagaliau užsibaigė, Ramunė per mišką skriejo kaip ant sparnų. Jūris kartais ją net turėjo pristabdyti. Juk tu nepažįsti šito miško, kalbėjo jis. Labai greitai pasiklystum, todėl neskubėk. Pasitikėk manimi. Aš pasitikiu, mane gazina tik tirštėjanti tamsa, prisipažino mergina. Argi tamsu? Nusistebėlėjo jaunasis palydovas. Vasara vienas malonumas keliauti. Rudenį visai kas kita. Eini apgraibom, rankas atkišęs į priekį, saugai akis, kad neišsibadytum. Jūri norėjosi, kad ši kelionė užtruktų kuo ilgiau. Jam patiko mergina. Malonu buvo su ja kalbėtis. Kai žingsniuodamas šalia kartais apkabindavo Ramunės pečius, pajusdavo malonę šilumą sklindančią iš jos kūno. Ta šiluma taip jaudino, kad net prikimo Jūrio balsas. Norėčiau tave pamatyti, kai Lietuva atgaus savo laisvę, tarė jis tuo pasikeitusiu prikimusiu balsu. Ar tu tiki, kad taip gali atsitikti?
1: Tikiu.
0: O tu abejoji? Nustebo partizanas.
1: Aš nežinau.
0: Siauri miško keliukai apžėlė žolė vos pastebimi, dažnai užgulti aukštų medžių, kartais labiau panašus į žvėrių takus. Tikra raizgalynė. Jie vingiavo, raitėsi, susikirsdavo su kitais keliukšiais, peršokdavo suartų kvartalinius sprindžius. Nakties tamsa tirštėjo, miškas darėsi baugus ir paslaptingas. Ramunė jaudinosi, kad Jūris nepaklystų, kad išvestų į pakraštį. Kartais susikryžiavus keliukams, jis stabtelėdavo ir pasitikrindavo kažkokius ženklus medžiuose, tada vėl apkabindavo merginą ir drąsiai žingsniuodavo į priekį. Po niūrokų dienų ir naktų praleistų bunkeryje ši kelionė Ramunei buvo maloni atgaiva. Jau aiškiai švietė viltis, kad vėl pamatys tėvus. Tik kažin ar greitai pamirš keistą nuotykį patirtą paraistės miškuose. Jaunojo partizano Jūrio nepamirš. Toje naktinėje kelionėje per tylų mėgantį mišką Ramunė pagalvojo, kad būtų nuostabu, jeigu jis sugrįžtų į universitetą. Tada būtinai pasimatytų. Nors trumpi jų susitikimai ir trumpi pokalbiai miške, bet to užteko, kad kažkas įstrigo širdį. Jau keletą kilometrų jie kartu brovėsi per pušyną, bet nuovargio nejauti. Galėtų dar toli keliauti, jei tik Jūris lydėtų. Jo tvirta ranka apkabinusi pečius visą laiką maloniai jaudino. Bet štai, miškas užsibaigė, prieš akis pilko rūko užgultą pievą, kairėje pusėje juodavo vieniša sodo medžiuose paskendusi sodyba, joje skalijo šuo. Abu keliauninkai steptelėjo ir įsiklausė. Šį kartą ausis galėjo pasakyti daugiau negu akis. Man nepatinka šuns lojimas, tarė Jūris įsiklausydamas į garsus atsklindančius nuo sodybos. Visada tenka spėlioti, kas ten. Gal priešas? Jie abu susiglaudę stovėjo miško pakraštyje. Kartais šunys viauksi be reikalo, bandė nuraminti mergina. Aš atskiriu, kada be reikalo. Aplenksim sodybą, eisim tiesiai per pievą. Nebelydėk, labai ačiū, aš jau surasiu kelią. Vieškelis nebetoli, palydėsiu iki jo, pasisiūlė Jūris. Žengė keletą žingsnių, jie abu pasinėrė į pilką miglos maršką. Ji tarsi šlapės drabužys prisilietė prie įkaitusių veidų, drėgna pieva žliuksėjo po kojomis, už pievos prasidėjo pasišiaušusi ražiena ir į eilę surikiuotų rūgių gubos. Jis linko palytas gubas, paskui kiūtino per gyvulių nudrengtą ganyklą, kai atsirėmė į vieškelį, bus sustojo griovio pakraštyje. Labai norėčiau dar kartą tave sutikti, bet kažin ar Dievas duos man tokią dovaną, suliūdėsio gaidelę tarė Jūris. Ramunė, švelnumo apimta, prisiglaudė prie vaikino krūtinės, jautė, kaip stipriai ėmė stuksėti jos širdis. Iškaito skruostai. Labai ačiū tau, tarė ji. Nežinau, kaip atsidėkoti ir ko palinkėti, svarbiausia, išveng pavojų. Tegul lydi tave sėkmė. Pasistengsiu, lesk tave pabučiuoti, nors tiek atsisveikinant. Ramunė pati stipriai apkabino Jūrio kaklą ir pabučiavo į lūpas. Lyg išsigandusi savo drąsos, tuoj atsitraukė ir užšoko ant vieškelio. Sparčiai žingsniais ėmė tolti gudakiemio link, tik kartą atsigrėžė, Jūrio nebesimatė. Jį prarijo pilkas, nepermatomas rūkas. Girdėjote radio knygą.

Отмерки акис, жюри. Помирішки сапнус, мілей.

Полики маня, полик. Помешки маня,

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių paskelbus ekstremalią situaciją, savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad antradienį situacija savivaldybėje įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, tačiau dalis kaimo dar neturi elektros energijos, kai kur vis dar nėra ryšio. Savivaldybės vadovas susimena, kad yra ir tokių namų ūkių, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, o susilaikė 2 Seimo nariai. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebebus vežamos, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekos. Savivaldos teigimu toks sprendimas priimtas sostinės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdėje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje. Seimo kontrolieriai sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose sritise įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Kaip nurodoma ataskaitoje, smurto paplitimo srityje praėjusiais metais nenustatyta reikšmingų pokyčių, vyrauja panašios tendencijos, kai buvo ne vienos ankstesnius metus. Tiesa, praėjusiais metais apie 1500 išaugo pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius, iš viso sulaukta 55873 pranešimų. Užregistruotos 4300 su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos. 75% nuo šių nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų moteris. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad 25 balų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji bus taikoma ir ateityje. Ministrė pažymėjo, kad valstybinius brandos egzaminus laiko ne tik į akademinius pasiekimus orientuoti mokiniai, bet ir profesinio mokymo įstaigose besimokantis jaunuoliai, kurie vidurinio išsilavinimo siekia kartu su pasirinkta profesija. Todėl anot jos visiems mokiniams taikomi vienodi reikalavimai. Nuo rugsėjo 1-osios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai. Intensyvesni maršrutai numatomi gausio apgyvendintose mėgamosiuose rajonuose, tokiuose kaip Fabijoniškis, Perkūnkiemis, Baltupiai, Šiaurės miestelis, Lazdinėliai. Kancleris Friedrichas Mercas antradienį pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hibridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsiduria hibridinio atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas, turėdamas omenyje incidentą Leipcigo oro uoste, kur policija neutralizavo droną rastus šalia Ukrainos lėktuvo. Pirmą kartą istorijoje Rusija įsigijo benzino iš Turkijos, šalies, kuriai daugelį metų tiekė žalią naftą ir degalus. Pirmasis tanklaivis su iki 50 000 tonų Turkijos benzino partija atplauks į vieną iš Rusijos Baltijos jūros uostų iki rugpjūčio pabaigos. Nuo šio mėnesio pradžios nemažiau kaip 5 Rusijos naftos perdirbimo gamyklos sustabdė degalų gamybą dėl dronų atakų. Derybose, kuriomis siekiama atgaivinti žlugusį JAV ir Irano taikos susitarimą, pasiekta didelė pažanga. Antradienį pareiškė tarpininkai Islamabade. Apie tai pranešta Pakistano kariuomenės vadui baigus vizitą Teherane. Pakistano kariuomenė pranešė, kad vizitus siektų užkirsti kelią tolesniai eskalacijai regione, atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir visam laikui išbaigti konfliktą. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų, o 1000 namų ūkių liko be elektros. Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama 40 tornadų. Ukraina kartu su JAV ir Europos partneriais parengė pasiūlymą, kaip užbaigti karą, nepaisant Rusijos pažadų tęsti karinius veiksmus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakėjo, Kyvas šį planą rengė kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais ir Europos pareigūnais. Plane numatomos paliaubos, abipusis Rusijos ir Ukrainos karių atitraukimas nuo fronto linijos bei buferinės zonos sukūrimas. Meksika pykdo Jungtinių valstijų sprendimas, be jo žinios deportuoti migrantus, Meksikos piliečius į kitas šalis. Meksika sako esanti pasirengusi priimti grąžinamus piliečius, tačiau Vašingtonas į Gvatemalą jau deportavo daugiau kaip 2000 meksikiečių. Pareigūnų teigimo vienas iš deportacijų tikslų – atgrasyti Meksikos piliečius nuo neteisėtos migracijos.
0: Sportas.
1: Vokietijos mieste, Hanoveryje, baigėsi pirmosios Europos kurčiųjų jaunimo sporto žaidynės. Lietuvos atstovai jose iškovojo 7 medalius – 1 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos sportininkai varžėsi 3 sporto šakose, o medalių įskaitoje tarp 24 valstybių pateko į 10. Kontrolinėse rungtynėse sunkia pergalė pasiekė graikai, kurie 82-75 palaužė Kiprą. Atrankoje į pasaulio čempionatą graikai kovos su Ukraina ir Ispanija. Šią naktį debesis prasisklaidys, lietaus jau nenumatoma, pusilpnas šiaurės vėjas. Vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik kur šinerijoje laikysis 12-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė protarpiai švies. Lietaus nenumatoma, vėjas pusė šiaurės nestipriai. Temperatūra popietė pakils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas bus nepastovus, lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas. Paryčiais oras atvės iki 6-11, kur šinerijoje 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lietė neturėtų. Vėjas pusė šiaurės rytų nestipriai. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių.